0: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم ما تيودير عزت من خطر غلل كريم معزز مكرم يو عزت من خطر غلل ومعزز ومكرم خط أغتوي كباغي مهر لغي ذلي كتاب كريم كتاب مختوم مهر لغي ذلي وی سلیمان علیہ السلام چی خط لے گلے دے پدے مہر لگے دلے دے زمان پیغمبر علیہ السلام دا عجم و بادشاہانو تا خطونا چی لی گل پا اغی کے بے مہر لگو زکا دا عجم و دا بادشاہانو طریقہ داوا چی مہر با پی نو اغا خط بے اڑو دا سرکتنا نا پیغمبر علیہ السلام قیسر و کسرا شاہانو تا خطونا چی لکل پاغی بے مہر لگو لا مہر لگول چاہتا چی خط لگی نو دا دا اغا عزت تے او دا دے خپل خط ام عزت تے موجودا وقت کے خط پا لفافا کے بندول دان دا عزت یو نخرا دا مہر قائم مقام دے نو لفافه کی خط بندول دا کلو خط نخری او اقرب الى السنه سنت طریقه تا دیر نیز دیدی دا خط سلیمان علیہ السلام پا کم جبه کلی کلیو سلیمان علیہ السلام خپل عربی نو خو عربی ورطلا ولی دا مارغانو پا جبه پیدنو دا عربیانو پا جبه نپیدسو اخو دا حیواناتو پا جبا پویدو دا زناورو پا جبا پویدو نو دا عربیانو پا جبا با نپویدو خب پویدو نو خط پا عربی کی لکلی دی ملک بلقیس عربی نسل دا ملک بلقیس اپا عربی پویدو ناغیت خط پا عربی کیو لکلی او عربی جبا دا تمام جبنا افضل ترین جبنا پیغمبر علیہ السلام فرمائی عرب سر محبت کوئے دا در وجنا یو ز عربی ما یو قرآن عربی دی او دا جنتیان جب عربی دا دا دی در وجو عرب سر محبت کوئے پیغمبر علیہ السلام عربی قرآن عربی او دا جنتیان جب عربی نو عرب دا عرب و جب دا تمام جب و نزیاتا فصاحت او بلاغت والا شرافت او فضیلت والا را او دام ممکن را چه خط پخپل جبه کلی کلی او ملک بلقیس تا ترجمان بیا پا عربی کی ترجمه کلی وی دا خط لیکلو آداب دی خط چی لیکی نو بسم اللہ با پکی اولی کے او دخپل نمنا با شورو کے انہو من سلیمان دا خط دا سلیمان علیہ السلام دا طرف نا دے نو دا خط لکلو طریقہ دا دا چی اول بخپل نمو لکے دا دے بس فیدوی چی چال خط لارا نو اگا چی ستا نم اوینی نو ستا مقام دا اگا پا ذہن کشتا نو دا اگا مقام مناسب دا خط کتو وقت بور کئی یو سری تا دا خپل استاز دا طرف خط راغی اگیل سمر اہمیت ور کئی او دا شاگرد دا طرف نراغی اگیل سمر اہمیت ور کئی او دا یو عام سری دا طرف راغی نا اگیل با سمر اہمیت ور کئی نو دے دریو والو کے فرق لے نو چه سریخ پل نم پا خط اولی کلیوی کتون که چه او گوری دا غد شان مناسب کرا خط دا پردیوی ارخت بشی کرا سی کلو خبر ای پکی دا عامو خلکو مخی بیو گوری تشویش بنی چه دا خط چالی کلیوی باز بندن نا نم ایر شیخ پل نم اونلی کی اول نا اخیر پوری بندر طول خط واری را ولی چه دا چارا لی کلیوی گمنام خط تی نا گمنام خط ملی کا پل نم اولی کا نو سلیمان علیہ السلام اول خپل لکلی اِنَّهُ مِن سلیمان خپل نمی پی برا لکلی دی نو دا یو پیغمبر خط تی پدے کے دا خط نوی سے ہدایات موجود دی اور مسلمانان ہوتے طریقہ کھولے چتا صدقہ سے کرے نو سلیمان علیہ السلام دا خپل لم نہ شورو کرے را او دا سنت الانبیاء دی پیغمبر علیہ السلام بہم خطون چلے گل پاگے کے بے لکل من محمد عبد اللہ و رسولہ دا خط دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چدا اللہ بندہ دے او دا اللہ رسول دے دا دا اغد طرف خط دے الہ قیسر روم قیسر بادشاہ ترے کسرا بادشاہ ترے ہرقل بادشاہ ترے وغیرہ وغیرہ دے دے کے سوال لے کہ یو لوی سڑے خپل کشر تا قتل گی نہ اشکال نشتا کہ خپل نم مخ کیوں لگی ہو کہ یو ورکوٹے مشر تا قتل گی نہ بے دبی بنی کہ سڑے پلار تا قتل گی خپل نم مخ کیوں لگی خپل پیر او خپل استاز تا قتل گی او پک خپل نم مخ کیوں لگی دا پیر دا استاز دا پلار نہ زانے مخ کے کا دیکھو بے دبی دا وہی دا جائز دی دا زکا جو صحابہ کرامو پا نظر کی دا پیغمبر علیہ السلام سمر اچت مقامو نو دا دین زیاد اچت مقام دا بلچا نشتا و صحابہ کرامو و پیغمبر علیہ السلام تا چی خط لکھا اول بے خپل نم اولکھا نو دے دے کہ بے ادبی نلا کچر بے ادبی وا صحابو بدا بے ادبی نوا کرے لکاوی غڑیر کلے با ادب دی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ما کان احد اعظم حرمتا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر علیہ السلام نزیار قابل تعظیم ہے سو کم نو وکان اصحابہ اذا کتبو الیہ کتابا بدعو بے انفسہم خوچ صحابو بکل خط لیگو پیغمبر علیہ السلام تا لقبل نمنا بے شورو کولا اس دا کلام چی دا سمرو شو نو دا پا افضل او غیر افضل کے خبر دا او جائز دوالا دی که خپل نم مخ لی که او که رست لی که دا دوالا جائز دی او افضل که مرا افضل دا چی مخ کیو لی که او که دی رست لی که لی ناروا ندا چی خط خلاص شی پا آخر کی نمو لی که دا خط جواب ورکول دا ام سنت الانبیاء دی کہ چاہ دا سلام رو لے گا نو سلام جواب بکے تاس تا چا سکوی فلانی دا تا سلام وینو تاس سنگ جواب کے وعلیکم سلام وعلیکم سلام تاس کو جواب غلط ہو کرو وعلیکا وعلیہ السلام چا سوال جواب چاہ رو لے چا فلانی تا تا سلام وے لے دے تو توے وعلیکا وعلیہ السلام پا تالیم سلامی چی تا روڑا پا اغدیم سلامی چی اغر آلے گلے دی دوارو تا جوابو کا او چی تو علیکم سلام نو دتا دی ہویا غلطا چی سوال جواب را لے گلے سلامی را لے گلے غلطا خود جوابو نکو نو دا سلام جواب لازمی دی نو کچا خط را لے گلے دی او اگی کسی تپوس وی نو دا دی جواب ام لازمی دی دا سنت الانبیاء خط دا غائب دا طرفنا دا حاضر دا سلام قائم مقام پا خط کے با بسم اللہ لکھو او کنے با لکھو او دا خپل نم نے مخ کیوں لکھو کو رستو دا پیغمبر علیہ السلام خطونا پا غی کے بسم اللہ دا عرصن مخ کیوا او بیا دا کاتب نم او بیا چا تا خط لیگی دا اغنم او دا سلیمان علیہ السلام پا دے خط کے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَان إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سلیمان علیہ السلام نم مخ کے راغے بسم اللہ رس راغ للا دا پیغمبر علیہ السلام دا خط نمخالف راغ للا نو دینا جواز معلومی گی چکا بیو که خپل نم مخکلی که دوالا جائز دی. خو بعد علمان وی وی پا اصل که سلیمان علیہ السلام خپل خط داسی لکلیو چه بسم اللہ الرحمن الرحیم من سلیمان ابن داود الى بلقیس. اولی بسم اللہ لکلیو بیا لکلی چه سلیمان علیہ السلام دا طرفنا ملکه بلقیس تا. خو چه اغی کل خط لستو نا اغی اول سلیمان علیہ السلام نمواغشتا او بسم اللہ رستو کلا ترتیب اغی بدل کلی ملکه بلقیس. منگ با بسم اللہ سرسا چل کرو تاسو لگ دا خپل خط حال نزان خبر که چه ستاسو خط کم دے ترسی چه چا تا دے اولی که ناغی چه تا سنبال گدی که غرزی ہے ردی توکره تا غرزی گی او تا پا که بسم اللہ لی کلی دا نو ستا دا بسم اللہ چه چا تا لار آغا پا دیرانو غرزو لا نو چه تا تا پتای چه ستا دا خط و ستا دا بسم اللہ بے حرمتی کی گی نو ال تا بسم اللہ ملی کا فزبان بسم الله اوایا د خط لیکلو وخت او لیکما زکه خط غرزیږي دا واده کارونه چې لیکلي کی شادی کار او پدی بسم الله لیکلي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پی لیکلي او النکاح من سنتی پک لیکلي ناشر قران او دا احادیث و الفاظ پکیوی دا خطونه چه دیر قیمت پی لگه دلیده دا عمر دید ٹھوکره تا گرزیگی ملی که پکی بسم اللہ پا زبان بسم اللہ اوایا سنت اداشو او لیکا ما زکا چه دا قیمتی خط دا واده تاریخ چه وولی بیا پی سوک سکی زیت خالی کئی ردی ٹھوکره تا گرزی 786 بسنگی حیث شیم لره دا بسم اللہ پا دے 786 کار نکی پا خلی بسم اللہ ہوئے سواب بدیوشی سلیمان علیہ السلام دے کافر ملکی تخط چلی کلی بسم اللہ لیکلی دا او زمان پیغمبر علیہ السلام چے کافر و بادشاہانو تخط لیکل اگر کہ بسم اللہ وا او دا قرآن بعض آیاتونم پکیو تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ده قران ياتي پیغمبر علیہ السلام لکلی کافر و شاہان ہوتا دین معلومی گی کہ کافر بادشاہ تا خط ور کول پاگے کے قرانی مضمون ور کول جائز دی وے دے اصل وجدارا کہ قران خو ول نشی ور کولے خو چے کم خط کے داس مضمون ناگے تا قران نوئی نو خط ور کولے شی کہ پاگے کے بسم اللہ یا آیات لکلی دے نو دا قرآن نده نو زکی ورکولی شی او قرآن با کافر لنه ورکی لا یمسهو الا المطهرون ترجمه ورکولی شی قرآن الفاظ دا عربی دل با کافر لاس نو ورکی قرآن با نو ورکی او لفظی ترجمه که ورکی انگلش که اردو که پختو که ناقا ورکولی شی ولا نو ملکه بلقیس دا خط اعزاز کرده ما تا خط را کرده شوه ده خط سنگه ده دیر کریم ده عزت والا خط ده سلیمان علیہ السلام دا خط نویسه آداب خولی ده خط بسنگه لی که نیو خوزا منگ خطونه ده چه پاقوانم پسکول که سنگه یاد کرده خم گوٹا کرده ده او لکیر کے فقیر پا مانیم نپیگو خو پا خواب زدکری دی بس لکوئے السلام علیکم و سلام کے بعد عرض یہ ہے دا خبر بس زڑے شویدہ پرے دے سلیمان علیہ السلام مطلبی خبرہ کرے دا دا مطلب نزیاتی خبرے پکی نہیں کرے وی تا چھ مال رازے نظمہ مقابلی لمرازا مالا چرا دینو تابدار راشا بددق مضمون دی کتا بادشاہ تا سر فوجی نو زمان مقابلہ کولی نشی نو مالا وپا مقابلہ نرازی او تابدار راشا نو دے کستا خیر دی تبم پا امانے او ستا حکومت بم په امن وي نو ما ته تابعدار راشه په دقه مضمون دی هغه پې پوه شولا هوښیاره وه د لږو الفاظو نه ډېر مقصد راووته او بیا ملکې بلقیس د خپلو مرګرو سره سلا مشوره کړې ده او د هغې نه پس بیا یو سوچ فکر باندې کار روانوي. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ملك بلقيس ويل يا أيها الملأ إذا ما دربار والو إي سردارانو إني ألقي إلي كتاب كريم. أما ترى جوال شويد يوقت إني ألقي إلي ما ترا چول شوی دی کتاب کریم یو خط چاگر دیر معزز دی انہو من سلیمان اگا خط دا دی چی دا سلیمان علیہ السلام دا طرف ندی و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم او دا خط دا سی دی چه پا دی کی لکلی چه بسم اللہ الرحمن الرحیم دا اغی اللہ پا نمبان شروع کما چه بے حد مہربان او نہایت رحم والا دے اللہ تعلو علی مال پا زورو پا مقابل بان مرازے و اتونی مسلمین ما تراشے خطاب دار. قالت یا ایوہ الملعو ملکه بلقیس ویل اے سردارانو اے زما دربار والو افتونی فی امری مال زما په دې کار کې مشوره راکه افتونی مال مشوره راکه فی امری زما په دې کار کې ما کنت قاطعتا امرا یو کار فیصله کوونکی نه یم حتی تر دې تشهدون چې تاسو ټول حاضر شه ستاسو د مشورې نه غیر هیس کارم کومنا رازه مشوره که او خطر آغلی وی ملکه بلقیس او خیاره وا قوم پا اعتماد که اخلی لب الملک سرا معامله راغلی لا زورور بادشاہ لی سبا و سرکو نو اولی قوم پا اعتماد که اخشتی دی لاغینا پس بیا سلیمان علیہ السلام سرا امتحان وغیره کی نو هر بادشاہ لے پکار دی چی خپل قوم اعتماد کے والی قوم یو طرف تا او دا دے صاحب خبر زان لے بل طرف تا نو دے بیا نکامیابی گی دا قوم مرگرتیانی نو دے پدے کے دلن ملک انتشار پیدا کی گی باہر پیدا شتا یا نا خو اندرونی انتشار چی پیدا شی اگا بیا زیتا نرازی نو ملک بلقیس اخیارا وا قوم پا اعتماد کے اخلی نو دا غیر اسمبلی چه کم ممبران و غیر اٹول کرد مشوره کول دا سنت طریقه دا نو ملک بلقیس اغی چه مشوره کولا نو خپل لخکر فوجیانو تی نحن اولو قوت من دیر قوت والایو و اولو بأس شدید او خود جنگ والایو والامر الیک اختیار ستاره دا ملک بلقیس دا اسمبلی ممبران 313 مجلس شورا قومی اسمبلی 313 کسانو او پا دی 313 کے ہر یو کس دا 10,000 کسانو ممبرو حلق انتخاب دا ہوئی 10,000 نو دا 10,000 کسانو یو یو ممبر اغشتو 313 ممبرانو نو دا مشوره کول دا پخوانه زمانه نا طریقه را روانه دا پیغمبر علیہ السلام دا وحی تابعو خو بیا هم مشوره بکولا فده که حکمت داو چه امت تا تعلیم ورک چه هر کار پا مشوره کوه وشاور هم فی الامر پیغمبر علیہ السلام اللہ و تا حکم کرده مرگر و سر مشوره کوا نو ملک بلقیس مرگری مشورے دا پار را جمع کرل اغیم خپل خدمات پیش کرل نور اختیار دا ملکی دی.
1: قالو نحن اولو قوة دے سردارانو ویل منگ زور وریو قوت والایو و اولو بعث شدید او دیر سخت جنگ والایو والامر الیک نور اختیار ستارے فانظری ماذا تأمرین نو تا اگورا جمانگا تسکینو
0: سبحان عزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है, प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: रेडियो अमन नेटवर्क।
7: دا وخت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک آوری
8: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځي چې خبرونه واورو.
9: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. خیبر پختونخوا حکومت آرٹیفیشل انٹیلیجنس 70 جوړولو اعلان کړی دی. صوبائی حکومت طرف نه خیبر پختونخوا کې 1 ارب روپے لاګت سره آرٹیفیشل انٹیلیجنس 70 جوړولو اعلان شوی دی. د میډیا رپورټ تر مها خیبر پختونخوا حکومت صوبے کې ډیجیټل گورننس، مصنوعی ذہانت او جدید ټیکنالوجی فروغ لپاره په یو شمیر اهم منصوبو اعلان کړی دی. صوبائی اطلاعات وزیر شفیع جانولی دی چې دغه منصوبو مقصد عوامو خدماتو جدید، شفاف او مؤثر جوړونې دي. د صوبائی اطلاعات وزیر شفیع جانولی دی چې صوبائی حکومت 1 ارب روپے لاګت سره خیبر پختونخوا آرٹیفیشل انٹیلیجنس 70 جوړوي. دغه ادارې مقصد عوامو خدماتو کې مصنوعي ذہانت استعمال زیاتول، سرکاري نظام مؤثر جوړول او تعلیمي شعبو کې آرٹیفیشل انٹیلیجنس ټیکنالوجی ته فروغ ورکول دي. وزیر اعظم شہباز شریف د ترکیه سرمایه کرنو ته پاکستان کې سرمایه کاری زیاتولو دعوت ورکړې دي. وزیر اعظم شہباز شریف د ایران نه پس ترکیه په دورې استنبول ته رسیدلی دي. هلته کې د ترکیه سرمایه کارانو سره ملاقات کړې دي. وزیر اعظم شہباز شریف ویلي دي چې حکومت ملکي سرمایه کار دوست او کاروبار لپاره سازگار ماحول جوړولو لپاره عملی اقدامات کوي. پاکستان او ترکیه دواړه د اقتصادي تعاون او ډېر مدت شرکت رای نور وسیع کولو باندې اتفاق کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف د ترکیه مختلف کم نیو صدر سره بیلا بیل ملکتونو کړی دي. ملکتونو کې تجارت، سرمایه کرای او مشترکه منصوبو فروغ باندې تفصیلی خبرې کړې دي. شہباز شریف ویلي دي چې پاکستان مجموعی معاشي اشریه مسلسل بهتری طرف روان دي. حکومت شفاف، قابل اعتماد او کاروبار دوست سرمایه کرای ماحول فراهم کوي. وزیر اعظم ویلي دي چې پاکستان کې توانائی، کان کنی، معدنیات، بنیادی ڈانچے، بحری امور، رسد و ترسیل، معلوماتی ٹیکنالوجی، مواصلات، پیداوری، صنعت، زراعت او نچکرائی سرا په یو شمیر شعبو کې سرمایه کرائی ډېرې مکی موجود دي. عوامی نیشنل پارٹی مالاکنڈ ڈویژن او زم ضلعو کې وفاقی حکومت طرف نه ټیکس لګولو فیصله مسترد کړی ده. د دې خلاف احتجاجي تحریک شروع کولو اندیا ورکړی ده. د عوامی نیشنل پارٹی مرکزی صدر سینیٹر ایمل ولی خان ویلی دي چې کم ریاست کې ریاست خپل عوامو سره کړی شوی و دونه انحراف کوي. هلته عوامونه وفادار اعتماد او احترام توقع نشي لرلی. ایمل ولی خان ویلی دي چې ټوله دنیا کې ریاستونه خپل خریانو سره آئینی، قانونی او سیاسي معاهدې کوي او هواري ستونه خپل ودو پستري کوي دا عوام اعتماد مضبوط کوي ودو نه انحراف عوامو په مس کې بد اعتمادي او بې یقیني جوړوي عوامي نېشنل پارټي صدر ولی دی چې ملاکنډ ڈویژن عوامو باندې ټیکسونو نفاذ فیصله ریاست طرف نه خپل ترهي او آئینی وادو خلاف ورزي ده عوامي نېشنل پارټي دغه فیصله په مکمل توګه مسترد کوي حکومت یو ځل بیا عوامو ته معمولی خوشخبری اورولې ده پیټرول او ډیزل نرخونو کې معمولی کمی کړې ده د نوې نرخونو اطلاق به نن شپې 12 بجې نه کیږي وفاقي حکومت پیټرول او ډیزل په یو لیټر نرخ کې 1.90 روپۍ کمی کړې ده چې د هغې نه بعد پیټرول نوې نرخ 298.53 روپۍ او د ډیزل یو لیټر نوې نرخ 309.50 روپۍ شوې دي اولې بل خوا عوامو د پیټرولي مصنوعاتو نرخونو کې معمولی کمی باندې سخت غم غوسی اظہار کړی دی وفاقی حکومت فیصله مسترد کړی ده ولې دی چې دغه معمولی کمی د عوامو سره نه انصافی ده ټانکی عوامو د حکومت طرف نه پیټرولو نرخ کې معمولی کمی فیصله مسترد کړی ده خاریانو ولې دی چې دغه مهنګای موجوده حالاتو مقابله کې معمولی کمی نه کافی ده ځینې تنانو موقف خپل کړی دی چې مخکې نرخونو کې کړی شوی غټې اضافي مقابله کې موجوده کمی نه عام عوامو ته ریلیف نه ملويږي خاریانو د حکومت نه مطالبه کړی ده چې پیټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې د نور کمی وکړی شي جماعت اسلامی پاکستان پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونو کې معمولی کمی باندې ټول ملک کې احتجاج کولو اعلان کړی دی د جماعت اسلامی پاکستان امیر حافظ نعیم الرحمن ولی دی چې لیوی پانوم عوامو نه بدته ټیکس اصول کولی شي پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونو کې ډیره اضافه پکار وا د جماعت اسلامی پاکستان امیر حافظ نعیم الرحمن حکومت طرف نه پیٹرولو نرخ کې 1.90 روپۍ یو لیټر کمی اعلان باندې سخت رد عمل اظهار کړی دی او د عوامو سره نه انصافی ګرځولې ده حافظ نعیم الرحمن ولی دی چالمی منڈی کے خام تیلو نرخونو کی ڈیرہ کمی راغلی دا حکومت دا جنگ نمہ کی عالمی مارکیٹ صورت حالو لوجہ پیٹرولیم مصنوعات و نرخونو تعین کول پکارو حافظ نعیم الرحمن ولی دی چی دغه معمولی کمی نہ عوامو تا حقیقی ریلیف نہ ملوے گی مہنگائی کے حق شوی عوامو تا ڈیر ریلیف ورکولو ضرورت تے د آزاد جموں و کشمیر سابقہ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس استحکام پاکستان پارٹی کے شامل شوی دی وضاحت وی چی سردار تنویر الیاس سورت مخکی د پاکستان پیپلز پارٹی نه لاری جدا کړی وی او دیسرا د آزاد جموں و کشمیر سابقہ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس د استحکام پاکستان پارٹی صدر هم ټکلی شوی دی استحکام پاکستان پارٹی مرکزی صدر عبدالعلیم خان د سردار تنویر الیاس صدر پتو گا آزاد جموں و کشمیر تک روی منظوری ورکړی دا اولی دی سرائے نثار انصر ابدالی دا آزاد جموں کشمیر کے پارٹی جنرل سیکرٹری مقرر کری دی پارٹی کی عدت لخواویلی شوی دی چی نوی تنظیمی تقرر مقصد آزاد کشمیر کے استحکام پاکستان پارٹی نور فعال او مضبوط جڑونی دا وضاحت وی چی استحکام پاکستان پارٹی کے شامل شوی تنانو کے سابقہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سڑی مشی پخیر راغلی خدای دیو کڑی تاسو ټول برو جوړی دا ریډیو من اف ام 88.4 بډګرام دی پروگرام دی درد و درمان دغه پروگرام سره ز ساسو میزبان تاجر رحمان ساسو په درنه خدمت کې دامن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه بالکل نیغ پنې را حاضر یم ساسو زمګ ملګرتیا هر ورځ د تو بجو نه والی نه بجو پورې دامن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه کیږي چې په دغه پروگرام کې ما سره ډیر محترم نه ډاکټر اجمل خان سے موجود وی کم چخپل او پیټي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې او پی ڈی کے آنند ہفتے د خاری ورزوا سبا دا اتوار یعنی دا سنڈے ورز دا کل جے دا اتوار دا سنڈے ورز وی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڈ بڈگرام کی ڈاکٹر اجمل خان سے بخپل او پی ڈی دا سہر اتو بجونا صرف او صرف ماس پخین دو بجو پوری کے وی ازکا ڈاٹر سے بیا واپسی کئی پی غور تزی نوتا سو کوشش دا کوئی

0: وسيو هغه د 15 لزو کورسي 25000 کورسي زمونږه نو پدې کې به جی تاسو ته کم کم حالات هغه ممکن دي چې راتلې شي او دا غي په بنیاد باندې تاسو د خپل صحت او هغه خپل تجزیه کول شي. اول شی دا جی چې کله تاسو د وای شروع کوي اول ډوز او اول تاسو تل در کومه بل نور دوی تاسو د بل رګنه شروع کوي نو 40 غنټي یا 48 غنټي یا درې ورځې تاسو چې کم علامات جی ما نوٹ کړی دي نو هغه معنی لک شدت پکار دی په هغه معنی لک پریشر پکار دی چې کله جی د چا ټیسټونه پازیټیو وي دا غي مرز په ټیسټونه کې راغلی وي نو هغه د دوی لګ زور ورګي نو چې کم کمی تاسو زړه علامتونه دي زړه تکلیفونه دي کيو سور دي دوه درې ورځې په هغه معنی پریشر زور رالی نو یا ساتي دا دی شفا بهترین علامت دی. بل خبر دادا کې چې تاسو خپل کورس پورا کو او د کورس په دوران کې سنوي تکالیف تاسو ته په ژوند کې راغلي وي داسې قسم تکالیف چې تاسو ته په خپل ژوند کې اډو راغلي نه وي بالکل نه وي نو چې کله جی تاسو دویم پرسکرپشن زمنګ نه اخلي او تاسو ته نوي تکلیفونه راغلي نو په دویم وزټ کې جی تاسو خپل هغه نوي تکلیفونه هغه اول ماته بیانوي ځکه چې کله دوران علاج ستاسو په بدن کې نوي تکلیفونه پیدا شوي وي نو د دې نوي تکلیفونو په بنیاد باندې موږ د نورو دوایانو انتخاب کوو. دغه کم نسخه چې تاسو استعمال کړ دا تر دې حد پورې ټیک وا اوس چې کله تاسو ته نوي تکلیفونه رااله نو موږ به دوباره تجزیه کوو چې د نوي تکلیفونو سره ستاسو کومه فارمولا موافقت ساتي. دریم خبر دادا کہ چری دوران علاج ستاسو مخکینی تیرشیوی تکلیفونه چې داغی ته پاره کم تاسو علاج کړی دی اگر اخکار شو هغه ته مونږ به دباو علامتونه په خوانی 15 کال لس کال شل کال چې مخکې په تاسو باندې کم تکلیفونه تیرشیوی دوران علاج کې چې هغه اخکار شو نو دام د شفا یو بهترین علامت دی چې کم تکلیفونه تاسو دباو کړی وي هغه خپل ټیم تیر کی او بیا به تاسو ته شفا نصیب شي. نو دا جی تاسو لازم منو نوٹ کئی چی زمنگا ہومیوپیتھک علاج کی جی پا بدن کی تکلیفوں نہ دباول نی بلکہ اغا د بدن نہ رائج تلی بلکہ تاسو جی تب علاج پا طریقے کار مانے غور کئی نو چی کم علاجوں نے کی گی او دا آغی ستاسو ہر قسم ستونزا دا ہر قسم مسئلہ دا او تاسو ټول عمر د هغې دپاره دوایانې خورئ کې هغه د هر علاج سره تعلق ساتي او تاسو یو ورځ هم خپله دوایي نشئ پرېښودی چې یو ورځ هم دوایي پرېږدئ نو ستاسو تکلیف واپس کیږي. نو دې ته وایي جی عارضي افاقه دې سره جی ستاسو مرض هرگز نه ختمیږي. یو شو عارضي افاقه که هر قسمه علاج تاسو له درکوي که طب درکوي که الوپیک درکوي که د هومیو په نوم مانی چې جی ستاسو سره دوایي نه خوله نه اوزګارېږي نو دې مطلب دا دی دا علاج نه دی بلکې دا عارضي افاقه. بل خبر دادا جی کہ چرے تاسو د خپل یو مسئلے پر علاج کوي او دوران علاج کی تاسو تا دو خپل درد ساسو او ساسو الله دني کې پسینه باندې درد شي یا ساسو بلډ پريشر خطر شروع شو نو د دې علاج هم هغه معیاري نه دی بلکې ستاسو چې کله علامات د خکت نه په بره باندې خيږي نو د ساسو صحت خرابي طرف روان دی. بل خبر دا دی چې کله ستاسو علامات دن نه بهر راځي لکه ستاسو الله دني کې پسینه باندې درد وي داغه مقابله کې ستاسو چمړه متاثر شي خاره خراله خو سنی یغه درد ټیک شو نو دام د شفا بهترین علامت دی. یا جس تاسو په سینه باندې درد دی او د سینې درد ټیک شو هغه در تاسو لاس ته واړېد دام د شفا بهترین علامت دی. نو تاسو له جی یو داسې یو پیمانه در کوم چې کله تاسو زمونږ علاج استعمالوي نو تاسو تبا په خپله د خپل ځانو هغه تاسو یو پیمانه به تاسو سره موجود وي او تاسو به ځان په هغې ناب کولی شئ چې یاره زما صحت کم طرف ته روان دی. زمونږ سره تاسو جی اینی ټایم رابطه کولی شئ چې سو تبدیلی زمنگا د علاج سرا ساسو پا صحت کی را روانه دا نو آخری نما تاسو منگا خبر وی بل جی منگ سرا با تاون که وی زکر چه منگ سر جی تاج بایی چه منگ سر مریض راشی نو آغای جی دو دنیا جهان خپل بیماری دباو کردی بی یا سیتا ای هومپیتی داسی و طریقه علاج دی چه داستا پا بدن کی پخوانه دباو شوی بیماری هرگز نپریدی. زمنگ علاج سرا به جسم رم تاسو خپل تکلیفونه دباو کردی بی اغا به یو ون بائی ون نمبر پر نمبر روزی خپل ٹیم مت رہی اور ساس سب شفا نصیب کی گی ندا جی ماں ضروری ہو گڑا جد اخبل دعائی متعلق تاسو لذے ہو نشاندہی در کما جد اخبل تجزیہ پخبل کول شی شکریہ جی
1: سے ہنڈے رضا منگوڈ سے تو نمبر ڈیجیٹل سر خبر ہے زموں کی سمر دی بالکل لگے 9701 9999 7111 9999 او دفعہ علاوہ 85 83 مندی ساسو چکم میسج راسی آو د پروگرام سا آغا جوڑی کی میسج دبار وقت پل موبائل رائٹ میسج اپشن دسے الدا بٹا پک وے آر اے بی الیکشن سپیس خپل نام د علاقې نام او د غرنګ د ډاټا سپ نه سپورت نه خسر غواړي اغه ټایپ کړه ویلې گئی اته پنځه اته درې بندي 85 83 بندي بس سو میسجز دا د پروگرام برخه جوړی کی پروگرام زموږ د درد درمان او ماده ویلې کی کیسه میزبان تاج الرحمن په د خبرو کې مازر ډیر محترم ډاکټر اجمل خان سے موجود دي اګم چخپلو بیټي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه ما ذکر سلور بجو پوری کوي خو څنګه سبا د اتوار ورځ دا سبا د دوی او پیډي صرف او صرف دو بجو پوری تاسو کوشش دا وکړي چې د دو بجو نه مخکې مخکې درمان هومیوپیتک سنټر ته راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو ډاکټر اجمل خان صاحب نه ترلاسه کول شي. میسج هغه السلام علیکم تاج مامون تاسو څنګه او ډاکټر صاحب ته سلام آی ایم سارا جانی د بډګرام نه سارا ډیر زه تمنه کو خوشاله راته اوسه تاسو میسج کولو یو جهان مننه دین علاوه بل میسج راغلی دی وای چی میسج آ کړی دی دمون د پروگرام میسج جوړ کو وای چی السلام علیکم تاج رحمان صاحب تاسو نایټ کې پروگرام به یې کنه نه زما نایټ کې پروگرام نشته دی صحیح ده تاسو ډیر زه تمنه کو زما پروگرام اچي دی اوس کمی ها رس ورځ بغلا کمال دی کې راځي تاسو ډیر زه تمنه نه کو ابه کوم چی پروگرام زموږ د درد درمان ماته لیکي تاسو میزبان تاج رحمان د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دا پروگرام تاسو دغه وړاندې کیږي ټیک تر نه هوجو پوری با تاسو زموږ ملګرتیا چي دم هغه به دغه شانتي روانه وي تاسو بالکل د ډاکټر صاحب نه څه د بیمارۍ په حق له پوښتنه کولی شئ نو بالکل جی هغه پوښتنه تاسو موږ سره د پروګرام کې کال دلارې هم او سمس دلارې هم هغه ډیسکشن کولی شئ. ډاکټر صاحب دا راته وایي کومو ګورو ځینې مریضان داسې وي چې دغه ته ټینشن ډیر زیات وي ډیپریشن ډیر زیات وي دا ټینشن ډیپریشن د څه د وجه نه غیر راځي څه وجه داسې کېدل شي آیا مالی لحاظ سره ډېر کمزوري وي یا هغه څه مطلب په نورو نورو خبرو باندې خپه کیږي یا څوک ورته غوسه ډیره زیاته کوي د دې د وجه نه راځي یا نور
0: گری جی شکم ڈپریشن دے نو دا اغی وجوہات اغا منگ سر ڈیر جاتی یعنی 249
1: جی جی
0: یو کم دونیم سبا وجوہات اغا از منگ پا ہما پیتی کی اغا شامل دی
1: جی جی
0: نو د دې جی منګا به خپل کلاسیفیکیشن کو څنګه چې ماته ستا اول ځل ویلی چې سمروم دا ډیپریشن چې کوم دی دا منګ جی په ایموشنل پلان کې شو یعنی بدن کې جی درې حصے دي یو ته جسمانی دي ته منګا فزیکل پلان وو بل جی زمنګا جذبات دي هغه ته منګا مینټل پلان وو بل جی زمنګا ذهني لیول دي هغه ته منګا مینټل لیول وو نو دا چې کوم دی دا ایموشنل لیول دی نو د دې علاج هغه په داسې طریقه باندې کول پکار دی چې هغه دوايو م غیر مادي وي ځکه چې ډیپریشن چې کوم دی دا یو غیر مادي بیماری ده. ګوري هني من سه بوز موږ چې سمرو مو جذباتی امراض دي هغه بار کې جی هغه موږ ته ویل دي چې سمرو مو جذباتی یا ذهني امراض دي نو د هغه تعلق ګوره د جسمانی امراض سره وي نو کچره تاسو جی داسې کوي چې تاسو د ټینشن یا ډیپریشن یا د انزایټي شکار یې او تاسو تاسو کوی چې تاسو خو ماي نفسيات تور شي نو ګوره دا جی به حد خطرناک غلطی دی جی ولی چې دا سیګنل دا د باډی نه روان دی ستاسو ذهنی لیول ته کچر تاسو صرف او صرف ون سایډ علاج کوي تاسو صرف او صرف هغه ذهنی ډاکټر یا نفسیاتی ډاکټر سره خبر شي او چې دا ته کم جسمانی مسلې دا او هغه اګنور کړی شو نو یا ساتي تاسو تعالی تاسو لبا د ارزی ذہنی سکون دوائنی درکڑی شی تس وہ چیز خکے گما او چھ کم پا بدنی لیول ستا بیماری دا اغبا وقت تر وقتا پا مخمانی زی نو یا ساتھ جی پدے کی انتہائی کوشش کوي چې را زما د علاج کم دی هغه ون سایډډ اونشي ځکه چې جسمانی لیول هغه ورسره مغستل لی اول شی جی هغه تاج بھائی هغه کی جی منګه چې زمنګ کم ایرن فیملی دا نو مسلسل نا امیدی یعنی اغا ڈپریشن چې د اغه روستو ستا کما هیستری منګه غلو او په اغه کې مسلسل نا امیدی آیا د گھریلو مسائل وجی آیا چکم نن سبا مالی مسائل دی دا اخی دا وجی نو پا اخی کی منگا دا نوٹ کو چی دا دی ڈپریشن تعلقو اغستاسو رستو نومی دی سرا تعلق ساتی او کنا ساتی بلا خبر دا جی آسابی کمزوری آسابی کمزوری دلاسا کستاسو ڈپریشن تاسو شکار وی نو اخا زان لچپٹر دے بل جی چکم فیرم کلاس دے آغا کلاس دے چھے کلا پا بدن کے دا آئرن کمی راشی یا دا فولادو کمی راشی نو دا اغی دلاسا کستاسو دا ڈپریشن مسئلہ بھی نو آسان لکلاس دے بل جی چھے کمی زنانا دا اغی پا بدن کے پا مختلف زائنو کی جی آغا غوٹی بھی سو مجتاسو دا پخپلا جب پاکی سو آو جی موتا جی نوڈز آو کہ آغا پا سینہ کی نوڈز بھی آغا پا نور وجود کی نوڈز بھی او ورسرا ورسرا دا اغی چکم پٹ مرزو ندی اخبر سر ور سر بھی او ور سر دا ڈپریشن تاسو شکار یی مسلسل پریشانی شکار یی دا اغی تعلق اغا دا نسوانی یا دا زنانو پوشی دا امراض سر دے بل جی اغا منگ سرا کلاس ور سرا دا غٹی تبی چکل جی غٹی تبا اغا پا جسمانی لیول مانی اغا دا باوشی نو دا اغی دا لاساو مو تاسو دا ڈپریشن شکار کی دیشی بل جی کچرے دیر زیاد ذہنی محنت وی ساسو لکه څنګه چې زمنګ طلبا دي او هغه به حد سټڈی کوي نو د دومره زیات کار اغستل د ذہنی لیول نه یعنی منټل لیول نه به حد کار اغستل دا هغه زمنګ کم کالی زمنګ کما کلاس دی نو هغه ډپریشن چې هغه د ذہنی تکن دلاسا د بے حد کار دلاسا راغلی وی نو هغه زمنګا دام یو وجوهاتو کې شامل شو بل د دین علاوه چې کوم تاسو ما بیګه خبر کړی و چې د زنانو د ری سټیج دی یو د بلوغت رمخ کې د ماشوم والی سټیج دی بیا جی چې بالغ شي چې کوم د اولاد سټیج دی بل جی دریم سټیج چې په اخیر کې دغه اولاد امید ختم شي او هغه ته وایي سنیاس موږ ته کلایمټیک پیریډ وو کچره د هغه دور سره تاسو د ډپریشن تعلقی چی کرا تاسو بل درے ما دا خپل دا جون سٹیج تاڑے دیری ای نو دا آخی زان لکلا سے دا دی لازمی وضاحت پکار دے بل جی دی زنانو خپل مسائل دی اغا وزتا سو صرف اشارتن واما دا آخی سرم ڈپریشن رازی بل دیرا غٹ مسئلہ چی کم جی دیرا زیادہ آمدا اغا دا میدی مسئلہ دا اغا آیا کستا سو میدا گیس کئی آیا ساسو میدا سوے کئی نو دا اغی دا تعلق گره ڈاریک دا ڈپریشن سرا نو چی سرپو سرپو تاسو یو طرف تا گوری چی رازا دا ڈپریشن شکاری ما و سرا دا خپل حازمی حیثیتو اغام گوری چی زما حازما ترکم پوری کار کئی بلا خبر دا جی که سٹینم زمان چا کم کلاس دے کچر ساسو تا دا سنی مسلبی چی کل موسم بدلی گی تاسو نزل زکام شکار کی گی و سر و سر مرائم خرابی گی نو چا پا فیزیکل لیول مانے پا جسمانی لیول مانے تاسو رسنی بیماری و سر پا ذہنی لیول مانے تاسو دا خبگان ڈپریشن بیماری نو دی مطلب دار دی پا خبولو کی تعلق دے نو دا زمانہ جی علاج اغا دیر زیاد آسان شی بل جی اکثر یو ٹی آئی چکمو دا نرو میتازو دا سوی شکایت وی کچھر دا تاسو تا موجود وی او پو پلس کی ورسارا تاسو د ډپریشن شکار یی د دې مس کې تعلق ته دواړه یو ځای کول دي په هغه معنی منګا د علاج انتخاب کو انسانیت چې زمنګ نو ولې خراب شو د هغه بجه دادا چې انسانیت تقسیم دی خو چې کم ذهنی امراض دی د هغه چې کم تړون دی د هغه چې کم کنیکشن دی هغه د جسم سره نه جوړی نو په دې وجه جی وګورئ تاسو ته مسلسل جی منګا میډیسن خورو خو منګ ته نجات هغه نه ملاویږي بل جی نیٹم چې زمنګ کم کلاس دی هغه داسې دی جی کې چرې تاسو ته خپل هیستوري واخلئ کې په وړکوالي کې تاسو ته د زړه شکایت راغلی وي یا د عام زړه وي د کم چې هپاتایټس قسمونه دي هغه تاسو ته تیر شوی وي او د هغې نه بعد تاسو ډپریشن شکار شوی وي نو د هغې تعلق هغه زړه شکایت سره دی بل جی کې چرې تاسو د چمړې شدید ترین خطرناک مسئلہ تیرا کڑی دا او دا آخی دا پر تاسو بیرونی استعمال کڑی دے سنگا چی دا آتا جب بھئی لڑشی کنا او دو سنی ورکی مختلف قسمہ سٹیرائیڈ ورکی چکر جی جس دا چمڑی مسئلہ دا باوشی نو دا آخی انتقال مرض میٹا سٹیسز زمانگا ایموشنل لیول تا زمانگا جذباتی لیول تا کی گی نو دا مو وی جی چی زمانگ دا جسم او باس زمانگا جذباتی لیول دا جدا جدا دی نجی دا پخپلو کی تڑلی دی کتاسو سم قسم تاستا ذہنی امراض بھی تاستا انزیٹی بھی تاستا ڈیپریشن بھی تاستا فیر بھی نو دا اغیر تعلق ساسو دا جسمانی مسائل سرا شکریہ جی
1: دیر ازید امرکو ڈاٹس میسے جمرا غلدہ بہت وزر وزم دو پرگرام میسے جڑو السلام علیکم تاجبی تاسو تا او ڈاٹس سب تا سپیشل سلام زا انیس الرحمانی ما دا منگرینہ انیس وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام
1: ڈیر زیادہ مننا کو انیس خوشحال رہتا اسے ساسو ڈیر زیادہ مننا گران دوں گا پروگرام زموں دے درد و درمان ماتے ویلے کی کہ سسو میزبان تاج الرحمان او بدغ برنگ ماسر ڈیر محترم ڈاکٹر اجمل خان سے موجود دی کم چخبر بیٹی پہ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے در سہر اتو بجونا مازی گر سلور بجو پوری اخپلا او پیٹی گوی تاسو بلکو رات ملشے او بہترین علاج اغاتا سدو دینا ترلاسا کولشے ہیلپ لائن نمبر زن سر یاد ساتے 348 317 0 1 0 3 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ورته کوم په بډګرام کې ډاټا سیپ څنګه دی ماشاءالله ډاټا سیپ ټیک ټاک دی آی ایم بریدا ارمان بریدا ارمان ساسو ټین زتا مننه نکو کال تر تاسو ګونو سره کال کوم کې سوک دی او د کم سره السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی سو خبرې کوم
2: نذیر احمد خبرې کوم
1: جی حکم کوم خیر دی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک دے سب وقت نہ رہ رہے
2: زما پتی میں نہ بنے ڈڑ رہا جی
1: سم سم لا ٹائم نہ
2: یہ رہا تھا تقریبا فلو پنگ کا لو
1: ریل بار دے علاج کر دے
2: علاج سم میں کر دے ڈیر علاج میں کر دے گا نا
1: صحیح عمر دے سم رہ دے عمر دے سم رہ دے عمر
2: اور ہو کنجش کلا
1: کار روزگار سکے خبر
2: ڈاکٹر
1: صاحب خبر ہے صحیح علاج کے بیا بھر دوں صحیح علاج کے بیا بھر دوں مووی صحیح ڈاکٹر صاحب خبر ہے نا اگے میں نے بیاہ مالو کو صحیح تھا مشورے دل رکھ رکھا نا پگے میں نے بیاہ مالو کو
0: جی متل مشہور دے وسطڑ شہباز گڑائی
1: بالکل
0: جی ڈیسوی منگ با کوشش کروں ان شاء اللہ تعالیٰ جی شفا اللہ طرف نہ سمرا توفیق اللہ تعالیٰ منگ لارا کر دے نقب جی منگا بھرپور استعمال ہو او طالب اللہ تعالیٰ شفا در کی گوری عام طور د میدی د دت منگ سکا 324 وجوہات اغا موجود دی
1: جی جی
0: تاسو با پدی کی سکا وی اول بجی تاسو خپل ٹائم نوٹ کا وی
1: جی
0: تاسو د میدی تکلیف سحر کے رازی ماخام کے رازی شپا کے رازی یا ساتی دی ایک گھنٹے نوالے تر 24 گھنٹوں پوری زمنگا ریکارڈ موجود دے جی دے پلان کی دوائی فارمولا دا پا پلان کی ٹائم کی سیوا کی گی اور پلان کی ٹائم کی کمی گی نو اول بجی ساسو د خپل درد ٹائم آغاز پی سپائی گئی چې آیا په سو وخت کې تاسو ته درد راځي بل جی کا ٹائم نی نو بل جی من سخه کنڈیشن دے کنڈیشن مطلب دار په سو جو ہاتھ مانے تاسو ته درد راځي اول شی هغه کې ایسیڈز دی یعنی کله چې کله تاسو تراوسز ونه استعمال کړئ نو ته اغه دم بعد تاسو ته درد راځي یا جی چې کله تاسو غصه ډیر زیات او کوي کله چې غصه او کوي نو ته غصه نه بعد تاسو ته درد دا شکایت راځي یا چې کله تاسو انزایټی کیږي یعنی تاسو په کور کې سمسله دي یا سکشاله دي او د اغه په دوران کې تاسو ته دا درد په اغه ټیم کې فیل کیږي نو دام جی تاسو د دې لازمنو او وسحت مال پکار دی چیرې زدی زو په هغه سامان تاسو له علاج کوم. بعضی تاج داسې دردونه دي چې کله دي اسینډینګ وي, کله تاسو په پخ پورته باندې خیږي, که هغه پوړی وي او یا هغه چړای وي چې په هغه باندې تاسو خیږي, نو هغه ټیم آیا تاسو ته د درد شکایت وي؟ او چې کله دي درد شکایت تاسو ته رالی, نو ستاسو په کم پوزیشن باندې ستاسو په درد کې کمی راځي؟ بعضی د معدې داسې دردونه دي چې کله انسان سګرم کی یا سبوتل گرم کی, گرمی اوبه دغه کی یا ځان را بینډ کی, نو بینډ سره ستا دردونه کمیږي. ګورئ مونږ سره ډېره یو اسانه فارموله ده, خلک ویره هومیوپیتک والا ټیسټونه نه کوي. مونږ سره ډېره ښکلې فارموله ده. اول شی چې هغه مونږ لوکیشن نخلو, لوکیشن یې تقریبا کم ځای دی. ستاسو ماشاء الله یو وضاحت موجود دی چې ستاسو درد چې کم دی هغه په میده مانه دی, نو زای چې کم دی هغه تکلیف لوکیټ شو. بل جی درد څه قسم دی؟ درد کی د دنیا جهان قسم نه دی, نو د درد نوعیت بل جی ماډالټی, یعنی درد په څه وخت او په څه وجه مانه. صرف د دې خبرې هغه زمونږه په کار وي متعلقه چې کله ستاسو درد وي نو ورسره نور څه وي, څه بې چینی وي, ورسره الټی وي یا الټی راځي, یا ورسره سر درد وي, ورسره یره وي, نو دا ټول خبرې چې نوټ شي کنه جی, نو ستاسو علاج تر اوسه پورې په دې وجه نه شوی جی. صحیح کیس ټیکنګ صحیح ګورې اول شی ډاکټر هنیمن سے مونږ ته وایي چې نیم علاج هغه کیس ټیکنګ دی. څه کیس ټیکنګ دی؟ یعنی د مریض نه د هغه د مرض متعلق ټول معلومات اغستو ته جی هغه کیس ټیکنګ وایي. چې څومره مریضان راغلي دي تاسو ګورې, څومره کوشش کوما هر یو ګټه په بل غړ اړوما چې دا غي د لاندې ماته سره ملاوي شي. نو دغه وخت جی زه اوس کوم چې زما سبا اخیرو پیډی ده دو بجو پورې, لکه سبا راتلی شي یا بل هفته کې راتلی شي, زما دا خبرې جی په زړه باندې ولیکي, په دې اراده او په دې نیت سره راشي. الله تعالی به شفا درکړي. شکریا جی.
1: ډېر زیاتمنه کوم ډاکټر صاحب. بالکل جی, اساس سره میسج او دا رنگ سره کال دا هم دا پروګرام سره دی میسج راغل دی. اس وی اپ کو او ډاکټر صاحب کو السلام علیکم. محمد اویس چکه سر تعلق سے ډېر زیاتمنه نه اویس خوشاله ده اوسه. بل میسج راغل دی ډاکټر صاحب ته وایي ان جی خیر دی من خبر کو ز کال طرف زما ګور یو کال خلو بلار مندی جی ګور شو دی.
2: وعلیکم جی.
1: وعلیکم السلام. خیر خیر دسو خیر
2: خیر پروگرام باندې جی
1: جی جی حکم کوي
2: ڈاکٹر صاحب اس سے صاحب
1: جی اس تے خبر ہو گئے
2: جی
1: میں خبر ہو گئے خپل ڈاکٹر صاحب سره موجود دي
2: ڈاکٹر صاحب سره څه مسئلہ کو نه دي
1: جی مسئلہ بیان کي خپل
2: ڈاکٹر صاحب سره په مسئلہ کو نه ته نه چې مریض یې یا کا ته نه
1: جی جی جوڑوں کی درد اور روٹے دے زڑے نکی گی. عمر سمر دے
2: عمر
1: پچاس پورے کار روزگار گئی کہ نہ گئی
2: مریض
1: آ رہا تھا جی. صحیح ہے ریڈ تو خبر گئی خاں دوبارہ کال مکو ریڈیو آؤ رہی تو نہ ہو رہی ڈیرا مدر جی ڈاکٹر صاحب
0: ګور جی اول مسله نن سبا ډېر زیاته خاص کر موږ په پښتون سیمه کې د جوړونو مسله ډېر زیاته ده
1: جی جی
0: ګور یا شاته د جوړونو مسله جی دا موږ په سیکنډري علامات کې سیکنډري څه ته وایي سیکنډري دي ته وایي چې د جوړونو د مسلې نه مخکې تاسو ته بل څه مسله وا او دا اغید پارا تاسو علاج وکړو چې کله هغه علاج نشته جی هغه صرف تاسو هغه مسله د باو شو چې کله جی مسله د باو شي نو د باوې دون بعد هغه جوړ متاثر کیږي جوړ ګره ډایرکټ چری نه متاثر کیږي د جوړ موږ سکه جی یو شارټ فارموله هغه 44 یعنی سلور سلیخ هغه فارمولی هغه موږ سره موجود دي په جوړونو کې جی اول شی هغه موږ ساخلو د جوړونو کیفیت یعنی آیا د درد کیفیت څه دی ورسره پرسوب شتا او کنيشتا بل خبر دل جی تاسو د جوړونو درد اغا سمال سیوا کیږي یا پسو وجمانی سیوا کیږي یا ستای اکثر جی تا تاسو چرته هم لاړ شئ تاسو ته کیلشیم درکوي ګورې داسې ته مونږ سپلیمنټ وو بدن چې کوم دی تاسو د بهر نه کیلشیم ورکوئ فولاد ورکوئ یا وینه اضافي خېجوئ دا ګورئ باڈی آغا پخپل استعمال کی پاغا طریقہ نراولی چھے کم طریقہ ہومیوپیتھک اپناوئی لکھا کتاسو تا دا کیلشیم کمیوی نمنگ جی بیرونی کیلشیم نورکو بلکی فبدن کی دا کیلشیم جوڑے دو سسٹم اللہ تعالی مقرر کردے منگ صرف صرف دا دوائی پا ذریعہ مانی داغی ایکٹیویشن کو آغا خپل پی داوار سیوا کی کد باہر نتاسو کیلشیم ورکوئی نو آغا دا گردو سخت تبایی دا سمرم جی تاسو اگورئی نن سبا دو گردو دلاسا آغا خلق دیر زیاد پا تکلیف کی دے نو دا آغی یو وجہ آغا دا تاکر ملٹی ویٹامن دی آغا دا کیلشیم پنو مانی دی تاسو اگر زمانگ دا جوڑنو مسئلہ دا د پرومنګ بیرونی کیلشیم استعمال کو نو الٹا دا آغی مسئلہ نورم سیوا شی دا دینا علاوہ جی دا چمڑی مسئلہ آغام کی دی شی دا دینا علاوہ یو ٹی آئی دا تشو دا نروم اتیاز و تکلیف شی کم دے نو آغامو دا جوڑون سر تعلق شاتی بلا خبر جی پا جوڑونو کی گورر بے حد آغا تاسو احتیاط کوئی کچر تاسو بیرونی استعمال کوئی یا مالش کوئی یا دا دید پارا پین کلر استعمال ہوئی نو کلا چی جی دا جوڑونو مسئلہ دا باوشی نو چی سنگا جوڑ یو جوڑ دے نا دا خسی زروم یو جوڑ دے دا جوڑونو مسئلہ چی کلا دا باوشی ردی میٹاسٹیسیز انتقال مرض جی آغا زرد طرف تا دے نو کسم روم جی چی تاسو سٹرانگ درانو دوایانی اغا استعمال وی بخپلو دو جوڑونو مسئلے دو پارا نو دکسی ورسر ورسر و اللہ دنکی ساتو دو جوڑو تکلیف اغا سیوا کی گی زکر جی چپ جوڑونو کی کم دوایانی استعمالی گی نو هم اغا چپتر اغا دو جوڑو دو پارا ام استعمالی گی کتا سو گو رئی چا تا هم دو جوڑو تکلیف وی نو اغای دی پخپل جون مانی سو چکی تا دین مخ کی باقی تا لازمان دا خطو جوڑونو یا دو وڑو جوڑونو مسئلہ را غلی دا اغای دی پار مختلف قسم ٹوٹکے مختلف قسم علاجوں اپنا اکڑی چھے کل دا جوڑ مسئلہ دباو شی ناہی سرڈا متاثر شی نو پا دے خبر زمانگا جی دا ڈیوٹی دا چھے تاسو تا اگاہی در کو تاسو تا ویرنس در کو چھے تاسو دا خپل جسمانی مسئلے دا پارا اگا خطرناک طریقے میں استعمال ہوئی چھے بیاد آغینا بعد وائٹل آرگن چکم دی زمانگ اگا اسی چاگا زمانگ زندگی زمدار دی او آغا جڑ دے او دا دے دا جوڑون مسئلہ انتقال اگا جڑا طرف تک کی گی شکریہ جی
1: ڈیرا مدد ڈاکٹر صاحب میسج راغله جی وای السلام علیکم تاج بھائی تاسو ته او ڈاکٹر صاحب ته سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام مننه جی
1: او زه حفیظ اسرار ما د تورغن حفیظ اسرار ډیر زه تم مننه کو خوشاله تاسو تاسو ته میسج کولو یو جهان مننه ها کالز به کوم اخرو یو میسج راغله دی ڈاکٹر صاحب نا ڈاکٹر صاحب ته دا وای چې سایکولوژیکلی فیلینګز کوم دي دا کم شي سمجه کېدلی شي یاسر خان
0: ہاں گرو جی ازمنگا ہینی منصب اپوریز نمبر 215 کی وائی چی نفسیاتی سائیکولوجیکل چی سمر مسئلے دی جی اگر ساسو جسمانی مسلو سره تعلق ساتی پدی بجی ز بار بار زور ورکوما دیر کی سن اغا منگ سر رازی چی پا اغی کی تاسو ٹرنکولائزر استعمال وائی آرزی سکون دوائن تاس استعمال وائی گوری جی پا نفسیاتی مسلو کی جی کہا ہر قسم دا انزائٹی دا سائیکولوجیکل مسئلے دی نو داخی تعلق گرد ہاضمے سر ڈیر اٹیچ کی دے چی سم روم جی ستاسو ہاضمہ بہترینی او پاگے کی دا کلمو نظام تاسو بیونی ٹرمینالوجی اوری چی گٹ برین کنیکشن یعنی سنگا چستاسو دا ہاضمی نظام بہترین وی نو دمر بستاسو جذباتی او ساسو مینٹل لیول آغا بہترین وی نو دا بجی زو بتا سر بدی لارا مانے رازما تاسو بدی خبر مانے پو حکوما چی گیری چر یوما تاسو آغا علاجونا ون سائیڈ علاجونا مکوئی چی آغی سر جی ساسو جسمانی لیول پا مخمانے لیول روان وی او عارضی سکون پا مینٹل لیول مانے تاسو سے ملاوی گی دو دی ترجی دیغت نقشان دے مرس تر مخ مخ پا مخ روانی او تاسو دا پدی دوکا کی چیزیں گی خکے گا ماں نو واحد کلاسیکل ہومیوپیتھی داسی قسم طریقے علاج دے چستا جسمانی مسائل سرا سرا سا نفسیاتی مسائل دا اغیم علاج پاسن طریقے سر گئی شکریہ جی
1: ڈیر عزم ڈاکٹر صاحب کال تو ضرور کر کون کے سو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام جی
1: جی سو خبر ہے کوئے
3: ہلو
1: جی جی خبر ہے ہو گئے سو کم سے نا
3: ہم مکھیل خبر کون سے کیسر نا
1: سو کو محمد
3: جی
1: سہیل ڈاکٹر صاحب جوڑو نو بیماری تھا عمر 19 کال عمر دی او خدا جوڑو نو بیماری تھا سلور کال اوشول او زما زڑ و سر ڈیز درزی کی او دغه رنگی زړه مې ورسره درځيږي سارا باندې هم ډېر را ماتيږي لکه کله غلط دي ډېر مننه کو او جګر ورسره هم درد راځي څه وجه کېدلی شي.

0: مریض ارمان. جی ڈاکٹر صاحب
1: گورے بچے پردی عمر کی د جوڑونو مسئلہ اغا راتل تفسوس مقام دی شیرتا ستا پردی عمر کی د جوڑ مسئلہ ولی رالا بل خبر دا جی د کلاسیکل او پیدی نہ لوا کت ایڈوانس من کولو تا ورشی د جوڑو نو جی دی سگا احسم نشتا یا شتای صرف او صرف او اغ د وانی متاثر سی ملوی چې اوسم تاسو وچ زما رڈ درزیگی مطلب دا چې کم علاج تاسو اوس جاری دی یا تاسو کم علاج کړه دی نو اغه کم از کم سن اس اثر اغه تاسو رڈ طرف ته رسول دی ګوري جی خپل هیستری معلومه کئ چې تاسو خیر د خپل والدین نه هیستری معلومه کئ چې د جوړونو نه مخ کې تاسو ته آیا د طبي شکایت وو دا د طبي نبات تاسو ته دا مسله راغلی دا او کنا د دین مخ کې تاسو د چمړي سره مسله وا او اوس تاسو موجوده کم کیفیت ته نو غجی سسرا سیوا کی گی او سسرا کمی گی منگو تا جی لال بخار وو یعنی سکالٹی نو تاو چی آغی سرا سری سری دانے پا بدن روخی جی شکل جی آغا سپرس شی او آغا دباو شی نو داغینا دو کالا دری کالا بعد اکثر آغا دو جوڑونو مسئلہ آغا پیدا کی گی دو دین علاوہ جی ستاسو بزو فاس ہسٹری اخلما چه سمرم سمرم بیماری اغا تاسو تیری کڑی وی نو هر یو شیبا نڑکم چونکہ ستاسو عمر جیو سغا 19 سال لے نو ماشاءاللہ بلوغت عمر سے دلیئی آنو زبد اغی معلوماتم کوما چه آیا ستاسو دو جوڑونو تعلقو اغا چه کم زمان سسٹم اللہ تعالی دا فیمیل مقرر کرده دے نو آیا پوشیدہ مرا سرداغی تعلق شتی او کنا پا دے کی جیزی اکثر تاج بھائیزو اکثر داغا کوما ریکویسٹ کوما درخواست کوما چی دا سی مریضانو سر آغا مور آغا لازمان را رابلی چیزو مکمل ہسٹری تو رسما ورا جی ہسٹری آغا لازمی دا پخوانی مرضونا آغا نوٹ کول لازمی دی دیو مرض جی آغا علاج نکی گیا ساتی آغا بدن کی دباو شوی بی خوخ سر پی او بل شکل اپناو کڑی بی مسئلہ یووی چکل علاجو شی نو دا آغی شکل بل طرف تا واری گی دا طول خبری دیو کامیاب کلاسیکل ہوں پی دیک علاج دا پر آغا لازمی دی جی شکریہ جی
0: ڈاکٹر صاحب دوست دا خبرو مگئی چی مالا غصہ وصرف ہوں مرازی
1: جی بلکلو
0: دی سر پاسی بلو رشتہ کنا
1: آو جی بلکلو ستاسو دا غصے تعلقو اگر جوڑ سر دا ازدکا چی ستاسو دا جوڑ جوڑو اغا جسمانی لیول لے نو دا دی تعلق اغا دا غصی سر بالکل لے چکل جی ستاسو دا جوڑنو مسئلہ پا کلاسیکل طریقے کار مانے دا دی علاجو شو نو تاسو دا غصہ بم ختم شی گوری جی دا دی مثال ما مخی مور کرو کپا جسمانی لیول مانے ساسو پخپا مانے درد بی او تاسو پین کلر دوائن استعمال کری آغا درد پا منٹون کی یا پا رس کے روک شو و دا شفی جی تاسو لخوب نرازی نسو جلو شو ساسو چکم جسمانی مسئلہ وا آغا ساسو ذہنی مسئلے تا وارے دا نو چو سم رام تاسو دا دردون دا دوائی یا دوائیانے دا خپل نو جوڑ مسئلے دا پارا استعمال ہوئی نو دا آغی انتقال جی ساسو ایموشنل لیول سرکی گی چو پا آغی کی اول شی چڑ چڑا پن و غصرات لدی نو دا مساسو دا دی علاج چکم کوئی نو دا آغی پا سائیڈ بیٹھ کی یو وجہ کی دیشی جی
0: ڈیرا مندہ ڈاکٹر صاحب بالکل جی گرانا تم کو پروگرام سمجھتے درد و درمان ماں دبی لگی کے ساتھ میزبان تاج الرحمان اور پتہ خبروں کے مسئلہ ڈیر محترم ڈاکٹر اجمل خان سے موجود دے ہم جاپل پی ٹی پی درمان ہوں بہتر سینٹر کے سہارتوں بجونا آماز پہن دو بجو پورے بس آباد بھی موجود ہے اتوار اور رزدہ سسو کال پر 0371-88-99 السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زړه مننه کوم تاسو ته کال کولو ګرانو دونکو تاسو ته کال زوم کول شي میسج هغه هم کول شي میسج راغره دی وی ډاټا سیم ماته ډیر ویلیو تاسو د زړه والونه بندي ډاټا سیم ماته ډاټا سیم ماته ویلیو چې تاسو د زړه والونه بندي آی ایم بریرا ارمان جی ډاټا سیم
1: ګوري جی د زړه د والون د پاره تاسو د هوموپیتیکو خدمات کلاسیکل هوموپیتیک خدمات جی اخ اول اخلی گوری چی کمی مکینیکل طریقی دی یا سٹنٹ تی یا نور کمی طریقی دی چی کل جی اغا اکڑی شی نو دا اغین بعد بیا جی دا میڈیسن چانس اغا هم ختم شی دا جلو پا مسلو کی جی زو اول چکم دی اغا رستو نئی ہسٹری اخلما زکر جی اللہ نظام دا سے مقرر کرده چی کلا بدن تا بیماری رازی نو اغا جی وائٹل ارگن باش گئی وائٹل ارگن ستوائی اغا حیسی چی دا اغین بغیر زمون دا جون تصورو هغه ممکن نه وي. اول شی جی هغه هارد دی، هغه زړه دی. شر یم نو اینڈ نیور دا خبره تاسو ذهن کې اوساتئ چې زړه ګوره ډایرک هغه نه متاثر کیږي. د هغې نه مخکې موږ ته بډې بډې مسلې وي چې کله هغه مونږه دباو کو نو د هغې نه بعد زړه متاثر کیږي. موږ سره جی په وال مانی 28 اغا فارمولی موجود دی. ساسو فاس ہسٹری اس موجودہ تاست کم تکلیف دے او تا تکلیف ساسو پسمانے سیوا کی پسمانے کمی گی. چکالا پزرمانے درد راشی نو داغی وجوہات سوی او چکالا درد راشی ناغا پسمانے کمی گی پسمانے سیوا کی گی. دوسرا پا مسائل کی جی یو شدی زیاد اہم نوٹ کئی چی ساسو دا درد مقام چکم دے ویر ٹو ایکسٹینڈ، یعنی ساسو دا درد کم طرف تزی، آیا خیلی طرف تزی، آیا گسلا طرف تزی، آیا مری طرف تزی، آیا میدی طرف تزی، کم طرف تزی، ویر ٹو ایکسٹینڈ. دا بھی منگا ڈیر لازمن اگر نوٹ کو دا جڑو والونا دا اغی مسئلہ جی چلے جی شیوی نیوی پا اوریجنل حالت کی وی نو صرف او صرف جی دیل ڈائنیمک یو کلک پکار دے او اغا چکم تخپا دا اغا چکم صلاحیت دے اغا اللہ تعالی کلاسیکل ہوں پیتی لور کردے دا زکا جی چیز دا پا مرکزی اعصابی نظام مانے کار کئی چیز کال ساسو مرکزی اعصابی نظام اکٹیویٹ شی نو دا اغی پا پریشر سر با ساتھ زلو والونا مسئلہ اللہ حل کی. شکریہ جی.
0: السلام علیکم، آپ کیسے ہو؟ آئی ایم محب. زما په سر باندې درد راځي او آئز چې کوم دي هغه سره ما بندیږي او تیاره چې کوم ده هغه راته راځي. زما عمر 17 کال دی.
1: ګوري جی د سر د درد چې کوم دی نو د هغه بے شمار وجوهات هغه موږ سره موجود دي. اول شی جی هغه پای کې هاضمه ده چې ساسو جی هاضمه په کم لیول کې ده. آیا د لوګي سه حیثیت دی د خوراک نه بعد تاسو ته جی سس کیفیت راځي سس تکلیفونه راځي تاسو به هریان چې هوپیتی د سر د درد 426 وجوهات یعنی سلو سوا او شپږش وجوهات اگر اغستی نی نو تاسو ګورئ چې سمرا یو وسیع چپټر دی. ځان نوٹ کړئ جی په جسمانی لیول باندې چې کله هم په اپر لیول باندې په پاس لیول باندې یعنی په دماغی لیول باندې زمونږ کوم مسئله وي نو زمونږه به تور مریض ساسو دا ډیوټي ده چې خپل جسمانی لیول نوٹ کړئ چې کله ماته سر درد وي زما د هضمې نظام څنګه وي په دې کې چې موږ علاج اغه ډیر آسان شي. شکریہ جی.
0: ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. بالکل ګران اورونکو پروگرام زموږ د درد او درمان ما د ویلې کیسه سمې ځوان تاجو رحمان دامن د ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دا پروگرام تر نه بجو پوره وري سبا د اتوار د سنډې ورځ سبا په درمان هم په سنټر کې ډاکټر اجمل خان سیم 2 بجو پوري موجود وي. تاسو کال په 0309 711 899. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
0: مسائل
1: دی نو غمو سره قابل علاج دی دو گردو دو خرابیدو وجوهات جی پای کې اول شی اغا بلډ پریشر دی. کچرتا سو د بلډ پریشر مریض یې نه ساسو په گردو بلوډ زی بل دوی وجوهات آی کې شوګر دی شوګر دلاسا په گردو مانی لوډ تلو بل جی کچرے تاسو دوایانی استعمالوی او پای کې خاص کر پین کیلر او اغا دوایانی چې کلا دردونه ختمی د اغه د لاسا ګردې اغا ډېر زیاتې خرابېږي نو یا ساتي جی ځان دو طاقت دوایانو نه ځان اوساتی د کیلشیم ملټی وټامن نه ځکه جی چې آل اوور دی ورلد وګورئ نو د ګردو مسائل اغا ډېر په زور شور سره دي. د ګردو د پاره په پېتی کې جی وسیع چپټر موجود دی تاسو چې هر قسم مسئله ای کده کانی مسئله ای کده زخم مسئله وی نور سے انفیکشن وی بهترین علاج هغه موږ سره موجود دی.
0: ډیر مننه ډاکټر صاحب. یقینا زموږ چې سمرا اوردن کې دي او بده دین هم مستفید شو وی اگر نن کو تاسو ته کال هغه هم کول شي میسیجز هغه هم کول شي. کال نمبر زموږه ځان سره یاد ساتي جی 0309 711 8899 03099 711 8899 خاجی ڈاکٹر صاحب تو کم میڈیسن کم یو منٹ کالز کم ڈیزا تر روان ہو میسج رانا پکے بات کی گی ما ڈاکٹر صاحب تاسو سوي چی یو فریم چی کم دی ما دی وی چی ستا چی سو عمر دی دا بچ کم دی ویدا مستو تاسو وی جی ڈاکٹر صاحب
1: څنګه جی دا
0: میڈیسن یادی دا چی
1: ور جی میڈیسن یا شاتئی دو گردو دریم غټه وجا اغه میڈیسن دی چریم چې تاسو ډاکټر دا وای چې تاسو په ټول مردا میڈیسن خورای روټي وکزا کې خدا باندې کزا کې دا جی په زمنګ په بدن کې یو بل لیر جوړای یو بل پرت جوړای دا اغه د لاس جی یو خاص کا سمرم ډرګز سمرم په نام دی وای نه دی دا غي په ګردو باندې سایډ افیکټ دی چې تاسو چې کوم مسله دا کوشش وکړي چې دا غي د بارا دا کلاسیکل هومپیتک لار اپناو شي چې ټول مر بده وای نه خوري بلکې یو خاص مودې پر کورس چې کله ستاسو مسله الله کلیر کی تاسو بر دوای نه نوم به غم شي جی
0: سې دې راځه ته مونږ ډاکټر صاحب بل میسج راغله السلام علیکم تاج مامو تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سپیشل سلام
1: وعلیکم السلام مننه
0: جی ډیر زده مننه کو خوشاله تاسو تاسو کوم میسجز راځي کوم کاز راځي دا بم د پروګرام څخه جوړیږي ابي کول جی پروګرام ټایم چې کوم دي ام سره مخ په کوم طرف ته رسیدل دي نو ډاټس په زبون دي اوریدن کوله با سب پیغام ورکړي خدای غنه مخ یو میسج ګورو جام جام د میسج کړی وي دا بم د پروګرام بر خجوړ کو میسج فلال ما سره نشو کیږي ډیر مننه جی ډاټس
1: زما سره په اجزانه درخواست خپل بټګرام سیمه ته دادي چې تاسو ما سره اول ځل راشي نو مالو مکرا کوي زما د اول د چې کوم وی دا صرف او صرف یو تعارف وی اغاز تاسو روحاني توانای اغیلې یو کلیک پر کوم اغیلې یو طاقت ور کوم اغه بس تاسو په بدن کې تبدیلی راولي خاو بد دواړه چې کله تاسو اول نسخه استعمال کړي تاسو خپل تبدیلی نوٹ کوي چې موږ سره دنیا جهان بیماری دباو کړی وی نو چې څو تبدیلی رالا دا اغیلا بعد مال مقرره کوي ځکه دا اول علاج اول پرسکرپشن صرف یو تعارف ته دا اغیلا بعد چې سمرم تاسو تاون کوي نو الله دل شفا در گئی شکریہ جی
0: صحیح ڈیرے سے تم کو ڈاکٹر صاحب کی دمرا جامعہ پیغام سرا ادا سو اجازت او واخص لین گران تن کو اپ پروگرام ٹائم ادا تو درمان دا مخبر تھا طرف دا رسید ساس دا ٹولو ڈیرے سے تم من نے کو پروگرام چنگ تا کال زکڑ ڈیرے من نے خدا سے دا وے سبا او درمان ہومیو پیتھ سینٹر کی ڈاکٹر اجمل خان سے دا سحر اتو بجو نا مس بخین 2 بجو پوری موجود وی تاسو بالکل رات لے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آدھا سو دودھ نتر لے سکو لے ہیلپ لائن نمبر سر ہیلپ لائن نمبر یاد ساتے 0 1 0 3 0 7 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ده زما ریکوست درخواست التجا پلی خپل پاز نه کې باندې فوکس وکي او د نور خلقو ژوندۍ جدا هغه بالکل متباه کوي کله چې دعا د پاره لاس شو دوی زمان تاج ریمان دي دغه نه خپل دعاګانو کې لازم یاد ساتي کې دې شي زما خوشاله نه اساس د دعاګانو منتظر وي کو چې دغه بیا وفاس اگر یو ځلې بیا وکړه وفا تاسو سره به کې نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت خپل میزبان تاج ریمان اور کې اجازه ده خدای په امان.

0: دا خواخین گور پا کور کی جنگ وی کنزل یا کور کی رنگ پا رنگ وی کور و محلت نٹول تنگ وی دا خدای پا قهر وی اخ دا خواخین گور دشمن شرور ضرور دا نخ دا قیامت دی.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوسٹ ڈاکٹر اسرار جان یواری بید آسمانی کاسمیٹکس پاکستان پشاور اسٹوڈیو نجی نے خبریں غستہ سمل کر تیا کے پورا نہ بجو نہ تر لس بجے پورے جی 5FM 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا FM 90.0 زلمی ریڈیو پلی کا زمنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست اور FM 96 سنو ریڈیو دبن ریڈیو پلی کا FM 99 شاہین ریڈیو عباسین ریڈیو پلی کا جی FM 89.4 باجوڑ FM سنو ریڈیو FM 88 بھی شام ریڈیو پلی کا دعوی زمنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست اور FM 96 سنو ریڈیو تھے مرکری ریڈیو پلی کا FM 103 کشمیر ریڈیو پلی کا
0: دشمن
1: شور اور آخر کسی بزمنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست اور چرتے اور جی بٹے گرام کے تو بٹے گرام ریڈیو پھلی کے جی زو شکریہ ادا کوم دا وقت زمون گا واس سو پکم دے کے زمون دے پروگرام نسس دکل کوی کا غرہ دین اسلام حوالے سر وی رسی ہت خزانہ کی آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس اس کے شکر گزار یہ مو شکریہ آسمانی کاسمیٹکس ہم جی دم رایو خستا او خلی پروگرام ساسر پار یعنی سپانسر کوی منگ سرا یعنی تاون حاصل آسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ ادا کوم تاسم شکریہ ادا کجی

او بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی او قدردان اوسی بالکل ماشاء اللہ براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو راہ گن کے پروگرام دے اتوار روز دا ٹائم دا وقت منگ سرا 9:10 کے دلو والا دی بالکل براہ راست پروگرام او پینزم انیٹھا دا جولائی دا میں آشتی ہاں کوئی التبرن رور وی نہ بابا جان با دنیا کی خو انسان چ کلا مشکلات سر مخامخ شیا نو اول آواز دری سڑی یا دری خز سی شوی موری مور لا آواز گیا او بیا چ دیر غٹی پریشانیاں سخت پیراشی بہر دنیا کی مقصد دا کور نہ بہر نو بیا و چیر رونو تا آواز کم پلار تا آواز کم تر سامن می تھرو سامن می مثال گنا اوز قیامت پورس بس کے سیوا ڈاڑی ر سخت ڈاڑی رکر مند خبر ہے سڑے فکر ہوگی کا نا قیامت پورس با منگ سکھ اچا تھا واس کے ایسے با امال داسی ہوگا چیسا عمل داسی کلے بھی خیستوی چیت

زمنګ د پروګرام موضوع نن سره حواله سره شو د قیامت پرز به اوه قسمه کسان دا سی وی دا به د عرش د سوري لاندې ولاړو چاله چې د عرش سوري میلو شو غلط لاندې زی ول میلو شو دا د جنت خاوندان دي به جنت ته زیه باقی دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹکس لہذا بری کے بخبر ہے تری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے رکھو اول خود زبنگ آواز سیدھا وقت کی سوک پر کم کم سیکیوری براہ مہربانی بس ماتے ہو ٹیکس میسج ہم پکارے چھے ڈاکٹر صاحب صاحب آواز بالکل صفا ستھرا کلیئر دیکھا جی 0333-72-72-503 مانے بس ماتے ہو ٹیکس میسج ہم پکار دیکھا جی یو دری ملٹ د آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر تھری کول غوڑم باقی د ټول پروگرام ساسو مبارک شي جی سبک خبرو شي د آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دو مخ دو خلا د پارا د دانو د پارا داغون د پارا تیر سرو د پارا یو ډیر زبردست کولی او بهترین کریم تاسو مارکیټ کې موجود تاسو اغسل شي جی دغا شان سیب کا خبر ہو زمنگ آسمانی دغا خون پاؤڈر آسمانی ہر بل ٹوتھ پاؤڈر دغا خون صفائی دفارا کا خون زرشی ویری ترشی ویری وین کبھی بریخ کبھی جی آسمانی دغا خون پاؤڈر ہم تاسو استعمال والے شی ڈیر زبردست کولے بہترین ریزلٹ دے جی او سے بدین علاوہ زمنگا آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش دو رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آسمانی نمبر نے استعمال کو جی خاص کر آئل اسکن دفارا مخ د پیپ دارو دانو دفارا دا تیر سرو دفارا دا داغون دفارا دا وائٹنگ دفارا باز خلق ہوئی باز زمنگا خیان دیرون دا سیری چی بے گرمے موسم کے زمنگ میں مخ مالی دانی داغون تیر سری انتہائی زیاد چی چی دا سو وجہ دا نو زمنگا آسمانی رائس پیس واش بانی مخ ہوئی انزی او بیا آسمانی رائس بیوٹی کریم پر خبال چہرہ بانی اولے گوئی خجی او دین علاوہ سیبا کا خبرو شیا آسمانی بلیچ حوالے سر آسمانی بلیچ کا آسمانی گولڈ بلیچ ہوئی یادا کشانی آسمانی پومیگرینٹ بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ دین علاوہ سے بک خبر روشی زمنگ دا آسمانی رائس والا بلیچ دری وانا قسم بلیچ سر بتا سل آسمانی بیوٹی سیرم ساشا مکمل تر بنے فری ملاوے گی اور ڈیر زبردست کلے اور زبردست ریزلٹ دے لازمی استعمال کے دین علاوہ دا مخ آغا دانو دا پارا چی دا نور دا شوانا ساسو پا مخ بانی روزی دا ہور دا تپش دا وجی ساسو پا مخ روزی دا منگ آسمانی سن بلاکم یوس کا ولی چی جی خان دین علاوہ سے بک خبرو چی زمنگ دا آسمانی ہر بل آئل حوالے سر آسمانی برف شیمپو آسمانی برف شیمپو کا تاسو خیالو کئی گنا نو دا نم نوازی حدا چی آسمانی برف شیمپو آسمانی خود کمپنی نم شو برف شیمپو یخ شیمپو آسمانی کی برف شیمپو خان چی کل ہم تاسو دکاندار لزئی وے آسمانی برف شیمپو راکا آسمانی برف شیمپو کمال سری یو خوب ساسو د سر وختان د سر مضبوط چی بل د الرجی د پارا د خارخ د پارا د سکیبز د پارا د گرمکو دانو د پارا یا باز خلق ویری گرمی موسم کی زمنگ ڈیر زیات گرمی کی گی یا پا ماشمان بنے ڈیری وی سخا دانی راخی جیا زمنگ آسمانی یقیناً برف شیمپو بنے دگا ماشمان یقیناً اگا بدن پی ولی وینزی لامبلو دا پارا دگا شیمپو دی ڈیر زبردست کلی ریزلٹ دی انشاءاللہ چی تاسو استعمال کو منگ لبتاسو دعا کوئی خان باقی دا مضبوط صحت مند ویختان راز آسمانی ہربل آئل سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو تاسو استعمال والے شی خان او سے بک خبر ہو شد آسمانی ہر بل آئل حوالے سر آسمانی تھیل دادا قرآن کریم پیاتون دم گڑے شیوی پری کی کلونجی دا پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹی او بہترین قدرتی ہر بل آئل لکھا جی دادا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول پارا موٹاپے شکار کم خلق شی باز خلق ہوئی زمو خود میں دے زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ کا بد مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر جی آسمانی ہر بل آئل انتخاب کا ولی شی جی او دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی ہر بل آئل استعمال والے شیخا جی زنگنان خوگی گونڈی خوگی گملا خوگی گیا غیر پارا بہترین دی او دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسول دا پارا ہم زبردستی بس یہ عرض دلکم بیا پورن دا موضوع آغاز کو زمان سمر ہم پروڈکس دیا
د پاسه بیا په آسماني نوم لیکلې وي چې آسماني نوم پینو سیبر زمونږ سره هیڅ قسم ګورې تعلق نشته ښه که یو دکاندار تاسو له دا خبره کوي چې دا وغه یو سیز دی بالکل دته دروغ دته وایي دوکه در سره کوي چې بالکل هغه دکاندار نه وانخلې بل دکاندار ته لاړ شه ٹھیک شو جی دا موضوع آغاز کو جی درې ځل درود شریف درې ځل سورت اخلاص قل هو الله حسرت وی فوراً دا موضوع آغاز کو جی

0: بالکل یقیناً خوشحال اسی آبار اسی قدردان اسی چا چا چھ منگ دا آواز اپڈیٹ را کڑ جلا کر سے سو سوال بالکل کلیئر دے سفاری نو بس کا زمون پر دعا کول شو چ اللہ تعالی رسا سو دنیا و خیرت کامیابی نصیب کی او اللہ تعالی رسا سو ہر یو شرعی حاجت پوری کر زمون گا پروگرام ہم جو سو کوری اللہ تعالی دی ہم ٹول شرعی حاجت نہ پورے کی ٹھیک شو جی دا موضوع موبائل نو رباسی پر ریکارڈ لگے وے زمون دے پروگرام موضوع نن سہ والے سر دا منگ ہم زان سر ریکارڈ کو تاسو ہم زان سر ریکارڈ کی ٹھیک شو جی دا موضوع آغاز کو جی
1: اللہ نبی فرمائی چی دا قیامت پورس با وہ قسم کسان دا دا عرش دا سوری لاندی وی دیر کلی موضوع دا او دا دین علاوہ بل سوری با نوی موجود بل سوری با موجود نوی او پچاس ہزار سال عرش با وی او حقیقت خبر دادا چی نور بنی سوار وی اسمک بر تانبی وی او نفس ناری با وی حس قسم سوک بد خپل زین یعنی اون خوازی گیا دمرا سخت و حبتناک و رزا دا اللہ نبی فرمائی جو صرف و صرف دا اللہ تعالی طرف دا اعلانو شی چی ومتازو دیا ما ایوها المجرمون چی دا مجرمان مجرمان تی بیل شیا نوی دا غی پا وجہ بچی کم یو دے دا آغا چیغی پا وجہ باندی دا آغا خبری پا وجہ باندی با وی ماشیمان چی کم دے غسپینگیری اگرزی گی یوم یجغل الولدان و شیبا وی دا ماشیمان بسپینگیری شیا دمر سخت و حبتناکا و رسو دمر خراپا چیغا چی دا اوالا جی چی ومتازو لیوم ایوها المجرمون دا مجرمان مجرمان تی بیل گی په دغه وخت کې به نفس ناری هر سړی به د خپلو ګناهونو موافق په خوله کې ډوب وي او دغه شانتې هیڅ بل سوری به نه وي او چې چاله د عرش د سوری لاندې ځای میلاو شو نو دغه خلک کامیاب دي. اووه قسمه کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د عرش د سوری لاندې به ودرېږي او چې دې ته زی میلاو شي نو بس دغه خلک کامیاب دي او په هغې کې کم یو کسان دي. دا درته ښایو چې دغه کم کسان

اللہ نبی فرمائے سبغتن یدلکم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل له الا ذله الا ذل عرشه. دا قیامت پورت وہ قسم کسان دا عرش دا سوری لاندی ولاڑی او باغی کی اول نمبر انصاف دار بادشاہ دے الامام العادل چی دا غن اخپل ریایا اخپل قوم دا تی خوشا لویا او که یو بادشاہ نا اخپل ریایا خوشا لنوی نو دا قیامت پورت بدغا بادشاہ یو یو ویختوی دا ننور پری سترگ کی واہ لیکی گی پا میخون بانی دا سزا پا تور بانی چی تا نا اخپل ریایا ولی خپوا. خو یو خبر دادا بل ذکر اللہ نبی فرمائی کہ یو انسان بانے کم حاکمان مسلط کی گی نو دا انسانان اخپل اعمال وی چکل اعمال درست ویا انسانان نیک اعمال کوی نو اغ نیک اعمال اسمان طرف تخی گی او دا اسمان طرف نا چکم پیسلی رازی غیری رخی پیسلی رازی بیا اللہ تعالی نیک او صالح حکمران چکم دیتا پا مخلوق بانے مقرر کری دلیشی نو کہ یو سڑے گیلی مانے کچھ دا بادشاہ میں خوخنے نو دا خوخنے نو دا نو دا خبر بالکل غلط دا وجہ سر زمان اعمال درست ندیا چکر دا انسانان عملون صحیح شوا خوب خدا پا کی پا زن کی پیدا شو بیا با حکمران پا خپل صحیح رازیا نو من پا خپل غلط تا سو گوری کنا پا یو کلومیٹر کی پنزوس جماعتونه بتاسو ګوري پنزوس نواله سلو جو پورو جماعتونه بتاسو ته ملو شي دلتم جماعت ته دلتم جماعت ته دلتم جماعت ته. خو لیکن په یو کیلومتر کې تاسو بلکې یو کیلومتر نه په 500 کیلومترو کې د ماته سو کې خجه ته یو دکاندار دی او هغه سوچ په خرسي یا په کې وباچی یا په کې داسې کیمیکل زچی چې هغه د انساني صحت لپاره مضر صحت دي د کینسر سبب جوړېدل شي. وجه سره زمن پا سرند کی خوف نشت دیا چکل دی انسان پا سرند کی خوف خدا پیدا شلو بیا بلے غلط کار نکی نو که انصاف دار بادشاہ غواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نو تاسو سو کیا اوی تاسو خپل اعمال درست کیا اوی دی انصاف دار بادشاہ یو حاکم یو حکمران دا وقت اوی دا غی یو ورز حکومت وی دی یو عام انسان د 60 سال د نفلی عبادت نه چکم دی دا یو ورس حکومت بهتر دی دومره لوی درجه الله تعالی ورکړي انصاف دار بادشاہ ته او کنا ساتي کړي وی نبیا الله تعالی به ورته اعلان وکړي چې ممتاز الیوم ایها المجرمون دا مجرمان ته بیل کړي صحیح ده او بیا به ورته الله تعالی اعلان وکړي لمن الملک الیوم سشو هغه بادشاہان چې په دنیا کې د بادشاہت دعوی کولی دنیا کی قسمہ قسم دعوی کولی زدائمہ زدائمہ صحیح دا ہر سڑے بخاموش وی اللہ تعالیٰ بد اخپل خبری پا اخپل جواب و فرمائی للہ الواحد القہار پا دیو رز یو ذات بادشاہی دا چاہی طویل چی اللہ رب العزت صحیح دا او دا اللہ تعالیٰ پا پکر کی کرا گیر شکر اللہ تعالیٰ فرمائی ان بدش ربک لشدید زما پکر دیر سخت دے گرے صحیح دا نو اللہ تعالیٰ دا اخپل پکر لبنگا بریو زیمہ او ساتی او اللہ تعالیٰ لی دخپر عرش دی سوری لانے منگو تاسو زیرہ نصیب کی ٹھیک چھو یو سڑے بدا غی الامام العادل انصاف دار بادشاہ بدا عرش دی سوری لاندی ولاڑی او دویم وشاب نشأہ فی عبادت ربہ آغا سوان چی خپل سوانی دا اللہ تعالیٰ پہ عبادت کی مصرف کری بھی تیرے کڑی خپل سوانی دا اللہ تعالیٰ پہ عبادت کی بھی مونگ سر شیطان دے شیطان زمین خکار دشمن دے ان الشیطان للانسان عدو و مبین شیطان ورطا دا وسوسی چی چلا زوانی او چی کل زوانی نو بس مزی چرچی کہو چی کل مالا بودا شی بے با اللہ اللہ کے نو زمارو را انسان تا پتہ لگی نا چیز با دا بودا والی عمر تا ارسی کم کنا دا مرگ حس پتہ لگی گی نا صحیح دا نسوانانو تا بکاری چی دا خپل زوانی دا اللہ تعالیٰ پا عبادت کی مصرف کی او دا دا اللہ تعالیٰ پا عبادت کی تیرے کی اسی خوش و توشو کی ریزان دا خپل زوانی نا برباد ہوئی ٹھیک شو جی دا زوان توبہ دا زوان توبہ دا زوان الگ توبہ دا زوان جینائی توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا اسی دا اتیا مشران دا اتیا بوڑا گانا دا توبین دا اللہ تعالیٰ تڑی رضیاتا خوخ دا زکر جزوان

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی او قدردان اوسی ماشاءالله زمون د پروگرام د موضوع اختتام شو ماشاءالله مونږ سره ریکارډ شو نن ولا موضوع چا وکړو بالکل تاسو مونږ سره د واتس اپ لګا را بیت ساتل شي جی نن ولا موضوع هم تاسو لمنګ در سند کولې شو جی خپري پروگرام کې تاسو مونږ سره براه راست د میسج په لیکا د کال په لیک خپل مصرف وخت حواله کول غواړي نه بالکل ساسو رور ساسو بیجان ساسو رکی تاسو بالکل حاضر دی خجی اور 0333-72-72-533 بانے 0333-72-72-533 بانے تاسو مونږ سره پروگرام کې براہ راست د میسج پلی کا د کال پلی کا خپل مصرف وخت حواله کولای شي جی پروگرام کې فرسٹ ان لګي کال مونږ خلو صرف او صرف یو ملټ پس داغه نه مخکې بعد آسمانی کاسمیټکس والے سره خبرې ترې کول غواړم یا یو نیم ملټ پس ها اسبه کا خبر وشي د آسمانی فارموله کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابون دو مخ د خلان د پاره د دانو د پاره د غونو د پاره تیر سرو د پاره یو ډیر زبردست کریم دی آسمانی فارموله کریم انتخاب تاسو کولای شي جی او سیبه کا خبر وشي زمنګا د آسمانی هربل ټوت پاوډر آسمانی د غاخونه پاوډر د غاخونه صفای د فارغ غاخونه زیړ شوی دی تور شوی دی وینې کوي او برې کوي جی آسمانی د غاخونه پاوډر تاسو استعمال کړئ تاسو د غاخونه مکمل طور باندې تک سپین روزي زیړوالې به ختم شي توروالې به ختم شي ها او کوینه کوي کبریخ کوي که تاسو د اورې خوږی یا وینه کوي ډیره زیاته جی آسمانی هربل ټوت پاوډر استعمال کړئ ان شاء الله تاسو به ډیر مطمئن یی ها باقی زمونږ آسمانی سن بلاک هم تاسو مارکیټ کې موجود آسمانی هیر ریمور کریم هم شته آسمانی کولډ کریم هم شته او دین علاوه زمونږ آسمانی بلیچ درې قسمه تاسو موجود دی آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی گولڈ بلیچ او آسمانی رائس والا بلیچ او دری والا قسم بلیچ سر بتا سل آسمانی بیوٹی سیرم ساش مکمل تربانی فری ملاوے گی خجی او سیبا کا خبر ہو زمنگ دا آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی پیس واش دا رجو والا پیس واش آسمانی نمبانی یا دا رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبانی جی دا آئل اسکن دا پارا مخفیف دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا دا غونو دا پارا دا وائٹنگ دا پارا دا گرمی موسم کی زبردست کریم او دین علاوہ زمنگ آسمانی برف شیمپو دا الرجی دا پارا خارخ دا پارا دا سکیبیز دا پارا دا گرمکو دانو دا پارا یا بعض خلق وی زمنگ گرمی ڈیر زیادہ کی زمنگ آسمانی برف شیمپو تاسو استعمال والے شیخ جی خگور تاسی زمنگ آغا رونا خویان دی چاگی دا الرجی ڈیر زیاد مسئلہ ور تراغلے دا دمر زیاد خارخ الرجی دا چیز گرولو بانے دا بدن نوی نراوی سر جی زمنگ آسمانی ہر بل آئل رواخلے آسمانی برف شیمپو رواخلے آسمانی برف شیمپو بانے اول خپل بدن اوین زی یعنی پدی باندے لامبل لیا او بیا آسمانی ہر بل آئل بخٹول بدن اولگے ویسا ہر چرا پاسے کے بیا آسمانی برف شیمپو بانے خپل بدن اوین زی خان دا ایلر جینا دا گرمکو دانونا دا دین متاسل اللہ تعالیٰ نجات در کی دا خارخ دا مسئلہ بختم شی جی دا دو دا دریو دا شپگو دا تو کالو مسئلہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بلوی صحت و سر در نصیب کی خجی او دا غشان زمنگ آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو هم تاسو یوز کولای شئ جی دا مضبوط و صحت مند ویښتانو دپاره آئل هر بیماری دپاره یو مستند یو کامیاب یو آزموده علاج دی هغه که شوګر وي که بلډ پریشر وي که کولیسټرول مسئله وي که بعضې خلک وي زموږ خو د معدې زخم دی تیزابیت دی بد هضمي د نظام انحظام کې مسله قبض مسله بواسیر مسله خونی بواسیر یا بادی بواسیر جی آسمانی هر بل آئل انتخاب تاسو کولای شئ خجی او دا قشان زمنگا آسمانی ہر بل آئل تاسو دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسول دا پارا ہم استعمال اولا شی جزاک اللہ دیر مہربانی تاسو دم رم اللہ ٹائم رائے کبوئی زمنگ دا آواز برداشت کبوئی زمنگ دا پروگرام او رئیہ از استاسو را ٹول شکر گزاری مخجی خواب پروگرام کے زب فرسٹ ٹین لکی کال اخلما آج دا وقت کے بعد آپ منگسر سو کو دکھم زیر موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آسمانی اسٹوڈیو تا بخیر اگلے ڈاکٹر صاحب ہر کل راشے
0: تاسو ہم پہ خیر اگلے جی تاسو خپل خیر صحت خلے جی
1: الحمدللہ ڈاکٹر صاحب تا خیر طبیعت صحت ہوں
0: شکر الحمدللہ ساسو دعا گانی دی حاضری حکم کوئی جی
1: ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب دیر اخکول موجود سامنے لگ رہا آواز خکلیا صفا ستھرا ہوں دیر خوان دے وہ کہوں
0: خجی خجی
1: ہاں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ دے واسو توفیق در کبھی موضوع گانے شامل ہے اللہ تعالیٰ اوریدلو توفیق او سرا سرا د عمل کولو توفیق راکړي مونږ ټول مسلمانانو ورونو خو
0: امين امين چې سو پر تاسو زموږ پروګرام اوري زموږ پروګرام خو خوي او ورسره بل خبره هم یو ایډ کا موضوع خبر نه انکار نشو کولی چې تر سو پر تاسو زموږ آسماني پروډکټ استعمالوي څه مطلب زموږ په 22 چینل باندې شکر الحمدلله پروګرام کیږي د ورځې سلور غنټي روزانه وی بازي ټیم کې 15 غنټي هم شي نو چې دا پروګرام باندې څومره پیسې خرچ راځي صفای د تیم زه ګوره ساده سړیم صفا خبرې کوم نو دا ټول هم تاسو په دې کې ماشاءالله دا اعزاز هم تاسو خلکو ته حاصل لږ تاسو زموږ آسماني پروډکټس استعمالوي او شکر الحمدلله نن تاسو سره زموږ اتم کال لید پروګرامونو نو دا ستاسو دا ټول کریډیټ تاسو ته حاصل لې کچېرې تاسو آسماني پروډکټ نه استعمالول نو سیب په خواو مونږ دنه تلیو او دا ستاسو ته کریډیټ تاسو ته حاصل لې او آسماني کاسمیټک ته حاصل لې چې یو معیار دی یو بهترین پروډکټ دی یو معیاري پروډکټ دی او چې چا کوم مسلې د پاره استعمال کړي الله رب العزت هغه له شفا ورکړي دا او په اعتماد یې غسی او بیا نور خلکو ته وړاندې کړي دا بس مونږ د پاره غټه خبره سو پر تاسو پروګرام اوري پروډکټ استعمالوي ان شاء الله مونږ تاسو سره یو
1: ان شاء الله تعالی ڈاکٹر صاحب کے موضوع گانے پر پابندی سر آوری پر تین سال ریگولر ہوں اور ان شاء اللہ تعالیٰ کے اعزاز آسمانی کاسمیٹکس موضوع گانوں تحصیل لے تھا کاسمیٹکس پہ دنیا کے اعزاز کے کم دے گانا تھا آسمانی کاسمیٹکس پروڈکٹ تحصیل دے استعمال ابھی ہے مونگ پخلا نور و خل کو تہ سوی نور و خل کو تہ کھائی نور و خل کو تہ راوڑی وہ استعمال کری نو دی ٹول پٹولا کاغذ آسمانی ہر بلائل دی آسمانی فارمولا بیوٹی کریم دی آسمانی فیس واش آسمانی صابن یا آسمانی جو رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش اور جگہ سان آسمانی ٹوتھ پاؤڈر آسمانی جگہ خونو پاؤڈر آسمانی سن بلاک آسمانی ہربل برف اسپرے آسمانی ہربل برف شیمپو آسمانی رائس شیمپو آسمانی بلیک شین شیمپو آسمانی انٹرڈینٹر شیمپو آسمانی پیاز آسمانی الویرا دا ٹول پٹولا مونگا استعمال کری دی مونگو دا دے دا پارا استعمال کری دی چھے پا مائک باندے مونگو ڈاکٹر صاحب تا خپٹا دا ویلے سی چھے دا مونگ پا خپل استعمال دی نور خلقو تا ماستا ولے دی دا فائدے مو انشاءاللہ متکل کری دی دا موضوعان متعلق ممائی وائنا کری دا کبھی بھائے و انشاءاللہ تعالی چھے پروڈکٹ ماستا ولے دی پا خپل ما استعمال کی دی استعمال دیئے و نن تبا ہو ڈاکٹر صاحب دا آسمانی سن بلاک آسمانی ہربل برف شیمپو آسمانی ہربل برف اسپرے کمدے کہنا استعمال لے کبھی تھا گرمی موسم دے دیر اسی زیادہ فائدہ دا پکے ان شاء اللہ تعالیٰ شفا دا پکے دا گرم کے دانے اور دا بدن الرجی خارکنا آسمانی ہربل برف شیمپو دا قسم فوری ارجنٹ کار دا پارا آسمانی ہربل برف اسپرے اور آسمانی سن بلاک دن مرد دا سوانا دا سکین سیفٹی دا پارا اور دا تفرش نہ جکم دے گنا اور دا تفرش نہ دا سکینز سیفٹی دا پارا
0: جی جی
1: آسمانی سن بلاک استعمال لو کہ ان شاء اللہ کے مطمئن بھائی خوشحال بھائی تا ہم کے آسمانی کاسمیٹک پروڈکٹ انتخاب بکوں خوشحال بھائی مطمئن بھائی وہ ان شاء اللہ تعالیٰ کے دعا گانے بکاوی مونگ تبا کبھی تاسو تبا کبھی ان شاء اللہ تعالیٰ خدائی وے خبر دے خاص خیال ساتھی
0: جی جی جی
1: دا کم دکاندار نہ ہوم جکم دے گنا پروڈکٹ اخلی پاس دے پہ آسمانی نوم گوری آسمانی نوم پہ ہوں آسمانی کمپنی پروڈکٹ تھی آسمانی نوم نو پہ آسمانی کمپنی پروڈکٹ نہ دی
0: زمین کو سر اس قسم بیا تعلق نہیں دے رہی جی جزاک اللہ جی ڈھیر مہربانی جی جی جی
1: دادی خبر دے خاص خیال تھا تھی دکانداران با کس نہ قسم خبر کہ دا آگا یوس آ یوس یوس نہ نہ نہ نہ ادا کہ کم دے کتان یو سیز آسمانی جان تو یو کا اپنائی دا یو نوم دے یو برینڈ یو پہچان دے
0: ماشاء اللہ
1: اللہ تعالیٰ آسمانی یو نامی گرامی برینڈ ہوں آسمانی دا کے پکے دا چورنا یو گڑ برینڈ ہوں
0: ماشاء اللہ
1: فضل و کرم سارا
0: جزاک اللہ جی ڈھیر مہربانی اللہ علیہ تاسو دنیا و خیرت کی کامیاب نصیب کی تفصیل خبر مرسر ہو کے جزاک اللہ خوشحال سے مشر مقصد موجود ہو او مشر وچ یرا د کی پی کی رټول نه غټ برینډ یو بهترین پروډکټس ماشاءالله یو معیاري پروډکټس یو کوالټي پروډکټ نمن په کوالټي باندې سمجوته کو نمن په کوانټټي باندې سمجوته کو معیار به هم زم ماشاءالله اعلی ترين وی او مقدار به هم زم بالکل ماشاءالله برابر وی مناسب به وی ها تاسو به ډیر زیات خوشاله یی نو مشر وچ ګوره آسماني سمره هم پروډکټس د کمال نډک پروډکټس تاسو می استعمال ولې شي پروگرام کې نیکس کال لازم سردا وخت کې څوک د کم ځای موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سرنګ خیر
0: د الله رب العزت لوی فضل کرم احسان دا وخت زما مشر ما سره سوک د کمزې نه موجود
2: بنو نه خبره کوم
0: جی هر کلی رته وي حاضر یم جی
2: ڈاکٹر صاحب داسې مې ویلو
0: وای کنه وای ښا
2: خپل ورور ته مې دا دوه بوتل
0: نا رور تر سر پارا آسمانی ہر بل آئل دو بوتر رور چی بیخی ور سر ٹیشو سے بیماری دے پارا
2: اے دے کابا دو دے غا مائندے دے پارا اس میں دا سے بے
0: خاجی خاجی وایا
2: کتے پار ساولے موتا چیرا دا دیوی دا بیائی
0: خا اوس برته مشوره در ګوستاس واس کړ کیږي چې څومره هدا پورې به پوښم زه دغه خبره کوم اول تاسو دا خبره کوي چې ما خو دو بوتل کور ته آسمانی هربل آئل روړی دو کبز زپاره ډیر زبردست کاریو کو ډیر خولي ریزلټ یو کو اگر رور خو بری خوشاله چې تاسو چې رور لمی روړی دی اے
2: اخته مې روړی څه سات چې دغه هوا
0: اگر بل مشوره خوز در کوم اگر اوس در کوم کنه کوم خبره چې تاسو کزا اگر مشوره در کوم اول ګوره زه تاسو دغه خبره کوم چې تاسو د کبز زفار الله تعالی به ډیر لوی شفا موجود کړي د کانسټیپیشن د پاره بهترین دی اوس تاسو دا خبره کوي چې یو زنانه وای چې آیا سما د میدی سایز غټ شوی دی د میدی سایز می غټ شوی دی اکثر لداسی چې بری کلمو کې گیسی زباول جمع شي دا غي پوجا د میدی سایز بهر روزی دا خېټه بالکل بهر روزی نو تاسو چې آیا اغې د پاره څنګه استعمال لې اغې د پاره به دوچ مچی په یو ګلاس تړم ابو کې یا په کاوه کې بهر سحر په نهرس کې ان شاء الله تعالی د الله تعالی په فضل کرم احسان سره 40 دن پورې چې آسمانی هربل آئل استعمال کی دا میده به مکمل تور باندې کینیا دا گیسی زباول به ختم شي کدی باندې اضافي چربی راغلی وي یا دغه شانی پر چانی جوڑے کڑے جیرا بالکل سامی مو سر خرابی گی دا ٹولی مسئلی بو سر دا ختم شیدہ خیرہ خا جی
2: کہ خدمات بدائی کا چیر دا واس پر شرح سنو
0: جی
2: یو واری کا خدمات بدائی دا عمر دا پر یاد تا خو لگا پیسے لگا کام دی دعا
0: اللہ رتا خوشحال اسے اللہ لتا اللہ استاد شی کم دیا گا حاجت پورے کیا بہرحال ڈیر مہربانی اور رو رو چیرا لگوند کے عمرے روانی ما نو اس کا مونگ دیتا خبر ہو کہ کنا صاحب ابھی باہر سڑے دی دفاع کال کے نو اس براہ مہربانی دا قسم خبر پر پروگرام کے مونگ تھا مکھ ہوئی چی رس عمری لروانے یا بل دل روانے میں مالا پک سے امداد یو خبر یا ساتھی نہ خبر جو سونا پھٹی پاتی شی خبر ہے ہاں اللہ تعالی ثواب کا او اللہ تعالی دل اسباب برابر کی ٹھیک شو جی بہر حال رور دا خبر ہو کڑلا چیرا آسمانی ہر بل آئل ڈیر زبردست دیا او دین منگ ڈیر مطمئن یو ڈیر تھے خوشحال یو سر پارا دی مطمئن سر پارا خوشحال دا کبز زفارا زبردستی باز خلق داسی چاگا دا کبز زفارا آسمانی ہر بل آئل استعمال کی ڈیر زیادہ خوشحال شو دغه فائدہ بل مسلمان نہ ہم منتقل کول غاڑی خ خبر دادا ٹھیک شو کن اللہ ری تاسو خوشحال سے اللہ ری تاسو ڈیر کے درو کہ منگم ساسو دغی خبر شکر گزار یو بل رور وی چیر دا میدی دا پار سب دا پار سنگ استعمال کن دو چمچی پو بو کل کو اس کے ہاں نیکسٹ کال لجو دا وقت ما سر سوک دا کم زیر موجود دی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب څنګه ښه
0: دا الله رب العزت لوی فضل کرم احسان زما خوری
3: او بل څه ډاکټر صاحب تاسو خو
0: ساسو بای جان حاضر دی حکم کو خوری
3: څنګه ډاکټر صاحب ته ښه
0: دا الله احسان دا الله کرم دی جی زمونږ دا خور پروگرام اوري خوشاله ل زمونږ دا خور د پروگرام نه
3: بالکل تاسو پروگرام نه ډاکټر صاحب مدیر خوشالي مدیر مطمئن دی اول د موزګان نه مدیر خوشالي مخا مو غورو
0: ها جی تاسو چې اول خود موضوع غانم ډیر خوشاله و غم تاسو او ریا
3: او بیا اسماني مورې خوشاله اسماني تیل مو استعمال کړی دي دردونه د فاره مو خور استعمال کړی هغه دردونه سخه شي دي غنه دې مطمئن او اسماني کریم نور سه اسماني انار او لبلیج مو استعمال کړی دي
0: خاجی خاجی خور تاسو یو خبره دا وکړه یاره اول خو تاسو د موضوعګان د مونږ ډیر مطمئن او اورو دویمه خبره تاسو خور دا کوي چې کم آسمانی هر بل آئل تاسو چې خور استعمال کړي الله تعالی غله شفا ورکا بل تاسو چې آسمانی د انار والا بلیچ او آسمانی یعنی فارموله کریم تاسو استعمال کړي آیا تاسو زمونږ دغه آسمانی فارموله کریم نه آسمانی د انار والا بلیچ نه خوش
3: سره بالکل خوشاله وو جمیری جمو ادرو خند سره چې لګول وو ډیر حساري ځتی مترکړی
0: خاجی ماشاء اللہ ماشاء اللہ تاسو چیرا منگا دری والا خویند استعمال و آسمانی فارمولا کریم او آسمانی دا انار والا بلیچ او تاسو چی منگلی دیر کلی ریزلٹ را کڑی دیا
3: بلکل ڈاکٹر سے وہ آسمانی انار والا بلیچ شدی
0: جی جی جی
3: مطرول لور اغلا تول غاٹ دبی حس جان تیرا والے دی داری خیستا دی و مو کلی کې هر څه غیظ کوم حدث هر څه غیظ مونږ دې خال غوري وې ورځې ته
0: خاجی تا سوچ کما خزی خرسی زمون کلی کی تا سوچی اغه و چې مان ډیر خلک غواړي چې د آسمانی پروډکټس ډیر مزیدار دي یني
3: مو تاسو کاره یو ځای چې د څنګه خرسی غیظ زه یای رجرانم بیا بل
0: ها خطا سره دا تاسو کله که زمون د بیجان چې د پروګرام کوي نو تاسو خزنه تاسو کې چې د آسمانی پروډکټس څنګه خرسی کی کنه تاسو له سوچ یو خلیر خرسی کی چې یو ورځ رولم په بل ورځ بیا نه ویا ماشاء اللہ بس خور یو خبر سره کوم ها او زه پرې خویندو مندو یقینا یو خبر یاسه د ډیر زیات ز مطمئن خوشاله مداغي وجه دار زمونږ زیات تر اوریدونکو زما خویان دی میاندې دی او خاموش زمونږ اوریدونکو دی ګوره تاسو یو خبر یو چې آسمانی فارموله کریم استعمال کړی او ډیر خولي ریزلټ دی نو ګوره دا فائدہ به نور خویندو مندو ته منتقل کول غواړي آسمانی د انار والا بلیچ می استعمال کړی تاسو دام ډیر زبردست دی دام نور خویندو ته وایا او آسمانی هربل آئل تاسو دردونه د پاره استعمال کړی دام نور خویندو ته وایا دا خبره ښه
3: بالکل ما ټول ته دا خاصې آسمانی تیل شو آسمانی بلیچ شو او آسمانی کریم شو دا هر څه ډېر مزیدار دي موږ خپله لګولې دي موږ نه مطمئنه یم ځکه نورو خویندو ته هم دا درخواست دی
0: ماشاءالله جزاک الله ډېره مهرباني زما خورې خوشحاله اوسې جی جی جی وایه جی
3: پروگرام ولی نه
0: تاسو کوم چینل باندې زموږ د شپې پروگرام اورئ
3: کشمیر ریڈیو
0: بانے زا انشاءاللہ کوشش کو چھے اوی خوال تخو آل تبیا منگا بل یکینا پروگرام دا پارا بل سو کنو لائی دلکی خوزا بارحال زا کوشش کو مخا آوزا دیر میرا بانی شکریہ جی خورو چیرا کشمیر ریڈیو بانے ساسو پروگرام ولی نیا نو ما خو تاسو لخبر ہوگا کنا چھے کل ازم اسروف ما نو آل تزمانگا یو پی میل آر جی دا اگا بیزم پروگرام کبیا او آغا یقیناً کشمیری زبان کیم کئی سرائیکی زبان کیم کئی اردو سپیکنگ او دا غشان دی مختلف زبانوں کے پروگرامز کوي نو اکثر لزوز گارم نیم بارحال خود شپی دس نا گیارہ پورے زمنگ آواز تاثر دلی چی خاص زلمی ریڈیو بانی زمنگ آواز چی سوکوری اغیب صرف و صرف زمنگ آواز سہر دا نہ ہو بجو نہ لسو بجو پوری اوری خان دا شپی دا زلمی ریڈیو بانی زمنگ پروگرام منگ ختم کردے دے ٹک شکر نا دا چی تاثر ذہن کیوی خدا پروگرام لاسٹ کا لخ لما دا به زمونږ د پروګرام اخیری کال وي او بیا به تاسو نه اجازه اخلو ٹھیک شو جی دا به زمونږ د پروګرام لاسټ کال وي السلام علیکم جی السلام علیکم یہ لگا تاسو سیشی لگا ولی دا خدای صاحب دارا بہرحال ډیر مهرباني موږ سره پروګرام اخیری کال لچالو د کم زیره ٹھیک شو جی السلام علیکم جی السلام علیکم بہرحال دی هم کال منکته شو ز لاسٹ کال اخرم دا بزما دا پروگرام لاسٹ کال وی او کدینه بس بیا دام مل دینه غا یس نشو یا خبرونه شونه سی ومن گس کو بیا بتا سره پاره سو ایڈریس شامل ز کټای مون سره مختصر دی ٹھیک شو جی السلام علیکم جی السلام علیکم زما آواز درزی سیبا اب هر حال لدی آواز منکته شو زس ویل شم جی ما خو وجره دا کالز به واخلو ټایم شتري یو ملټ نیم سره نورم سره کال لپاره خو بهر حال س ویل شو الله دې بس تاسو باندې زه بدایو خبرو کوم چې را کلم تاسو کال کوي تاسو دې کو دريږي چلته نه تاسو سې نه پوری وی آواز تاسو صحیح راځي بیرته ته مونږ سړیا زړه شین شي چلک سنگ چللې خو بدا سې دې کو دريږي دومره مهنت مو کې دومره خواري مو کې بیا تاسو کال ملون شم مونږ خپو شو زه بهر حال بیا مونږ سره یو ملټ شته ها نیکست کال لسو دا وخت ما سره سو کو د کم زیره مو موجود وي ٹھیک شو جی السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام ڈاکٹر سچین جی اللہ
3: تعالیٰ دیر فضل
4: کرم
3: احسان پروگرام کو ماشمان پوری ہو
4: خاجی
3: خاجی یا دا وی دا پاره می سوال زما چې اغلی پودر کنه کله ختم شي چې د باندې واته نه پروتورور می وی هغه څه شو یو هغه هم دې ار مسخوتن چې د میلې سي او د چارې دام ته یو هغه هم او کی پودر او تیل هم استعمال او شیمپو مو زما هورم شیمپو استعمال دا وی وشته دا کمزور کنه او وی دا کیه او دا زما داوی اندرو دایو
4: او نا تاسو وای چې آسمانی تیل او آسمانی شیمپو استعمال نو وختان اوس مضبوط شو صحت مند شو
3: دغوی هدا سی خوارو کنا وی می دی سر بمنگا شکو دست سو کو دون شیمپانه ولی رور چه ماشاءالله ده اسمانی الویرا ولی شیمپو استعمال کو دست ریزلت ولی ورد کرو ویشتے دی پیلی چه راغلی و دست اوک دشو بی کنا زمان خور زمان وندار و توی دم سا استعمال کرو او وی و توی ویدار منگا اسمانی الویرا ولی شیمپو استعمال شا اسمانی پیاز ولی شیمپو او استعمال
4: کرو او سا تا دو ویا تا خود دیر خبری که کنا ما خول دا خود زمان والا خورزده سیده تو خدا سی پخی خبری که تو خود سی برتو چی یا زمان چاچی یا زمان مامی سم تکلی دا سنگ چل لیا
3: او کنا زمان زال بیل اسمانی الویرا ولی
4: شیمپو سیده جی جی
3: در ونداریانو می بیل دو مور می سلور سو شوگر و ماشاءاللہ اسے تلاڑ شی کلواتی یو شوگر دیدیو کلواتی سل دیدیو اسم دیر خوشحال ہوو
4: شوگر سلو دیو سو سلور سو نو سو نراغ و اسمانی حرب العائل سرا
3: می اس تی سل شوگر دی
4: سو ماشاءاللہ گدا خو بلکل نارمل سو بیخی
3: آمین گا بس سم دیر خوشحال ہو اول کی سم حپوچ دا سلو سو شو گرو مین گوش دونا خوشحال ہو امہ دے چراکم شروع با ولی دونا وزی پی ارس کول آئی سر مم نراکم دو ہو بس اللہ پا کل دی کدی رشی پا آچو
5: جزاک اللہ او تاسو چی اللہ تعالی و سر بسر خواہ نصیب کبار پل مکسر خورزہ موجود و مکسر ٹائم مختصر او خورزه وی چه ساسو اسمانی هر بل آین لشوگر ده پاره هم یو زبردست علاج یو کماشل و زبردست ریزلتی ورکو وی زمان امی تا او شوگر 400 کی چلی دلو وی دیر ول پریشان وو چه کل اسمانی هر بل آین استعمال کو شوگری بلکل نارمل شو او سو تراغلو بار حال دیر مربانی شوکری آجی او اسمانی وی پیانس شیمپو وی دا وی دا وی اختو ده پاره دیر زبردست جازا کل دیر مربانی خوشحال و سی آباد سے قدر دان اسے جی چائے مختصر زبنگ آسمانی سمر ہم پروڈکٹ سے تاثر ہر جگہ ملاوے دلے شی جی کوہاٹ میں اخیل بازار کے زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹ تاثر ملاوے دلے شی تیمر گرے کے گرگرائی چوک کے ایم بی پلازا کے تاثر فینسی کاسمیٹکس والا سر زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلے شی جی باقی زمنگ آواز کا دا وقت کے لکھ سکو ریچر دروڑا کی گرین پیلس فارمیسی والا سر رباط کے انان ہائی فرمال خال کے حق ماٹ والا سر منڈا کے پاک افغان بیکرے والا سر اور دین علاوہ میدان کے ارشد علی کاسمیٹک اصل سپر سٹور اوچ بازار کے سلیم خان کاسمیٹک بری کوٹ کے لاہور کاسمیٹکس والا سر جی ابھی بوڑ بازار کے تاسل کوریس جن اسٹور باجوڑ کی زمنگ آواز سکوری کاری عبد الناصف سر امن مارکیٹ خار بازار نصیر کاسمیٹک امن مارکیٹ خار بازار عالمگیر کاسمیٹک شنگس مارکیٹ عبد الولی خان کاسمیٹک شنگس مارکیٹ خار بازار جی اسمت اللہ کاسمیٹک خار بازار اوکاری تحسین اللہ صرف صرف اناد کلی کے نصیر اللہ کاسمیٹک ویسم بازار علی خان کاسمیٹک ماجوڑ کی سعید اللہ منیاری جنسو اڑنگ توحید آباد اسپتال روڈ ولی بال گراؤنڈ او دین علاوہ سے بزبنگ آواز دا وقت سکھ پشت بازار کے سکوریا کاری انیت اللہ صرف صرف زمان تمام اسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجی اپر دیر کی وحید گل کاسمیٹک انور شان رائی پور خیصر رحمان کاسمیٹک او زمنگ آواز کمیشک کے لیے کسو کر نیاز محمد لالا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلیشی جی نورزادہ نادان صرف سر کلیوال ملک شاپ والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلیشی مغل کو چی این جی اڈے سر ہاں باقی زمنگ آواز کا دعوی پرش محلہ کے سوکوری کامران موبائل والا سر اسحاق کاسمیٹک شاہ خالد کاسمیٹکس والا سر میسا کے لیے کتاب صلاح سعید الرحمان کریانی والا سر جی او زمنگ آواز کا دعوق کی دوبندو بازار چیئرمین مارکیٹ کی سمر کاسمیٹکس ٹو زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس التم ملاوی دلیشی جی او دغه شاندی بجانگیری کی تاثر رخسار فارمیسی والا سرا اکوڑا خٹک کی تاثر موتی بازار کی جی خوڑ بازار موتی بازار کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلیشی جی واحد کاسمیٹک نوید کاسمیٹک نصیر کاسمیٹک او زمنگ آواز کا دعوق کی سوابئی کی سوکوری عمر جنسو اینگیپ سینٹر والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلیشی جی ہٹائے مختصر ان شاء اللہ زمنگ آواز دعوق کی سوکھ بکم زیوری زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس اندر رسول لیجیے ان شاء اللہ کبھی وفا سکان وفا کا جون وفا کر سبب اور جوندی پارو سبب یہ خیر سخری پروگرام سر ساسو خدمت کی حاضری گجی در عقیدہ پر خپل رو ڈاکٹر اسرار جان لا اجازت ور گئی دل اللہ فمان اسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد

0: मोहब्बत समेट कर
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید لرم ٹول بخیر روغ جوڑ بے صحت پجامہ فٹ پاٹ لش پش پک کلا گانو خندا گانو پ مزو چکرو پک پیج دنو ودنو ور سارا سال گرو او پ مستیانو اللہ دیو کی چتر لا تا خوشحال ہے او کھانا گرمیانی دی سرد شربتنو سرد بوتلو سرد یخو یخو وارو ہائے اللہ اللہ دیو کی چتل رہتا خوشحال ہے دا صحت پجامہ ہے چتا سو خوشحال ہے روغ یہ جوڑی ہے نو خوشحالی آنے باوک ہے سالگری باوک ہے ودو نا کویج دنے باوک ہے گڑا گانے باوک ہے کری باو لگوئے اس روغ نہیں آئے کنا نہیں سم نشے گولے نو روغ صورت دا اللہ غٹ نعمت تے قدر ہو کئے قدر ہو کئے او مینا والو قدر ہو کئے ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو مرگرے ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو امزولے یو سال بیار آگے اس پر دیر مینا والو سوک بیار آگے او سڑو دو خبرو سٹک بیار آگے وے ما تو ویلے شی آر جی نظام سعید او تاسو تاسو ویلے شی داو تاسو منگ تو پخپلا وائے میسج کال بکوئے منگ تو بھائی گھنٹہ ٹیم را کوئے زمنگ ستاسو مرگرتیا بھائی یو گھنٹے وی یو لس بجو پورے پروگرام نم دے اتوار سہر او نظام سعید غریب سرا او سچر تم مزے منگ تو زر زر میسج کال اوکے چرتے نہ زمنگ پروگرام ہو رہے زمنگ پروگرام سم رکھو ہوئے مننه دا آغا چا کوسوک زمون پروگرام خاموشه سر آوی او دا آغا چا مننه کوسوک منگتا کال میسیج کوی سوک دی وقتی دا کور کار کوی او زمون پروگرام آوری سوک زی جارو کوی سوک سکی پی سپیا کی تپی سوک خاڑی کوی سوک غنم ری بی او سوک و بوت روانوی سوک ڈریونگ کوی زمون پروگرام آوری سمنگ دا ٹیلیفون نمبر دے 0997-310-400 دین علاوہ 0309-711-899 این دین علاوہ تا سمنگ دا میسج کولے شے لار شے میسج دا التا آر اے بیو دی کے سپیس پل نو مخپل دا زینو مخستا شان میسج منگ دا ٹیپ کے سنگ کے 85-83 تا 85-83 تا دین علاوہ تاسو زموږ پروگرام گوگل سایڈ باندې موری دے شے لاڑ شے گوگل تا التا ڈائل کے www.amanradio.com او بٹاگرام کلک کے زموږ پروگرام تاسو ڈسٹرکٹ کے او ڈسٹرکٹ نہ باہر اورے دے شے یعنی ملک کے او دا ملک نہ باہر ہو آگے دا پارا ڈیٹا لازمی بھی ہاو کنا زما خستہ مینا والو زما سخیانو نن سبا خو روپے را روانی دی کنا نور خو پوئے کنا خو گزارے سرخا لگ لگ زرش پانا جوڑا وئے زما درانے زما قدردانے میں اندے خویندے زان بان شرمو خیزت سر وزو اور آزو با روپے زی اور آزی خو عزت بیان زی سوری عزت بیان رازی خا خیر گب شپ لگو تاسو کال میسج واخلو سنگا چه تاسو تا پتا نن چوٹی ده اتوار رز دا ما شمان کشران مشران تول را تول شوی وی دا سکولونو مدرسو دا بازارونو دفترونو چوٹیانی وی های اللہ روغا پتا انتظار وی کنا او چه اتوار رز راشی کنا وی وی کنا سوک کرکٹو تزی سوک لوبو تزی او دا غشانی سوک اب خپلا بی بی بی بابا خواتا زی سوک ماما کر روان وی سوک لالا کر روان وی سوک خور کر روان وی سوک وادت تزان تیار وی سوک ویجدنی تا سوک سالگری تا چا کر سالگری وی اگو تا سالگری دیر مبارک شا دا چا وادی وی الک ها یعنی بربادی ننا رختیا وادی دیر مبارک شا چاک ویجدن وی اگر تک ویجدن دیر مبارک شاہ
الله دیم دغه

0: تراشی نو زبانه ما
1: توری خاوری با بماوانی امبار وی کمی سوک تا پوس تراشی زبانه ما زما مرک تا تا ٹوکی وشت اخکاری زما مرک تا تا ٹوکی موک اخکاری دا خبر ور اختیاشی زبانه ما او دا زما خواگا وینا با خلق اوری خواگا وینا با خلق اوری ما نپاتی با دنیا شی زبانه ما او بخانه ما نظام سعید تا اکڑا او بخانه ما نظام سعید تا اکڑا اے گرانا چمی تور لحت رانا رانا شی زبانه ما زبانه نویل کل جناب دیو بالقدر کل بکار دی دور از جن دی او خاص کر دا مشرانو او دا پلار ہے اللہ وی دا بٹگرام ار مخام اختر وی زری زری زدہ وابڈا اللہ سیم پتہ نہیں لگی سی دا خلق زمو پا دی جن پوری ولی لو بے کئی دو رزی جن دے خیستہ جن دے خیستہ بٹگرام دے خیستہ ونی دی خیستہ واگانی دی خیستہ مخلوق دے تا خلق منگ سر ولی زیادتے کی منگ تا دا بیجلی ولی نپری دی اے دا خدا ظالمانو دا تا باقی اجاتوینو دا بیجلی بیل ورکوائی ستاسو دا وجہ آغا خلق کڑی گی آغا خلق ور کی سوزی کم چی بیلو نجمع کی کم چی کنڈی لگے وی بیل نجمع کی مکوی سڑو خدا یا مانوی سی جرند پس او سی دانی لم دی تاسو تا دا پا دشتا زمانگا دوی ما رز دا زمانگا بلکہ دوی ما نجو مرات نو اخلا زمانگا دا سٹوڈیو بجلی نشتا منگا دا تاسو تا نشریات سمر دا تاسو تا چی آواز منگ رسو نو دا منگ پا جنریٹر وانے نیم خبر چی دا کم مخلوق دی اگا فیراون خم دومر ظلم جاتے نو کڑے سمر چی دی وابدا والو بدر آغستی دی تنخواہ دو پا ٹیم اخلی بلو نا دو پا ٹیم اخلی که یو رزی لیٹ شی نو دو بیا ٹکسو نا لگے نو یو دا خدا ظالمانو چی دا چا ڈیپ ٹی وی کم لائن خرابی رب دا پارا زی غصم آوائے کچر دا غلطے نا ٹرانسفارمر ام خراب شی نو اغم خلقو توی پیسے ٹولے گئے نئی پوا چھ منگ ٹک نہیں ہوا کو دو ٹک نہیں دی او زبا دا ہوئیم چھ منگ ٹک نہیں ہوا خدا ایلو پارا بل ور کوئے بل جمع کوئے دش پی گیارا پورے انتظار بھی چیزا بجلی ورائی شی نو چکل گیارا بجی شی نو پڑتا او پڑتا بجلی لالا بجلی راولا بجلی لالا بجلی راولا اے دا خدا ظالمانو سبا نوے منو سڑو دا بجلی ساما کے کانے تختم بنگال تا گورے خان ایا تختم زم دانگم اللہ ہم کور دا غنم اڑکا اللہ دا گاڑو مالکان کا نو بالکل جناب تاسو موږ ته کال میسج کولی شئ اوس بس تاسو میسج کال شامل ہو گپ شپ چرته به نه ځو منگ سره به اوسو منگ سره ها زما خسته مینوالو زما خوږو مینوالو زما ښکلې مینوالو کال بس تاسو واخلو زو پہلا کال ګورو چې څوک ته د کوم ځای نه دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. سنگال نظام سعید بھائی خیر خیر دے
1: خیر خیریت تے جی گران قدردان پ من گران پ خیر راغلے څوک او د کوم ځای نه
2: د پاپوای نجی نسیم جی صاحب خبر کوم تا تا سنگال وال لتا زو خیر
1: خیر دے جی شکر دے نسیم جی صاحب پروگرام کې کلے وایو تاسو خیر
2: بالکل
1: بالکل سونگ در تپلے کو دغه میں لگو لے

0: تاسو چې کال کټ شي تاسو
1: به لګو. دا نه کنه دا نه یا دې دغه په ته اپاچا واچا یا دې بل یو دې زرین پریشانی وګانا نه دې
0: کفایت سونگ تاسو ته لګو ګران سنگ چې مونږ خبر وکړه کنه جی جی جی ما چې سنگ خبر وکړه کنه د مشرانو د پلار حقوق تاسو سو وای دي
1: آ وا وا جی کنه پلار امور وام کې دی دا خو دې دي جامي کنه غلا پټ پټ لګي
0: دا او کنه
1: پلار دې مور چې کوم دې کنه دا ارمان
0: اکثر وایو کنه چې تن پویږي منگا خپل زندگی کې مس یو کنه سخت دے خلکو تیری اس بھائی بابا بابا
1: بتا
0: سر ناسی
1: سینے تھا منگ با بدلاؤ پڑے گا یار مائکے سلائی
0: ابھی اب تاسو تے چھ مالے گڑے راو نے لے گلا دادا پیسوں میرا طویل روپئے دینے دلی گلی بس اللہ دے رحم کی ڈیرا مانا نہ کو گرانا چتا سمنگ تکالو کا اللہ خوشحال ساتا ٹھیک شور پسی بھی اللہ گوم تاسوتا ڈیرا مانا نہ خوشحال ہو سی مانا نہ کوم گرانا دا کا شان منگ تکال کوائے تاسو ڈیرا ماننا

0: نہ بالکل جناب سو کال طرف تو گرو سوکھ دیکھو جان. السلام علیکم. ہاں ہاں ڈیرا من نہ کوم چی تاسو منگ تکالو کو سنگا چی منگ خبر اوکڑ لکا نا دا مور اپلار حقوق والے سرا سب ہوئے تاسو بالکل پکار دی دگا شان دا مور قدر کول پکار دی سمر چ مشران دیا وہ قدر کول پکار دی کا نا منگ اکثر دا کشران وہی دو نہ پیے گی کا نا خا ڈیر من کو منگ ہوم دگا دے بٹاگرام جی جی بٹاگرام چار سادی بٹاگرام تو پورا ڈیٹ آخ لے مڑے ہلال سے بٹاگرام دے ٹول بٹاگرام نہ پروگرام کو ڈیرا من کم چار دوا سلام لے گی وعلیکم السلام ڈیرا من خوشحال ہو سے چیتا سمنگ تک کالو کو
1: تیرا ہوا نہ میرا ہوا چھوڑ دیا
0: السلام علیکم السلام علیکم ہلو مینا والو منگ اخبل آواز اور دی شو خا الحمد للہ زمنگ وقت چی دے ہیڈ فون لگے دلے مائک منگ سر دے ام لگوم تا سوتا خدا خدا ظالمانو چی کلم کال کوئے نو بے خبر کوئے کنا. السلام علیکم گڈ مارننگ بھائی پخیر راغلے پروگرام زبردست دے زبردست دے زمل خان مڈیرا من نا زمل خان بھائی سنگ خی کور خیر ہو خیر دے زمل خان ڈیرا من نا. السلام علیکم نظام بھائی سنگ ستارہ دا پاگوڑا ہے نا تو بالکل خیم شکر دے نظام الدین جی دینا اڈیرا من نا. السلام علیکم مامو سنگ زخیم شکر دے. السلام علیکم مامو تاسو سنگ خیم مامو جمعرات پر ازے پروگرام والے نو ایم پیزا بالکل دل تس مسئلہ راغلی و سسٹم کی نو آگے دی وجہ کل کل دا مسئلہ کی گی ما خلاول نو چی زری زری منگ دا وابدا دلا سے وینا نو دا وابدا والا سمر ظالمان دی کنا تاست خما لاول نویلی والا سوکو سوکو سوکو ظالما یاد خدا ظالما تچانا دا خبر از دا کڑی دی ظالما او سڑو ماخ پل مینوالو نا تچانا خبر از دا کڑی دی چه او سار جیش لی وی وی وی مومدہ تاسو نا

0: بل میسج راغلے رے اللہ پاک غٹکڑا غٹکڑیو منگ اللہ پاک غٹکڑیو آئیم نظام سوری آئیم ناظم فرام بٹاگرا سنگے جناب سو کال طرف تا گورو سوکتے ہو دا کم زینہ دی السلام علیکم پخیر راغلے خیر دے شکر دے یلک عبداللہ مور پلار پسی ڈی سا غسل پکار دی او کنا سنگا کا پس کر دو بسن ونی لکھلی کنا یو ویڈیو چا ور کڑے او پ ٹک ٹاک کے نو اگا ور سر چا لکھلی او ڈیر ہائی سپیڈ لگوی نو ور سر لکھلی وی وی سکر دو ٹو جنت الفردوس نو بیا دنیا ٹو جہنم نو خبر ادا سید د مور پلار قدر کول پکار دی مور پلار د بدی ردی ندی ویل پکار لکا دا خ خ
1: نا نا دا جو مطلب دا وی دار مشن ساتل پکار دی او وی سر لکا ته چلو پکار دی کول کی نیکی پکار
0: دی بالکل سب شامل ای دودری کڑی سو ہے خو خستہ وانی دودری کڑی ہوا ہے خو خستہ وانی ڈیرا من سو منگتا کالو کا عبداللہ خپل خیال ساتا خپل ځان خیال ساتا.

0: مالا وادم مكوى موري وي مالا وادم مكوى موري خزي دمين دون زامن جدا كوينا دار اختيا خبر دا چرتم نشي جدا كولي كزوي كي سري تو بي كنا چرتم نشي جدا كولي چي آغا مور تا مور وي پلار تا پلار وي رور تا رور وي خزي تا خزا وي رشتا یو شان پالي خواب بد پکی نکی چرته هم نشی جدا کولی واقع انسان پوری دا خواب وزه با دا خبر او کم چه دی که دا خزی بدنامی چه کل پا کم کور که مشر وی کنا حال تا هر سٹیک وی او چه کم کور که مشر نی دا خزو با چایی نو بیا خود ایسی که گی کنا دا خبر رختیا دا نہ بالکل جناب زکال طرف تو گور سوکتے ہو تو کم جنا دے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سنگھ علی صاحب
0: خیر دی جی گرانا قدردان پ من گرانا پ خیر راغلی
1: اوے بخیر
0: تا سخی سی ات خدی
1: تو پر زما سے سر خبر شروع کو کہ
0: جی
1: بے حال کہ تا سو سو وے کنا
0: نو من گوی جی تا سو سو وے کنا
1: دی والی جی میں بارک تا سی خبر کر دی میں
0: نو اصل کی امدا حقیقت تے کنا ما خوی چھ دیر سو ویم اکثر دا مینوال بیا خپکی کی تے دیر خبر ہے کنا نو خبر
1: ہو پول پکاجی کنا اس کے خلق تن دی تی
0: امدا غن من وای چھ خیر دی خبر بم کو ور سر و سونگ گم پلی کو ور سر و کال اخلو ور سر و میسج اخلو چھ زما دا مینوال تنگی کی نہ مانا جی تاسو بس وای د مور پلان حوالے سر سو سو انجیز
1: پلا نمور پر پروگرام ملي دي کنه
0: الله دې وبخي
1: او داسې خوشحالي او یاد داسې هم چې ما یاد دي
0: جی بس بیا چې مور پلار وفات شي وي دي الله دې وبخي بیا موږ له پکار دي کنه چې موږ خپل بچي یعنی هغه سره خسته جنو کو هغه ته غوسه کی ګونه خپل بچي ځان سره مرګري کو دوستان کو کدا څه خبره راشي چې هغه تاسو سره شیر کول شي چې داسې صافات څخه خبره راشي او ته نه خبر د بل چا د خلی خبر شي هغه ډېر ګرانه نو موږ اکثر داسې وکړو کنه دوی ته داسې بد بد ګورو وچولي کې زموږ دولس بجې نو هغه غریب بیا موږ سره خبره نشي شیر کولی نو بیا اله خبر شو چې هغه جی هغه اله موږ خبر شو چې هغه نه چرسي جوړ شي غلطي جوړ شي بل شي ته جوړ شي نو موږ وایو چې
1: موږ ماحول ختم شي
0: دوستانه ماحول ختم شي یعنی داسې حساب سره چی نه سیخ سوی نه کباب سوی پختانه وای گنا
1: جی ما دیو کا خبر کولی جی
0: جی
1: ما مورتل با پلار کرا گنا
0: جی
1: در می خپا خپا و وکټ من نه ناس زلان په واټه کټ کېږي ځکه نه سلم گنا
0: جی
1: جو ما ته چې کاکا جی توره خپا گنا
0: جی
1: نو دې خپا خو نه ما چې نه خپا خو یې
0: ها
1: چې مور دې پلار کرا گنا ځکه خپا نه نو ته چې موږ خو یې کنه ساده مې نه یو دا نه جین دی دا دی ها تاسو دې کار کړ نه پاس پکړه انا نه ده ها دې دې ما پر دې تاسو دې داسې خسته کړ لګې یو بسر پلا راځي یو پتو سر کو په ما هو دی بیا
0: زبردست
1: هغه خدا سي دی
0: ها خبر ګوره کنه دوستانه ماحول جوړ کی لگا لازمی نه ده چې ډیر خوږ شي او لازمی نه ده چې ډیر تریخ شي لکه دا سي هغه سره چې هغه ته پته وي زما دی والد سه مو ټیک دی تا ته هغه خبره شیر کی جی جی
1: جی جی سنتری مند لگوا ہے خلق اس فرمائش کی کہنا
0: جی
1: جو قوالی محکمہ اور لیکن نو ویرا سی وقت کہنا
0: جی
1: یہ تو اللہ استحیل ہے لگیا
0: جی
1: قبل عزیز میں قوال اے لحد اپنی مٹی سے کہہ دیجئے داغ لگنے نہ پائے کفن کو
0: دا به انشاءاللہ بیا بلکه لگو اس خورا سا ٹیم دیر شارٹ تے انشاءاللہ تا اس طبع دیتا اللہ سے دا انشاءاللہ بلکه لازمی بیا لگو صحیح دا
1: میرا فیدہ دا لگوی
0: صحیح دا ٹک سرچ پہ کو اصل کی دائیوی کنا منگ تا پروڈیسر سے بگانے چکو میں شوکڑی منگ آغا پلے کو کنا نظر بورت بیا ہو ان دا باغا بیا ڈاؤنلوڈ کی صحیح دا ٹک شو دیر امانا نگرانا خوشحالا اسی چی تاسو منگ تا کالو کا تاسو منگ لقیمتی وقت راکا پل خیال ساتھ ہے

0: نہ بالکل جناب اس بمنگ زو تاسو نو وی جدائی راغ لاره دوش وی مرګ می قبول دی جدائی نہ قبل او ما او دغه شان مشرانو کشرانو خیال ساته خاص کر خپل د مور پلار خیال ساته د مشرانو خیال ساته من اکثر وایو خو عمل پې نه کوو ډیر خلک په ما ته مو ویرا سړی خو ډیر خپل خبرې کوي خو هم د حقیقت ته لازمی نه ده زما په خپل تاسو ته وایم غوسناکم خو هغه چا د پاره غوسناکم چې څوک د حق خبره نه کوي سوک حق بٹوی دا خبر یاد ساتے او خمازانو تربورانو نو بالکل جناب گپ شپ بولا گو اس ماں طرح کی اجازت تو دعا گانو کے ماں یاد ساتے لوی اللہ پا
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
2: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه خوشحالی ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغه دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب تاسو دا دوینا کرلا سکولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیڑی دا ہفتے اڑم بنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صدا فیصله کړی دا چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پارا خوشخبری, زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ډی کوي. د دې او پی ډی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما ارق النساء بواسیر انزائټی ټینشن ډپریشن گردی کانے سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یوش میر مسلو سر مخیئی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی. زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
4: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نم دی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الئی گزا بانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار.

0: वहीं बनता है कमर चाय का खूबसूरत पाकिस्तान, कमर चाय।
1: او خدایا وادران از دیشو او د جامو هی سپتا اونتی دړه می وای چې چرته لاهور یا پی خبر ته لاړ شم
2: خوشخبری بډګرام دکاندارانو لا او د غرنګ عامو خلقو لا اوس پی خبر او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټی هغه ملاوی دلی شي اول ته ولی زی او ځان ولی تنگوي کله چې رام کلاود هاوس بډګرام کښتا نو د بل زی غوښتنه څه ده
1: رام کلاود هاوس بډګرام خخا الته څه شتا
2: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 ټنو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې پښ پړلس نیم زر روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ټیشو او پرنټ شامل دی
1: وا وا د هډی رقم عامل ده بل څه پیکج هم شتا
2: او ولینا د هغوی بل د 200 ټنو والا پیکج دی چې پوخا 50,000 روپے وہ ہوس یواز پر 50,000 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
1: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
2: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخا دیو او دا رنگنو زامن

امن دروح سندره دا.

امن دروح سندردا.

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ٹولو شریک کور دے ریڈیو امن ایف ایم اتاتیہ اشاریہ سلور بٹگرام

0: আর মকাওয়ে ও সরাশে এবি ট্রেডার্স ইউনাইটেড মার্কেট গলি নম্বর 3 বটগ্রামনা ও দ কপ শপ পে পহোল সেল তরলা সকে দ দেনা এলাওয়া এবি ট্রেডার্স না দোসা কোলা কোল্ড ড্রিঙ্ক ও স্বীট সামান হোম পহোল সেল রেট তরলা সকে প্রোপ্রাইটর কারি আব্দুল্লাহ রপ্তে নম্বর দে 0342-098-1857 और बल नंबर दे 0309-5029-246 कप शप पे नुम्याद साते दबाइये सुर दे और कारिये स्पिन दे कप शप पे
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی دا ہفتے رومبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی، نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ مول میدان بٹگرام. دا رابطی شمیر دا 0311-84-33-878.
3: د بڈگرام خلکو د پارا خوشخبری، زکه چې په بڈگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل، الرجی، سر درد، ملاد مسئلے، شوگر، بلڈ پریشر، دما، ارقن نسا، بواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، گردے کانے، سرا سرا د زنانو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یو شمیر مسلو سرا مخیئی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لشائی. مزید معلومات تاسو زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اول لشائی. زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوستو
4: خدا چی دا ورندار

0: دار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی
1: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسپون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
0: مسالې نه معیاري مسالې
1: موږ ته هم دا معیاري مسالې راوخایه کنه مسلمان د خوده ولې په موږ داسې ترسپون خوراک پرزو نه دی سو
0: د معیاري مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالا جات بټګرام چرته چې بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیر ښه او معیاري مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي پایل خان مسالا جات بټګرام پایل خان مسالا جات بتاتا د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانڈیگو کوزبانڈا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شملئی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنئے کرگ او بنا بازار کی دیر پ آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چ د بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نوم دی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغڑ شنگلا علی کوزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہ ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار

0: تو
1: خدای مو بیخ پدې چې وباسا
2: سچل دی هلکا بیا د څه چغه جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
1: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چیراله وخت کې پاخه کړل
2: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
1: دا خ چای به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
2: نو څه بس کې هلی سبي
3: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما هم دا کمر چای ویلی دی و پلالا بای منی سو دی لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزه نور بی خوند چی را پا مخ کردی وی
2: دا ازل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چر تا ملاو شی
4: دا بتا تا پا بٹگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکا ولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں
3: وہیں بنتا ہے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوخي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکلی وي ال تبه بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
7: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي اول ته ولی زی او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غوخت نہ سدا
6: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التس سشتا
7: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا دہ غوی د 500 سټونو پیکج چی پوخا 15 روپے وو اس یہ واضح پوش پالڈس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ قالین مرینا خاص سوٹ ٹیشو او پرنٹ شامل دی
6: واہ واہ دا خودی رحم عامل دا بل سی پیکیج مشتا
7: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سوٹنو والا پیکیج دی چپخا 550 روپے وہ اس یہ واضح پا 550 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
6: رختیاں دا سی الا کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتوں یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
7: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: روی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه صلاتو السلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
2: السلام علیکم مفتی صاحب.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدہ سروڑی توقی کی دی جی
1: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دے د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر اورز د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا.
4: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثة الانبیاء.
1: روان پا ہر انسان کی بصیرت دا مصطفیٰ وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما دا خاوری رنا دا خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری جوندے چیوی عالم زما دا خاوری.
5: پروگرام عالم زما دا خاوری چی پکی کولی شی دا دی خاوری دا یو پیاوڑی او نموڑی عالمی دین سر مرکا.
4: نن هم منگ سرا پا پروگرام کی یعنی یو دیر لوی شخصیت دیر لوی عالمی دین دیر مقرر شعلہ بیان او دیر لوی اوچت شخصیت اغا منگ سرا موجود دے او اغا شخصیت چی اغا زمانگ دا دی خاوری دے او دی اغا علمی خدمات زمانگ دا دی علاقی دا پارنی دی بلکہ پنجاب سرگودی علاقی کی چکم مدرسہ دا او دی جامعہ امدادیہ فیصل آباد دی شاخ تے پاگی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی.
5: دی عالم معشوم توب او زوانی سنگ وی
6: خریشت محمد صرف دی اغنم دے اغا ماتے وی چیت ما دی بیگنو آڑی نا بوت لے وی او التا مندرسہ کے میں پری خود دی تو تا چکم جڑا و فریاد کی دے نو اغا کڑے دے وی نو اغا ماتے وی سم پور یادی گی
7: بے نور مرگور تو ذریعہ بندی ماتے نور ترقیبات لاکول لاکول لاکول ترقی پوری چی زی بل تشکیل لپارا مادہ کرنے جابل تشکیل مولا بدخشن کرتے کرتے غسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ خل میدان علاقہ کی مدیر جانتے ہیں نبیاد آگے نروس تو تدریس لپارا مادہ گاؤ
4: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
8: او حفظ استاد من قاری خدا بر سیبو او ترجمہ من غلام زرین سیب رحم اللہ نویلا او بیا جامعہ اسلامیہ کی من حفظ ہوگو او حفظ نروس تو بیا التا ادادی سالی اول ما پا جامعہ اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیہ سالی دو موسون لپر دا دالوم تلانو
4: دزدکڑو پورا کولو روس تو دا دوی دینی او دنیاوی خدمات
9: شعبہ حفظ ہم دے درج تجوید ہم دے اولانا تر دورادیس پوری سبقون ہم دی آ تخصص پاکی ہم دے او میڈل پوری سکود پاکی ہم دے
4: دا دین علاوہ پا مختلف و مذہبی سماجی او علمی موضوعات و ددوی سرا بحث مباحثہ
10: د بچی دی پارا د داسی ادارے انتخاب شی چلتا تعلیم سرا سرا تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زما د خاوري.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وقال الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وقال الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین او ناظرین کرام تاسو اور ریڈیو امن اشاریہ چار بٹاگرام زیم مفتی سید اسد علی شاہ او دا وقت زمگا پروگرام دے دین او دنیا دا پروگرام تاسو دیوی نتر دو بجو پورے پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندے اورے پروگرام کی تاسو مگتا 0309-711-8899 من ٹیلیفون کولے چاہے 85-83 منتا سمگتا میسج را لے گلے شئے ریڈیو امن نیوز نیٹورک پٹا گرام دا زمگتا فیس بک پیج دے دی کمنٹ پلا رہے ہم تاسو دا سوالات و تپوس مگنا کولے شئے گر نوری دن کوسنگ استاسو علم کی دا چی دی پروگرام پا اولی حصہ کی پا خاص و موضوعات و منی منگا خبر رکو نن چکم خاص موضوع منی منگا خبر رکو یو سلسلہ منگا شروع کروا او اغا سلسلہ دی عقائد و حوالے سروا چې بنیادی عقائد کم کم دی چې غیر انسان لا منل لازمی او ضروری دی هغه کې موږ اول سره وی چې انسان لا دا منل ضروری او لازم دی چې انسان په الله رب العزت منی وحدانیت منی ایمان راړي او دی الله رب العزت چې کومې خبرې دی کوم احکامات دی کوم دی پیغمبر علیہ السلام تعلیمات دی اغا ټول چکم دے اغا اومنی او دی منی منگا تفصیلی خبر اکڑلی بیا دی غین رستو نور و موضوعات منی منگا خبر اکڑلی

ہاں جی گرانو اور کو تاسو ور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام د زمګ دین او دنیا پروگرام تاسو دی وی نتر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اور پروگرام کی تاسو مونته 0309711898 من ٹیلیفون کول شي 8583 منی میسج را لګل شي او په دغه نمبر منی 0309711898 منی هم تاسو مونته میسج را لګل شي خبره کوله منګه دي فرشتو حواله سره چی قرآن کریم سورہ بقرہ کی اللہ رب العزت فرمائی چی من کان عدو للہ و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین کم سڑے چی دشمن شدی اللہ رب العزت او دیغه دی فرشتو او دیغه دی رسولانو او د قشان دی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام او دی میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام یقینا اللہ رب العزت میں دغه شان خلق دشمن دی جبرائیل او میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام دیغه خاص طور منی تذکرہ شید دی آیات کې عمومی طور منی تر تمام فرشتي مراد دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منی با جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی راړله مختلف احکامات پہ راړله او سه احکامات پہ منسوخول او سه احکامات په داسې رال چې غیر سره به مخکنی احکامات مخکنی چې کوم دینونه هغه بر سره په خپل منسوخ شلله نو دغه دی وجنه يهوديان او عيسایان اقول بنا اعوذ بالله جبرائيل عليه الصلاه والسلام سره به یو قسم زدو یو بخلو وک جبرائيل عليه الصلاه والسلام نه وینو زمنګ دین بنو منسوخ شي ولی وحي هغه خدای را لېږي او د چا په چا منی را لېږي په پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې پیغمبر علیہ السلام دشمنان خو وو ودا وحی راړي څوک دا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راړي هغه ناموس فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نو غو بوي چې دا جبرائیل علیہ السلام خو زمګ زوک دشمن دی نعوذ بالله نو الله رب العزت دا فرمایله چې دی الله رب العزت چې کوم نمائندگان دي دی الله رب العزت چې کوم مخصوص خلق دي پزما کمنی انبیاء کرام دیغو دشمنه او د قشانی دی الله رب العزت چې کمی فرشتي دی دیغو دشمنه دا دواړه قسمه خلق چې دی دا دواړه قسمه خلق د دو دشمنه دا حقیقت کې دی الله رب العزت دشمن دی نو جبرائیل علیه امین علیه الصلاه والسلام بارک راضی چې مخکې وځي یریدلما وکله چې دا آیتونه نازل شول قل من کان عدو لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله وکله چې ما دي دنیا عذاب ته قتل دی الله رب عزت خوشي ته به می قتل او د قیامت هغه سختیانو ته به می قتل او دی الله رب عزت چې کوم غفاریت ته او دی الله رب عزت چې کوم غنایت ته چې الله رب عزت ته هر چانه بے فروا دی سمد ذات ته نو زه به مدا یریدلم چې کیدې شي چرته ورځ الله رب عزت مو مه جهنم ته ورځي چې کله دا آیتونه نازل شله نو ما ته پته ولګېدله چې الله رب عزت په ما جهنم ته نه ورځي ولی الله رب عزت په دې آیتونو کې او په نورو آیتونو کې دا وی چې کم سړی دی جبرائیل دشمن دی هغه زما مه دشمن دی نو ما ته دا اندازه ولګېدله چې الله رب عزت په کم از کم خپل دشمن او ما چې کم دی چونکې زه دې الله رب عزت په دوستۍ کې ما نو منګه دواړه به الله رب العزت په جهنم کې نیوځي کی نو دا آیتونه چې کوم دی من کان عدو لله و ملائکته کم سړی چې دشمن چې دی الله پاک او دی غدي فرشتو او دی غدي رسولانو او دی جبرائیل او دی میکائیل نو یقینا الله رب العزت چې کوم دی د تمام کافرانو دشمن دی او دا قشان دی مختلف انبیا بارک خلکو مختلف عقائد ذکر کردی دا قشان فرشتو بارا کیوں ما لکه څنګه عیسایان چې وی حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دی الله رب العزت زوی دی او دا قشان بعض خلق فرشتو ته دی الله رب العزت لونه وی دی باندې خبره کو خو یو کال طرف ته چي السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی اس کا سواد رہا جی خبر اوکے جی ہیلو
آج ہی دوسرا زمین کا رابطہ ہونے شلاح صفر 309-711-88 منتا سمجھتا میسیج رہا لے گلے شئی 85-83 منتا سمجھتا میسیج عمرہ لے گلے شئی اور صفر 309-711-88 دی نمبر منتا سمجھتا ٹیلی فون منی ہم رابطہ کولے شئی جی

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन एप
1: जज्बा है मोहब्बतें समेटने मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर।
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: रेडियो अमन नेटवर्क, अमन
7: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی اسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری دا ہفتے رومبنے سلور رز کوي پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہ ہفتے اخرنے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
8: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ

0: نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: د بډګرام خلکو د پارا خوشخبری، زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دوی اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، عرق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سره سره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تا سو زمد کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی، کلینک ہیلپ لائن نمبر 78.
2: اخرا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر از جاتا می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوست
2: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی.
3: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو، خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړې.
2: مسالې نه، معیاري مسالې.
3: موږ ته هم دا معیاري مسالې راو خای کنه. مسلمان د خوده ول په موږ دي دا سي ترسکون خوراک پرزو نه دی. سه
2: دا معیاري مسالو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مساله جات بټګرام. چرته چې بتا ته د بریانای، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کباب، سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیر ښه او معیاري مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي، او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي. پایل خان مساله جات بټګرام. پایل خان مساله جات بتا ته د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بټګرام په بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلا بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273. بل نمبر یې دی 0305 534 8441.
4: پشاور ٹی د خوند، معیار اور د اعتبار نوم دی. اس پشاور ٹی پا بٹگرام، تورغڑ، شنگلا، الائی، کزبانڈا، تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دغ رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیار

0: ما دی او کپا غر دی خو حالی کمر دی. کمر چای دا پاکستان نمبر ون چای، رنگ بی مثالا خوند لا جوابا. کمر چای دا پاکستان مشهور چای دا کم چی دا پنجاب، سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا هر کور او پا هر هوٹل کی استعمالی گی.
1: نی منی دوست وزل ورطا ما هم دا کمر چای ویلی دی، خو پلالا بای منی سو دیلال شی او د بازار نه باید کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وي.
2: دا ځل به کمر چای راوړم، خدا به راته چرته ملاو شي.
0: دا به تا ته په بټګرام، کوزبانډا، میرا، بانډیګو، چترپلین، تاکوټ، کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړوکی جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم این برادرز دکان نه هم اخیستلی شي. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شي: 0320 900 920. بل نمبر دی 0314 92 490 83.
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
5: او خدایا، وادرا نزدې شوم او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېدا. ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
6: خوش خبرې بټګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. او هلته ولي ځي او ځان ولي گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غوخت نہ سدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا ال تس سشتا
6: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا. مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15 در روپے وو اوس یوازې پش پال دسیم 0 روپے کی دی. چې پکې د خاده بقاعده کالی، مرینا، خاص سو، ټیشو او پرنټ شامل دی.
5: وا وا، دا خو ډیره ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
6: او ولینا، د هغوی بل دا تو سټونو والا پیکیج دی چې پوخا 550 روپے وو اوس یوازې په 15 روپے کی ملاویږي. پدې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او داسی نور شاہانہ کالی شامل دی.
5: رختیا داسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه بیا انتظار سلا پایا. راځه چې هم اوس لاړ شو.
6: جی نو پته یاد ساتئ، رام کلات ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹگرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلات ہاؤس، ساسو دخادیو او د رنگونو زامن.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
1: خوس
0: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوند کې نه دی کړی
0: مصالی نه معیاري مصالی
1: موږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ دا سي ترسکون خوراک پرزو نه دی سه
0: دا معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مصالحے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مصالحے ہم تیاروی پائل خان مصالحہ جات بٹا گرام پائل خان مصالحہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹا گرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441

امن دروح سندره ده.

امن دروح سندر ده.

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دمه، عرق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردې کانه، سرسرا د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس ډیر زیات می خوړه، ډیر ترسکون پخلی ورندار کړیو.
1: ورندار خو ترسکون پخلی کړیو، خو
2: څه
1: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی.
2: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو، خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی.
1: مسالې نه، معیاري مسالې.
2: موږ ته هم دا معیاري مسالې راوخایې کنه. مسلمان د خوده ولې په موږ داسې ترسکون خوراک پیرزو نه دی؟ څه
1: د معیاري مسالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ډیر خی او معیاری مسالے د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي. او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالے هم تیاروی. پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا د پټاگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بٹاگرام په بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور دزلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر دی 0305-534-8441.
3: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

امن دروح سندره ده.

امن دروح سندر دا.

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام موږ سره اوسئ.
1: درمان ہومیو پیتھک سینٹر جیل موڑ بٹ گرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوینا کرلا سکو شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتی یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې ہومیوپیتھک سینٹر میدان مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بٹگرام کې 40 ورځې او پی ڈی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیره ده 0311-84-33-878.
0: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام. موږ سره اوسئ.

0: دستا لنوم ای آغاز کوما زچی پکم لوری پرواز کوما ستا پر ازا پا طریقه دا نبی داسی جندون پتی انداز کوما ز منصور نیم خیالم خبروم ستا محبت دزڑ پر آز کوما او تاسر رب تاو دا تڑون دا پارا دا چی بیز وقت نماز کوما ترستا انور دا پرونیت کم کے لکا موسا پتا وی ناز کوما گلونو اوریدون کو زیما گلپان سا سمیت تخپل شریک تفسرکار یا تفسرکرون کے چتا سویدر خطوی جنہ حضرت پیر نادر شاہ حضرت سید پیر نادر شاہ ڈیرو گلپان نے کہنا را سید علی شاید بدری نمو نے دیا گارے کپل شرما خبر ہے کہنا پکی نظائیو نے خدمت کے منگواڑا یا حضری وجہ دادا جی کلم صاحب شاعر نہ تک موجود نہیں نمنگا شاعر پیوں کو کتاب تبصرہ کو او خپل فکر خپل نظر دادا کتاب کا حوالہ تبصرہ شروع کو لیکن چاہے ہر لستوں کی دہر اوریجن کی دشیر بارہ کی دشیر پوہنے کا حوالہ خپل فکر بھی خپل نظر بھی نمنگ با نن پہ یو کتاب تبصرہ کو تاسو به اورئ تاسو ته به شعرونه اورو او په دغې شعرونو په پیغام به د پوهېدو کوشش کوو د هغه شاعر په فکر او نظر به د پوهېدو کوشش کوو خو دې نه مخکې چې موږ د پروګرام مخکنۍ حصې ته لاړ شو که تاسو غواړئ چې په دې پروګرام کې شامل شئ نو زموږ د موبایل نمبر دی 03-09-01-01-99 دین علاوہ زمین کا بی ڈی سی ایل نمبر دے 09-09-03-00-00 دین علاوہ کتا صرف میسج کو لگواڑا یعنی بل سہولت نتا سکسے انتا کی آر اے بی اولی کے دیا آتا پیز آتا دری اولی کے نسا سے میسج کو منتا لہو رسی دین علاوہ کو گوگل تاسو زمین کا تو ویب سائٹ زمین کا پروگرام کے تلے شئے دے دا پارا ملاو کے www.radioaman.com نو زمین دنن ملما شاعر وے انور وے حساس خدا کے نمک کی اس سے وہ سنگ گاندھی جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام اس سے طبیعت جی نہ پل گئے ہمارے سے صحت سنگ
1: ہوتا
0: نہ اکثر خلق بھی چکی سے گرمی رہ سی ہوتا گیا تھا بڑھ رہا ہوں خرابی بھی بولتا یعنی جون کی دیگا پوری بغیر دا پنکی نے کمبری اچھولی
1: اچھولی
0: دادا اللہ پنکھے لے نام دے دادا کا وجہ سے مطلب تھا سو تھوڑا سا پوری

0: चक्कर नहीं लगा मेरे पास
1: दादा
0: खिस्त चक्कर ही दिखा ना मतलब सवित पति कागानी अच्छी नारानी अच्छी कुमरैत भी अच्छी कोई तो है जो निजाम चला रहा है वही खुदा है वही
1: نمو
0: خدا سے خاپیری چی داس حقیقی کردار
1: نہیں
0: حقیقی روایت نالج پہ دائرہ کی مدد یہی وزیات نہیں جگر مراد آبادی اور شیر نے گرام بنے دے کوشش کو کم سے آسان بنے کو خدا اگر دل فطرت شناس کے تجھ کو نہ علام اقبال خدا اگر دل فطرت شناس کے تجھ کو سکوت لال اور گل سے کلام پیدا کر خدای تعالی د فطرت سره آشنا زړه راکړي نو سکوت لاره وګرځي د لالا او د ګلاب د خاموشۍ سره د خبرې کولو چل زده یعنې دا خاموشي یعنې کوم خبرې کوي دا غرونه د نظارې د فطرت
1: سکالی جن پاکستان کے سیلابی جو غزل کا کتاب کو پورا
0: لازمی پذیر جی اس سیل سیلگرے پہاوار میں خبر ہے کہ وہ جب پیر سیبناس تھی ولت کی سیلگرے خبر نہیں کی پیر شخصیت تو رکھی ہی دیکھ چی پیر سیب گاڑوں کے اوپر خپل جو خو سمر لاری سمر مجلون کچکلی دی او دغه علاقې کتلي دي دا ځان دی یو خبره ده یو لوی داستان دی خو په دې بیا چپکې دي سندرۍ په حواله پروګرام کې انشاءالله په هغې کښې خبرې کوو د نن زموږ میلمه شاعر دی د کتاب په شکل کښې موږ سره موجود دی چې د بډګرام په ادبي حلقو کښې ډېر ښه پېژندلی شاعر دی ځوان دی زلمی دی انورزی حساس او هغه وایي چې دنیا منزل خوشحالي و مجبور نه و خبر
1: دنیا منزل
0: خوشحالی و مزدور نہ ہو خبر نند مزدور پر نم چوٹی ہو مزدور نہ ہو خبر

0: دبل دي چپلر پاول دی د سیسیلیکن دی به خې دی کوم شي کیا دا نیمه دبر می خکیا زای په کوزه شي خو ته د پیزوانه د نټکې مقام ته سر تر سي او د امریت د ټن ګلا دی مجلس د امریت د ټن دی د ټن دی
1: د امریت د ټن دی لا
0: د ټن دی لا
1: صاحب
0: ټن دی او زه ڈنڈے لگا ڈنڈے لگا لیک جی لگا لکھی لیو شاہ تامریت ڈنڈے لان دے وزیر صاحب آتے تو مزدور دخ پر واقع مقام کا سر ترسی تو مزدور دخ پر واقع مقام تھا سر ترسی مطلب تو خوب ڈنڈے لان دے والا سڑے آگاہ جی نے پیدا او منم چې مرګ ته پردې د انسان لپاره منم چې مرګ ته پردې د انسان لپاره خو مرګ ته د ژوندۍ مقام ته مرګ منم چې مرګ ته پردې د انسان لپاره خو مرګ ته د ژوندۍ مقام ته سر ترسي په پام ولاړې جنې کې سوچ کې راپری نه وځي پپام ولاړې جنې دی سوچ کې راپری نه وځي د چا په خوله ته د سپوږمۍ مقام ته سر ترسي پپام ولاړې جنې دی سوچ کې راپری نه وځي د چا په خوله ته د سپوږمۍ مقام ته سر ترسي د بنګړو شوره په ځان هسې کلې مه خبروه د بنګړو شوره په ځان هسې کلې مه خبروه ته د انور د خاموشۍ مقام ته سر ترسي خاموشے مقام کرے دو دے تمہارا خیال نیچے ځنه شیرو ندا سی دي چې د جېبې په حوالہ باندې ډېر پاسو شي او د خیال په حوالہ باندې د پیغام په حوالہ باندې وایي چې پیر صاحب نامې نه بغیر ما څخه څه دي د توبې نه بغیر کن فیکون ستا نامې نه بغیر یعنی کن فیکون اللہ اے اللہ اے ربا کن فیکون زمنگا زنی مین دے خوین دے رونا جیسی چی ہو سوچ پکی سی دا کن فیکون سچے دے یعنی اللہ اے زمان ربا کن فیکون ستا نامین بغیر ما سخصدی تا توبینا بغیر یا بجوندے ہوں دا نشینا بغیر بلا حق دے بیا بجوندے ہوں دا نشینا بغیر کہ صبر دیش کی دا حقینا بغیر بیا بجوندے ہوں دا نشینا بغیر کہ صبر دیش کی دا حقینا بغیر آو زچی خوگی گم بیا پتا خوگی گم زچی خوگی گم بیا پتا خوگی گم خپل پیز پتا جسینا بغیر اغا جانا ناستا پمخ کی نم زچی زاندین آئینے نا بغیر آغا جانانا ستا پا مخ کی بینم زچی زان بینم آئینے نا بغیر یعنی دی آئینے نا علاوہ چی ما تا بزان خور ما پتا ہی خور علمیہ دادا دا ملیان و چمکی شرے علمیہ دادا دا ملیان و چمکی یو شرے مرد کلمی د ملیان چم کی یو سڑے مر دے کلمے نہ بغیر اغا بیتا چی تیری کڑی می دی اغا بیتا چی تیری کڑی می دی یوش پنشتا شوگیرے نہ بغیر اغا بیتا چی تیری کڑی می دی یوش پنشتا شوگیرے نہ بغیر ما د دنیا ملکون لگ پلٹ کر نشت کتل ستاد کسے نہ بغیر ما د دنیا ملکونه لک په لک په نشته سکون ستا د کوسې نه بغیر او مینه محتاجه ستا د ژبې نه ده مینه محتاجه ستا د ژبې نه ده اظهار کېدلی شي د خولې نه

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے، اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا، او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342 0098 1857، اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیو پیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدے مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگنو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب، او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتنے سلور رزی کوی، پیر، منگل، بد او جمعرات. داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درو رضی کے بھی جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317، 0333 4 3 3 9. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیرہ دا 0311 84 33 878.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹگرام

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

امن دروح سندره ده.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ریٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام. کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی, لگا شوگر, بلڈ پریشر, عرق النساء, ملا درد, سر درد, دا ویختو بے وقت سپین دل, ورز دل, دو سری کے دل, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, انزائیٹی, دا میدے مسئلے, دا گردو مسئلے, دسترگو مسئلے, دا غوگنو مسئلے, دا پوزی مسئلے, او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی, او آغا مرزونا کمچی پڑ دی, دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا, بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی, یو بہترین علاج, یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کوی, پیر, منگل, بدھ او جمعرات. دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رز کوی, جمعہ, ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتئی, درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکنسا, بواسیر, خونی بادی نواسیر, انزائٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرزونا, د نارینو او زنانو پټ مرزونا, د گردے کانے, د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطې شمیره دا 0311-84-33-8

0: خوراخوره ګلفزلا لاس منیسا
1: نرو ربس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخله ورندار کړو
0: ورندار هو ترسکون پخله کړو خو
1: څه
0: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
0: مصالې نه معیاري مصالې
1: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخایې کنه مسلمان د خوده ولې په موږ د داسې ترسکون خوراک پرزونه دی څه
0: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحه جات بټګرام چرته چې بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیر ښه او معیاري مصالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالې هم تیاروي پایل خان مصالحه جات بټګرام پایل خان مصالحه جات بتاتا د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانڈیگو کوزبانڈا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پ آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چ بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-8441
2: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نوم دی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغر شنگلا علی کوزبانڈا ٹاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار

0: اوه خدایا، وادران از دیشو او دا جامو ہی سپتا اون لگیدا طول بازار میں چاند کرو او دس رخو خی سوٹو نمی انمونتل او چرتا چو ڈیزائن لکھے بھی ال تب بیخی اسمان سر خبر کئی زڑے میں وئی چی چرتا لاہور یا پی خبر تا لالشم
1: خوش خبری بڈگرام دکانداران اللہ او دا گرنگے آمو خلقلا اوز پی خبر او لاہور تا دتلو ضرورت نشت دے دل تا تاسو طولو تا بہترین کوالیٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی او زان ولی تا گوی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس پٹیگرام کشتا نو دبل زی غختنه سده
0: رام کلاؤڈ ہاؤس پٹیگرام خخا ال تسسشتا
1: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پوخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
0: واوا دا خو ڈیر حمامل دا بل سی پیکیج ہو مشتا
1: او ولی نا دا ہوئی بل دا تو سوٹنو والا پیکیج دی چپکا 550 روپے وہ خوص یوازی پا 550 روپے کی ملاوی گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
0: رختیاں دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لانشو
1: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتا ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری۔ پروگرام دین او دنیا چې پکې تاسو ته درکول شي د دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليه نا ثابت دي۔
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی دی تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دو سریکیشن ڈپریشن انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: پشاورٹی دا خوند معیار اور دا اعتبار نم دی اس پشاورٹی پا بٹگرام تورغڑ شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاورٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاورٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاورٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار

0: تو خدای مو بیخ پدی چه او باسا
1: سچل دی حلکا بیا دسه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلی وی
0: مسلی بنی وی چې په بیخوندو چهرالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سبی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی دو سو ازل ورته ما هم د کمر چای ویلی دی خو په لالا بای منی سو دی لال شی او د بازار نه بای د کمر چای پزه نور بی خوند چیرا پا محل کڑی وی
1: دا زل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدې شوم او د جامو هیڅ څه پتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښې سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکلې وي الته به بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
6: خوشخبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلقو لا اوس پیښور

بتیس سالہ ایکسپیرینس د دوی شوی دی په هم په دې کې نه بلکې په الوپیتو کې هغه هم دوی پاتې شوی دی او د ملک مختلفو ښارونو کې دوی وقتا فوقتا خپل او پی ڈی هغه کړی دا هغه پی خور خبره موږ وکړو که د چار صدې کې د ثوابیا د مردان خبره وکړو نو ډاکټر نظام الدین جلال صاحب وقتا فوقتا هلته خپل او پی ڈی کړی دا او د تیرو دونی مو دریو کالو نه په درمانو هومیوپیتک سنټر کې دوی خپل او پی ڈی د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پورې کوي نو تاسو راتللی شئ جی یو بهترین علاج ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه هغه تاسو مسلوی لگ شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد د ویختو بے وقت سپینی دل غرزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی مسلے دا گردو مسلے دا سرگو مسلے دا غگنو مسلے دا پوزی مسلے دا سرمنے مسلے آغا مرزونا کم چی پٹ آگا دی او آغا مرزونا کم چی پٹ دی دا غد ٹول مرزونو علاج دا پارا تاسو ڈاکٹر نظام الدین جلال سے خدمات آغا بلکل ترلا سکولی شئی زکر ڈاکٹر نظام الدین جلال سے با اخلاقا باکر دا شخصیت تے او دے سر سر دی زیاد مہارت چی دی آغا لرینو پکار دادا چی مونگ اخپلو مرزونو دا پارا آغا مرزونا کم چی دا دیر بخن زمون پا وجود کی دی یا آغا مرزونا کم چی ریسنٹلی راغلی دی نو هغه د پارا د یو قابل ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر یو د تجربه کار ډاکټر انتخاب ډیر زیات ضروری دی نو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب ایکسپیرینس د جانا پټ پنان دی د دوی مریض سره مرسته د جانا پټ پنان دا د دوی خدمات د جانا پټ پنان دی نو کوشش دا پکار دی چې خپل مرزونو د پارا د یو قابل ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي کله چې تاسو د قابل ډاکټر انتخاب کوئ نو ظاهر خبره ده تاسو مرزونه هغه ډیر زیات زر خوالي طرف ته ځي تاسو به ډیر زیات زر چې کوم دی هغه نجات ملاويږي کنه که چېرې تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب مانسری پوری تلی آباد پوری تلی سر سر پیخور سر سر اسلام آباد لاہور پوری تلی بالکل ٹینشن نہ لیتا بالکل نہ مایوس کہ بابا بالکل نازکا پادرمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ساتھ دا ٹولو مسلو حل اغا موجود دینو بالکل جی تاسو دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا رات للی شی او دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خدمات اغا بالکل ترلا سکو ولی شی نو زمگا ہیلپ لائن نمبر ہما زان سرا یاد ساتھی جی ہیلپ لائن نمبر رکھا ولو غرض یا مقصد اغا دا دے کچری تاسو دا وی اڑی دان پاگے مندے نے پوہی گئی یا دے سر سر تاسو دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر معلوم نہ دے یا دین علاوہ تاسو دا ڈاکٹر صاحب دتلو یا درتلو وقت نمبر معلومات ہیلپ لائن نمبر دیجیے 0331-47-48-317 0309-711-8-99 بندی تھا سو کالز وغیرہ بالکل رنگے قبول شی او دا رنگے 0331-47-48-317 دا زمگا ہیلپ لائن نمبر دی دا بندی کتا سو سکس میں معلومات حاصل واڑی نو بالکل پدا ہیلپ لائن نمبر بندے اگا تا سو رابطہ قبول شی ہیلپ لائن نمبر جان سرا یو زلی بیا در توائی مزا سرا نوٹ کے جی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پدا کشمیر بندے بالکل تا سو رابطہ موبائل کریٹ میسج آپشن الٹا پٹا کے بھائی آر اے بی لکشن اسپیس اخپل نامہ دا علاقے نامہ او دا رنگے ڈاکٹر صاحب نے سب خطنا خسل غواڑی اغا پختنا ٹائپ کے راوی لگی اتا پنزا اتا درے بندے یعنی 50 سیتر آسی بندی بس اس میسجز دا بدا پروگرام برخا اغا لازمان جوڑے گے پر وہ ہم زمگا چونکہ دا درد و درمان ہیلتھ سرا ریلیٹڈ بھی بے مارو بہا کلام پا دا پروان کی خبر اتری گو او دا رنگے ڈاکٹر صاحب چکم دیا گا تا سولا بہترین مشوری جی دیا گا تا سولا در کبھی اور سرا مشوری جی دیا تھا خبر ہے

0: سنما سرا دارکن نسا و پشاور کی الحمدللہ صد الحمدللہ دی تیر ہفتہ کی یعنی زیارت و جمعی پرز دو کے سننا لو مل تجکم دے دس نا پندرہ منٹ کی الحمدللہ ایتا پورا سکون ملاو شے آرام ملاو شے دے
1: بلکل جی
0: جی ہاں
1: نو پکر دا ڈاکٹر صاحب کہ کل چی یو مرض اگر ڈائیگنوز شی نو ظاہر خبر دا بیا مخام مخام مطلب چی دی اگر پر پراپر میڈیسن چکم دا یوز کی گی نو مرض چکم دا تب استفادہ کی گی
0: بلکل جی تاج رحمان سے وہ لگ زما خپل زانی کوشش دا دے چیرا پورا محنت خواریو کما مریض سرا او بیا چکم دے داغ اگر مسئلے حل رو باسم او آئی تا چکم دے دوی ورکو اللہ کریم آئی تا شفا ورکی او سم دا پروگرام دا چرات لمنو یو مرگر امیم دے بیمار میم دے کنا نو اگر آتا میسیجو کچھ رہا ڈاکٹر سے نسے ما دوی تا سو نولا لے وکو ما تا ڈیٹ یاد نا دے نو ما ورطے میں زسا وکس گورما دا نئے سافٹ ویئر چکم ما وستے دن آگے کی دا یو کاپی ما سر موبائل کی بھی یو کاپی زمان کور کے لیپ ٹاپ کی بھی
1: جی جی
0: کم کیسو نا پشاور بھی کنا
1: جی جی
0: نا ما سر موبائل کی بھی نو ما ورطے دا سب کز ڈیٹا کو رمستا چاگر نو ما ڈیٹا میں رو بھی سن آئی سکرین شاٹ میں سینڈ کا بھئی 18 اپریل مانے تا دا ہوئی وڑا دے دا
1: اوہ اوہ مطلب تقریباً دری میں اشتے ہوش بولی
0: تقریباً دری میں اشتے کنا نو ما تے جی ماشاء اللہ کا دوئی سرڈے زیاد خوما آگا تا دا سے لگے دے لگے جو پینزل نشل لازی مخ کے بیتا
1: جی جی
0: چکل آگا ما تے جی زمان بخال چی 20 مئی بانے نینا 20 مئی بانے چکم دے یو ریمائنڈر ماتا لدر کرے اس کارو دا گے دا پارا
1: جی جی
0: میں دا زمان دا میسج چکم دا سا کرو دے نو آگا دا 20 مئی چکم دے آگا بیل لے چکم ڈیٹا ما سرا موبائل کے پرتا ہوا میں رو بھی اسکرین شاٹ میں سینڈ کر میں بولے دستا پورا میں ڈیٹا جیف میں اگر دادی ہو میں دامی در سینڈ کر میں سر ایڈیز یاد مطمئن شا اور ڈیر خوشحال ہم سے چہرہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ تھا اس چکم دے اس ایڈوانس سیزن لگی ہے استعمال ہے ایڈوانس سافٹ ویئر استعمال ہے تو میں خود جانتا کوشش تھی چہرہ ہر زی کی دا شیز اویلیبل کما اور پدی بنے کار شروع کو پشاور کا خود سیدھا جی بس اللہ کی مونگا صرف مریض نم اور داغا موبائل نمبر بس دا مونگا لیپ ٹاپ کے چلی
1: جی
0: اور داغا نور اور سارا ڈیٹا بھی ایج وغیرہ ہر یوشی ایڈریس پورا بھی اور سارا سارا چکن دے موبائل نمبر ہم اصل کی دادا ہر سڑی خپل یونیک نمبر ہی کہنا
1: بالکل جی
0: ہر سڑی تخپل خپل نمبر لیا ٹوی لکا اس یو نمبر بانی خود دو کسان سا یو نمبر نشکی دے
1: اگزیکٹلی
0: مدہ ہومبے دی ہم دا سی ہو شیدے چیز ہم یونیک دا دادا ہر پیشنٹ چکم دے زان لا ٹریٹمنٹ دے اس کا فرض کا دا ٹائیفائیڈ مریض رہا لو
1: جی جی
0: نو یو ٹائیفائیڈ مریض میں چکم دے بالکل پکلا ریپروتی سر اب خوزی گی نا ابل بے دمر بیچے نوی آتب کے کل بخبی اگدی کل بل انڈی کل بل یو خوڑی کل بل خوڑی داگا سی یو مریض چکم دے دا بل مریض نا جدا
1: ڈیفرنٹ دے لگا
0: یعنی داگا ذہنی کیفیت داگا نا جدا شو نو داگا بیا ورسر دوائی نی ہم جدا کی
1: جی جی
0: بیماری مکہ ٹائیفائیڈ دا خو دل دا ٹریٹمنٹ چکم دے ورسر دا ہوں پہ دیکھا والے سر چکم ٹریٹمنٹ دے اگا جدا شی
1: صحیح ډېر زلمه کو ډاکټر صاحب تاسو دومره ډیټیل څخه خبره کوم یقینا زموږ څومره اوریدن کې دي هغه بده دینا مستفید کیږي ګران اوریدن کو تاسو ته هم په پروان کې کال کول شي میسجز هغه هم کول شي اوس په تاسو کال تاسو میسجز دا بده پروګرام سره هغه جوړیږي کالینګ نمبر زموږ ځان سره یاد ساتئ 0309 711 8899 0309 711 8899 او د دې نه علاوه په 8583 باندې تاسو میسجز کوم راځي هغه بده پروګرام سره چې دی هغه جوړو زو بران کړه منی کالر تر تا ګونو سره بران کړه منی کالر سوګ دې کم زنه دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام د دې ډیر زیات مننه کو تاسو دوباره کوشش وکئ پاسه پر 309 711 8899 باندې تاسو ته کالز وغیرہ کا کول شي کال هغه ګورو په لاین باندې سوګ دې کم زنه دی السلام علیکم جی
2: السلام
1: جناب سو خبرې کوئ
2: اداره نه فرمان علیکم
1: جی فرحان سب پنڈو مند درد عمر دی سمر دی فرحان
2: 16
1: کال دی
2: جی
1: او تو سبق ہوئے کنا کم کلاس کے صحیح دا درد ہوئے اسکول دا جیسے پیدل سے کہ گاڑی کسی پیدل سے کنا سمر اسکول پا فاصلہ کے دے 2 کلومیٹر دے کلومیٹر دے سمر ٹائم لے کے اسکول تا مطلب تلگا نیمہ گھنٹا پیدل یو طرف نا او نیمہ گھنٹا بل مطلب لگا روزانہ یو گھنٹا پیدل گھر سے

0: جی
1: دغه چې زموږ شهر زاده دی، دغه چې زموږ شهر مابل لالا دی، دغه چې زمونږ ولی چاچا دی، دغه چې زمونږ په مونږ ډېر ګران، زمونږ هیڅ چاچا دی،
0: جی جی
1: زمونږ نجاج ویری نذیر دی، زمونږ امیر صاحب دی، زمونږ شیر علی صاحب دی، زمونږ هایسکول استاد دی، سیروی دی،
0: بخت منیر صاحب،
1: زمونږ نازولی بحمنیر صاحب، زمونږ دریاض جبیر صاحب، زمونږ ابو محمد، زمونږ
2: ابوالها
0: ابوالها عمل سعید سعید،
1: زمونږ مسافر د ډیرو غرونو ډیرو سیندونو نه بار هغه ته په ډیره مینه باندې ډیر دزړه دکورونه کومینه سلامونه، او د هغه ټولو انډیوالانو ته زمونږ سلامونه،
2: وعلیکم السلام،
1: او تاسو ته ډیر ډیر په میدان کې زمونږ هغه ابوبکر ته غوړي کې کنه
2: ورشا لالا
1: ابوبکر نومې دی،
0: ابوبکر دغه دی عمر رحمان،
1: عمر رحمان ته زما طرف سلامونه، زموږ بچی دی ډېر وړوکی دی، موږ سره محبت ساتي، هغه ته سلامونه، ڈاکٹر صاحب تا ہوتا تھا ڈیڑھ
0: او نا ڈاکٹر صاحب وای چی انور شاہ صاحب،
2: انور شاہ صاحب،
1: انور شاہ صاحب تہ زمنگا ڈیڑھ ڈیڑھ سلامونا، یقین لرا جب ادا چیری زخت نا سیم نوڑائی میں پخلا کی دا جزد مسافر دو پارا خصوصی دوا کو مد دو ٹکی ویما
0: زبردست،
1: یو خدا دے مسافر پا خپل وطن بانی سوابو کی، ایو اللہ چی دے مسافر پا سر بانی دڑو من راوڑی،
0: آمین، بلکل بلکل
2: بلکل،
0: دا گای شنگ دا خوب آز مڑ مارکیٹ تیرا کر جاؤ
1: ماں سر سنکی دل بھر دے زما تم شو قدر رزختر دے زما بس
0: یقیناً
2: بہترین دیر کم ہوں گے قبول کو،
0: جی بالکل،
2: اللہ دے غریب ہو چکا نا چلے منگ دمرا یاد ہی اسی طور سے مسافر ڈیر زیاد یاد ہی ہے، اللہ پاک چکم دے دلے ڈیر خوشحالی آنے ور کی، اللہ پاک دے خوشحال آباد لری،
0: آمین جی، ڈیر سے تمنا کو ڈاٹا سے ازو بل کال تفتہ گرنگ سر بل کال کون کے سکتے دکھم ذرا دے، السلام علیکم جی، او شیرزاد سے پروگرام کیا رکلے اس طرح میں شیپ خیر آلی دا توائیو کم سکی مڑا
2: وعلیکم السلام سنگے جی تاسو خیر
3: خیرت دی ڈاکٹر صاحب بخیر ہے جی
2: شکر الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعاگانی
3: آج بھی تو خیر جی پامینزر گل جی
0: نو خیر کنا ز طبیعت میں ٹھیک نو اس کو بالکل اوکے میں مڑا اس پروگرام کے حاضر ہی ما خان آمین آمین دیر سے تمنا کو شیزا تھا سیب تھا سو چھتا گئے بھی دارا تو گئے گیم شو کی بالکل باقی دھوم دھام سر کا جی جی
3: مطلب
0: مطلب الٹے بھی ڈائریکٹلی لگی کا نا تکلیف دوران کے علاج وغیرہ کرے کہ نہیں کرے مڑا کولے پرتیویدا کولے والے استعمال کی مڑا کے سر نے کی کہنا خوراک مسئلہ ٹینشن مالا ڈاٹا سے بڑی مدد خبر ہے ڈیرا من کو شیر زیادہ خیال ساتھ جی اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاٹا سے
2: تاجر من سے زما د الفاظ نه چاته تکلیف ورسی
0: جی
2: جی یا زدا سے الفاظ کوم چرا د چا په زړه خفه شي خو خصوصي تور سره دا سمره رونه خويند زم دا پروگرام اوري کنه
0: جی جی
2: آی تاسو دا وینئ چې بي تاسو سلف میډیکیشن یا د خپل ځان د وینې کتیان می استعمال وي
0: بالکل
2: دا چې کوم د تاسو وجود کې نور مشکلات نور مسائل پیدا کولې شي کوشش دا کوي چې بي ډاکټر لزه هغه تاسو د وی استعمال کی دا مرض مطابق نو بیا به اله تاسو ټکی کده سه هر سړی ډاکټر جوړ شي
0: جی جی
2: نو بیا خو کیسه روانه ده کنه اغه

0: مطلب دے ویشی نیم حکیم خطرے جان نیم ملا خطرے ایمان.
1: بالکل
0: دا سی چی او سیز بانی کل انسان نہ پوئے گی نو آگے کی جکم دے آگا خپل صحت بیلی خپل صحت دے جکم دے زیاد نقصان رسائی. نو دلی دا پکار دی جی بھئی چرتا ہم دا سی مسئلہ جوڑا شی یو قابل ہومیوپیتھک ڈاکٹر لڑ شی چی اگر استاسو مسئلہ اگوری او استاسو خبر اواری دا آگے پرانا کی جکم دیتا استا علاج در کی استاسو مسئلہ اللہ پاک حل کی. دیکھیے دسم کی بعض اوقات میں دیکھیے جراثیم مسئلہ کے دیشی میں دیکھیے جکم دے زخم کے دیشی دین علاوہ جکم گیسٹرک جوسز دی آگے کی جکم دے اتار چڑھاؤ کے دیشی کمے زیادہ کے دیشی داغے دجنا جکم دے ڈائجیشن ڈسٹرب کے دیشی یا بعض اوقات میڈیسن استعمال کے چاہے میڈیسن دا سائڈ افیکٹ دا وجنا جکم دیتا اس کا مسئلے مسائل شروع ہوشی. نو چکل ہم دا سے مسئلہ چاہتے ہیں بھائی پکار دے چاسو قابل ڈاکٹر خواہ تلاڑ سے خپل علاج ہو کے جزر تزر اللہ کریم تاسو ته صحت در کی.
1: بالکل جی ڈاکٹر صاحب ډیره زتا مننه کو تاسو ډیټیل سره خبره کوي او زم چې سمرا او رزن کې دغه دغه نه مستفید کیږي او خپل ډیز تر روان دي په 0997310400 باندې هم یو کال اخلو ګورو په لاله باندې سوق دی او د کمزې نه دي. جی السلام علیکم. جی اجي سو خبرې کوي د کمزې نه ریډیو بند کړئ ریډیو بند کړئ رمان نه کو تاسو د کال کوولو تاسو په 0309-711-8899 وغیرہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈیر جاتا من نے کال جب میسج کو رما کم میسج اگر میسج تو پروگرام میسج کو وغیرہ مخیا ہو کال. السلام علیکم. جی
2: وعلیکم السلام.
1: جناب یہ سو خبر کی ہوئی دکم سے نا وقاص پروگرام کے تحر کے لئے استعمال میں شپ خیر آلے وائیو وقاص تخیں خیر
2: خیر تجھے
1: تاز خیر ڈاکٹر صرف پر دیجی ماشاءاللہ ٹک ٹاک ہیم اور ڈاکٹر سب چیدے گاؤں میں ٹک ٹاک دیں وقاص تخپل وائیا سس آلات واقعات تین
2: زمان دنیا پر مرے مندر لیجی
1: خب مرے میں درد رازی
2: جی
1: سمرہ ٹائم نہ دا مسئلہ دا
2: تشی
1: کی گٹے ہوں مارا
2: جی جی
1: او دار تو دا مسئلہ اور تو سمرا مودے نہ دا وقاص
2: جی دا خورتا یو کل بکی گی جی
1: دا کا دوران کس علاج کر دی دے مرے علاج یا دا گرنگ دا گردے علاج آو
2: جی علاج خو کل لگو دا کران تر پریشن ویلی جی
1: خد مرے پریشن ویلی ویلی گی دا گردے
2: لنا دی کتا تریخی جی
1: خد تریخی کی مطلب دا گیٹے دا
2: جی جی
1: سیدہ سیدہ او دا دی عمر پر سمرا بھی اندازی سر
2: 35 سال بھی جی
1: 35 سال مرے چلو مرے جی سمجھتا
2: مرے
1: صحیح تھا ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب میں نے خبر ہے خام تیرا من رکھو وقاص زن خیال سے جو کہ بالا بزی دا سے اندی دا وای چیز ما نیا دا تگی پ مرے من درد رازی او دا کرن کی پتری کی گٹے چ دا موجود دا
0: بل تاجر مان سے دی کم دا ایج ہو دو نو ایج ما دا گا نخ کاری
1: کم دی کنا جی
0: ایج
1: دیر زیاد کم دی
0: 40 پلس 50 پلس ایج بوی دا دی کنا
1: بالکل جی
0: بہرحال دی کم خبر ہو گا چہرہ مرے کے درد رازی نو مرے درد چ کم دے ٹانسل انفیکشن ہم کے دیشی بعض خل کو ٹانسلائٹس کی فیرنجائٹس کی دیشی دین علاوہ جکم دے مرے پکے دے ہمشی بعض خل جکم دے دا سے مسئلے مسائل ویچے خلا پکے دل یا مرے پکے دل یا صدا سے دی عمر کی اکثر خلق دا تیز مر سکے یا دا سے کسم سیزون ہم نشی استعمال ہو یا بعض خل پکے دا کول ڈرنکس وغیرہ استعمال کی داگی دا وجن ہم جکم دے مرے خراب دل جی او چکل مریض مخا مخراشی منگو گورو معائنو کو چیک اپ کو نبیا منگا پتہ لگی جی بھائی مسالہ سرا وانا ٹھیک
1: جی جی
0: خبر خل کو چکم دے دا انلارج تھائرائیڈ تھائرائیڈ چکم دے کنا تھائرائیڈ گلین چکل غٹ شی او پختو کرتا غور ویلے کی کنا
1: جی جی جی
0: چکل دا گے مسئلہ وی نو اگے دو جنم مرے کی تکلیف رات دے دین علاوہ بعض خل کو چکم دے سینے تکالیف وی اگے دو جنم رات لے بعض خل کو چکم دے الرجیز وی مختلف قسم الرجیز دا گلے مر الرجی دا پوز الرجی دا مرے الرجی دا داګه د وجنه هم پکې مسلې مسائل راتلې شي ٹھیک شو
1: صحیح
0: کله مریض راشي موږ خپل چیک اپ وکړو خپل چیک اپ وکړو وی ګورو موږ په دوی یې مسله سره وانه دا یو پر ما کې کله مریض ته علاج کوو الحمدلله مریض ته الله پاک شفا ورکړي بل دې خبرو کې چیرې د تریخي د کہانی مسله ٹھیک شو نو تریخي کہانی چې کله ایج سیوا شي نو هغه کې لکه اپریشن چې کوم دې بیا ډیر زیات ریس کې شي
1: جی جی
0: بعض خبره دا شوګر مسله هم کې دي شي دین علاوه چې موټاپا پکې هم کې دي شي او بلڈ پریشر هم ورسره بعض خلکو کې زیات دي شي دا سونو چې کوم دې شوګر د پاره بیا ډیر زیات ریس کې وي ٹھیک شو
1: جی جی
0: نو کوشش دا وکړه چې را د مریض صحیح ځای نه معاینه شي ٹیسٹ نو شي داګه پرانا کې داګه علاج شي ان شاء الله دا ټول مسلې باندې الله پاک حل کوي او دا ټیکيږي
1: صحیح ډیر زیاته مند نه کو ډاډ سه همیشه چې داګه دا پروګرام میسج جوړ کو خدای نه مخې یو کال بل السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زیاته مند نه میسج علی السلام علیکم په خیر غلې ډاډ سه ته هو ایز مخپی ګوتی اماده شي دي عارف شاه احمد بالا باندې نه عارف شاه نو دې لپاره سه علاج بتا کړی وی کنه جی ډاکټر صاحب د خپل ګوتی
0: ګوتی څنګه ما دي شي
1: نو زده په پر
0: ډیټیل نه کړی ګوره دا
1: هو ډیټیل نه دی لیکن مختصر خبره کړی دا
0: سای صاحب د هر یو سیز لپاره چې کوم نه یو خپل طریقې کار دی خپل علاج دی اوس ګوتی ما دي شي ما ته دل خودی ته مې اکثر خل ګوتی کټ کی کنه
1: جی جی بالکل
0: ما ته دل وي ما ته دل چې کوم دی اډو کې ما ته دل دی نو هغه ما چې څنګه تاسو یې هغه ته یې چیر نوم خو نه اواز
1: جی بالکل
0: نو دا باز خبرې ته چې غندي دا لکه جنرال خبرې سپیسیفیک خبره پکاري چې بھائی مسله سره روانه ٹھیک شه چې هغه پرانا کې دا علاج شي نو ان شاء الله ٹھیکيږي ٹھیک شه
1: صحیح ډیر زه ته مننه کوم بل مې استر جاګل دی وز انیل ایم السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زه ته مننه کوم اخره کې سس ډیر زه ته مننه کال تر زه ګونو سره کال کوم کې سپدې ته کم سره دی جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام زما آواز راځي تاسو ته ډېر بخنه سره د دې کال په ډراپ کې اني وی زمي سج به وګورم کوم میسج راغلی د پروګرام میسج جوړ کو میسج راغلی دی زما رور انوم چې کوم دی غپړ سیګي ایمل شاه انې مې دی عمر چې کوم دی غبار کال دی سو وجه دا کې دی شي زه وقار شایم د بالا باندې نه جده د انوم پړ سیدل
0: تجرمان سے بعض خلکو کې چې کوم دی ایمبلایکل هرنیا ورته ویل کی ایمبلایکل هرنیا ماشومان کے چکم دے ورکوٹ والی نا امپلائٹس اور یعنی دا نوم چکم دے دے کے دن انفیکشن
1: میں
0: آگا بتل والی چیرا مسئلہ سر روانا ٹھیک آگے کے ہر نیا بھی نو هر نیا چکم دے داغے سرجری دا دین علاوہ کا انفیکشن ہوئی داغے دا پارا میڈیسن چتے نو میڈیسن لو کہ انشاءاللہ دا پرسو بیا چ کم انفیکشن دا ختم شی ٹھیک شی
1: صحیح ڈیرے زتا منا کو ڈاکٹر سے بل میں اسی داغل دے اتا اج ما موٹو لو مینے والو تا سلام خصوصی عارف شاہ تا سلام او واغ سرا اپ ایکت چیز دا ختم شی دی پیکج ورتا گا وقار شاہ دا بالا بانڈ نہ مقار میسج اپ ایکج ورتا گا نہ منا بل میں اسی داغل السلام علیکم تا اج بھائی ڈاکٹر سے تا سلام زٹ کے وفا عثمانی زٹ کے ڈیرے زتا منا کو اساسو دا میسج کول یو جهان مننا بل میسج غل السلام علیکم مو تاسو څنګه خی او بیگا تاسو ډیر زت خفه نه بیگا خو خفه نه مو تاسو ډیر زت مننه کو خوشاله ده اوسې او وی ایم شیناز شیناز خو کې ډیر زت مننه کو تم دې درد او درمان ادا خبرو کې ما دا ویل کی کې تاسو قربا تاج الرحمن او ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سیم موجود دي حکم چخ پر او پی ډی په درمان هم پیتک سنټر جیل مول بډ ګرام کې د سحر اتو بجو نا ما ذکر سلور بجو پوری خپل او پی ډی کې وی تاسو راتل شي یو بهترین علاج کامیاب علاج د دنیا السلام علیکم جی جناب سو خبر خبر کوپرینا جی حمزہ
3: سب
1: جوڑے گے ہری بجوڑے گے زبردست زبردست ہاں محنت کو خواہ محنت گئے کہ نہ گئے دیر کے لے گا محنت پکار دے کہ نا صحیح آؤ گرازرا نے خون کہے کہ نا گرازرا نے خون کہے او در ته وای ته مطلب دو ټایم سبق لځی کنه یو ټایم خوشحال ہو سی ہاں بالکل.

0: کم میسج راځي هغه به د پروګرام سره هغه جوړيږي اني وی جناب میسج هم د پروګرام برخه دي په وقار شاته سلام جی وعليكم السلام ډیر زیاته مننه کو خوشاله راته اوسي اساس د میسج کولو یو جهان مننه پروګرام در درمان دغه پر تاسو د هر اورز د اتو بجو نه والی نه بجو پورې هغه وړاندې کیږي چې په دغه پروګرام کې تاسو سره مونږ د بیمارو په حق لا خبرې ترې چې دغه زموږ د پروګرام یې سوي تاسو مونږ کوشش دا کوي چې د بیمارو په حق لا مونږ سره خبرې ترې هغه کوي نه هم بجو پروګرام زموږ دغه شانتي روان وي سبا په درمان هم په پېټک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب تاسو سره تو بجو نه مازی کا سره بجو پورې به موجود وي کال طرف زګور کال کوم کې سوګي السلام علیکم جی
1: السلام علیکم جی
0: وعليكم السلام خیر ته جی تاسو خو
1: ڈائریک تقریباً
0: مطلب معشمان اللہ تعالیٰ چلا اللہ کان کی نخا مطلب کم عمر کی درسلو روزو کې یا پنځو روزو کې چې کوم دغه وفات کیږي نو آی درس ته د څه وجه نه کېدلی شي داسې داسې بیماری وي یا یو خو مطلب مقرر خبره خدا دا خو ما خو دغه یو انسان خبره کولی نشي نو آی داسې بیماری شته دغه د وجه نه څه کېدلی شي
2: بالکل تاج رحمان صاحب د سی وی چې لکا داس قسمه ایشوز راځي دا جنټیکس ایشو وی به خلکو کې نه جینز د وجه نه چې کوم دغه مسالې راځي او اکثر چې کوم دی هغه کې سنس انفیکشن رواني ٹھیک شه جی نو انفیکشن جی کم دے دا جینڈر سرم تعلق ساتھی یعنی میل فیمیل ٹھیک شو داگے دو جن کی جن دے اکثر دا مسائل مسائل خو بہر حال چ کلا ہم مریض را شنو اگ مون اوپر جی بھئی مسئلہ کم طرف روانا
0: جی جی
2: اور طرف تا دے سر جی کم دے اکثر دا بلڈ گروپنگ مسئلے ہم روانی وی او بہر حال دین علاوہ ہم جی کم دے نور مشکلات ہم نور مسئلے وی جی کلا دا دی دا گوی دی دی مور پلار دوار راشی کنا
0: جی جی
2: ہم ہسٹری وال مون تا پتہ وی یہ مسئلہ سر روانا ٹھیک جی
0: صحیح
2: اگے پرانا کی جی کم دے بیا تو ٹریٹمنٹ کو انشاءاللہ دا مسئلہ بیا
0: السلام علیکم جی دل بسخی اور مکڑیا نا جی ڈاکٹر صاحب
2: تجرمان صاحب دسته چې بعض وقت غاخون انفیکشن وی کنه
0: جی جی
2: یا خل ورته اکثر وی یره چینجه په لګی وی خدا چون کی انفیکشن وی او دنه بیکټیریا وی هغه د وجن چې کوم دي دا قسم مسائل راځي
0: جی جی
2: په اړه چې کوم دي د لپکاری اورل هایجین پورا خیال ساتي د غاخونو صفایي سره خیال ساتي کلم چې د خوراکو کی یا خو خوراکو کی خواږه سي زنو خوري نو فور یعنی خوراک یو کو ختم شو نو بیا بار بار لگا خواږه سي زنو خوراک بس خلوی کنګاله کی پاک دی کی او دی وینځي
0: جی جی
2: یاد برشو کی یا چې کوم دی مسواک دیو کی چا خلا بالکل صفائی دا چې کوم دی نور دا چې خوراک نه چې کوم وی نو هغه دا بس نم چې کوم دی خلا صفا کول او غاخونه پاکول نو هغه دا وجنه بیا انفیکشن نه جوړي دا اکثر خپل کې بیکټیریا راځي هغه دا چې کوم دی ګمز کې انفلامیشن جوړ شي
0: جی جی
2: هغه دا وجنه غاخونه هم خرابي یو اوره وس اکثر پړسیږي او دردونه هم کوي
0: صحیح دا ډیره زه تم نه کوټه سره یو کال وکړم خو ګورو پلان باندې سر سګ نه دا کم جی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام سالی جی
0: خیریت جی تاسو خو
3: خیریت محمد شاہ خبر علیکم سالی
0: محمد شاہ صاحب تاسو خپل پروگرام کې هر کله ستړي مشي په خیر علي درته وایو
3: ماشاء
0: اللہ ڈیر بہتر بالکل خیر خیر ڈاکٹر پیخور طرف تو واقعی محمد شاہ صاحب ڈیر رہتا گرمی دا بہرحال گزارا کیے گی ہنور پنجاب طرف تھا پیخور طرف تھا ڈیر زیاد گرمی دا
3: گرمی
0: گزارے کی جنت تھی جنت تھی
3: جنت تھی بالکل
0: انور شاہ سے بالکل میسجز کئی واٹس ایپ میں بالکل رابطہ روانہ بھی صرف گپ شپ چی برقرار ہوئی کل کل گئی مطلب پروگرام تو مکاز کئی ہو ٹائم ڈیر شیویری پروگرام دے کال نہ دے کڑے ہو واٹس ایپ بندے رابطہ ور سر زما بھی بالکل ٹھیک ٹھاک دیکھا
3: مستقل
0: محمد شاہ صاحب گمگو گرو زمو چې کوم دغه ترانسمیشن وکنا اسلامیک ترانسمیشن چې کوم محرم الحرام حوالے سره هغه د یک محرم نه شروع شوی تر یو لس محرم پورې چې دی هغه جاری وو نن دولس محرم دی چې زموږ مطلب پروگرام چې دی هغه معمول مطابق ته واپس راغلی دی نو خیر سحر ټیم ته زه کوشش کوم چې تاسو دغه نات پلی کړل شي یا دغه رنګ مسخین ټیم ته سمجه کوم اسلامیک پروگرام وی دین او دنیا پروگرام هغه نه با تاسو ته یا دغه نه مخکې هغه نات دغه نات چې کوم تاسو یادوي دغه واقع تاسو یادوي تاسو محمد شاہ صاحب سے کوشش ہو وعلیکم السلام ڈیر من کو جی دوں سر محمد شاہ صاحب چمتے پورا کال کو ڈیر زیادہ من نے کہو جی آمے سے جاگا لے فخیر لے ٹولو اور دن کو تسلام او خصوصی عارف شاد تھا او وقار تسلام ز سہیل شاہ امام د بالا بانی نہ سہیل ڈیر زیادہ من نے کو خوش رہتا اسے سلام جی جاگے تو بائی دے یو کال پکے بلا گرو بلا من دے سکھ دیو کم زیر دی السلام علیکم جی سلیم صاحب بالکل بہرحال سلیم صاحب سلیم صاحب ہے کہ نا جون مخرا باندھے سلیم صاحب تلگو ہے بعد رکھ لے انور شاہ دغه سوری دا باز محمد صاحب ډیر وخت نه بعد راغی کنه تقریبا تاسو دا وای چې 10-15 ورځې نه بعد کالو کو نه نه باز محمد صاحب خبره کوم مې ډیر مودې نه بعد راغی لگا پروگرام تا کنه صحیح جی جی جی استعمال مطلب خوب دا پارا مطلب خوب دا پارا گولے وغیرہ کا استعمال ہے کل استعمال لیکن میں خوب چیز پورا کی گی نا کہنا استعمال ہے
2: تاج رحمان صاحب گورا ہومپیتھک چکم دے دا بالکل نیچرل طریقے علاج دین دی کی چکل تا نیچر سر صحیح روانی گا نا تب نہ بیماری گی چکل سڑے نیچر نہ خلاف روانی بیا بیماری گی
0: جی جی
2: دی وجوہات دائی چی بعض خلق دا نشی دوائن استعمالی ٹھیک شکر نا آگے سر اکثر بیا رو رو داغی خوب چکم دے خرابی
0: جی جی
2: علاوہ بعض خل چکم دے

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسې
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ
2: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
3: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک دی نن د اتوار ورځ کال 2023 جولای میاشتې 15 نیټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان وزیر اللہ خیبر پختونخوا د نوې مالکال لپاره حکومتي پالیسی وضح کړې ده ولې دې چې کرپشن ټولې لارې به بند کول شي کرپټ او ناحل افسرانو خلاف په سخته کاروي کیږي چې هغه چاته هم نږدې وي وزیر اللہ خیبر پختونخوا نوې مالکال لپاره حکومتي پالیسی وضح کړې ده کابینې ارکانانو او انتظامی سیکرټری ته اهم هدایت چیرې کړې دي وزیر اللہ ولې دې چې کرپشن خلاف زیرو ټالرنس پالیسی به خپلول شي یو سطح باندې کرپشن او بدنونی برداشت نه کیږي کرپشن ټولې لارې به بند کول شي کرپټ او ناحل افسرانو خلاف په سخت کاروي کیږي چې هغه چاته هم نږدې وي سہیل افریدی ولی دی چې محکمو کارکردګۍ اصل معیار عوامو اطمینان دی چې عوام مطمئن نوی خانه پریزنټیشن فائدہ نشته ده ټول وزیران به هر میاشتې کم نه کم او ضلعو دوره کوي سہیل افریدی ولی دی چې ټولې محکمې به روان مالی کال کې ڈی ایف سی اسکیمونو مکمل کول یقیني جوړوي نوی ترقیاتی اسکیمونو لپاره به واضح ټایم لائن جوړوي آئین پارلیمان او عوام رائے احترام پاکستان مستقبل دے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کال 1928 جولائی میاشتې 15 نیټې د پاکستان جمهوری تاریخ تور ورځ ګرځولې ده او ولې دي چې په دغه ورځ منتخب عوامي حکومت ختم کړي شوی او آئین او عوامي منډیټ په مال کړي فیصل کریم کنڈی خپل بیان کې ولی دی چې جولای میاشتې 15 نیټه موږ ته آئین جمهوریت او عوام حق حکمرانۍ تحفظ عزم یاد رکھوي امریت دغه قدم ملک جمهوری سفر ته سخت نقصان ورسولو گورنر خیبر پختونخوا ولی دی چې شهید ذوالفقار علی بٹو پاکستان ته متفق آئین ورکړو مضبوط خارجه پالیسی او عوامو حقوقو ته شعور ورکړو فیصل کریم کنڈی ولی دی چې پاکستان پیپلز پارٹی هر دور کې امریت خلاف جدوجہد کړي او جمهوریت بحال کولو پر ډېرې قربانۍ ورکړې دي پاکستان او ترکیه دوار هیزا تاون نور مضبوط جوړول باندې اتفاق کړی امن تجارت او سرمایه کرای فروغ اعظم یادای کړی دا وزیر اعظم شباز شریف او ترکیه صدر رجب طیب اردوان مشترکه میډیا سره خبر کولو په دوران ولیدی چې پاکستان او ترکیه تاریخي برادرانه او استراتیژیک تعلقات نور وسیع کولو اعظم یادا کوي تجارت سرمایه کرای الکی یمنو اقتصادي تاون وسیع کولو باندې اتفاق کړی دی د ترکیه صدر رجب طیب اردوان ولیدی چې ترکیه هیته کې یمن استه کام او خوشحالی لپاره پاکستان کوششونه حمایت کوي دواړو رهنماو په منځ کې شوی ملاقات کې دواړو هیوادو تعلقات او لکه صورتحال او عالمی امور باندې تفصیلی خبرې شوې دي او دواړو ملکونو تعلقات باندې مکمل اطمینان اظهار کړی دی ٹانگ کے دا سخت لوڈ شیڈنگ نہ عوام تنگ راغلی دی دا خیبر پختونخوا ضلع ٹانگ کے دوست گھنٹے ظلمانہ لوڈ شیڈنگ نہ عوام تنگ راغلی دی اول دیسرا تاجر طبقہ ہم دا سخت پریشانی سرا مہدا الکی اسی دن کو ولی دی چیو طرف تا سخت گرمی او مہنگائی دا ولی بلخوا دوست گھنٹے ظلمانہ لوڈ شیڈنگ دی ولی حکومت دا عوام جون خراب کوی دا ٹانگ عوام حکومت نہ مطالبہ کری دا چی عوام سر دا نروا سلوک بند کری شی بجلی لوڈ شیڈنگ نہ کاروبار ودری دل دی روزگار مندے کول مشکل شوی دی ولی بلخوا دکاندارانو دا بجلی لوڈ شیڈنگ نہ ختم کولو باندی حکومت تا احتجاج دمکی ورکڑی دی تنخواہ دار طبقہ ٹیکس ورکول فہرست کے پاول نمبر دا ایف پی آر اداد و شمار جاری کر دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا مالی کال 2015 شپگشتم کے ایف پی آر ٹیکس اصول و تفصیلات جاری کر دی چدائی مطابق شپگ سوا در درش ارب روپئے جمع کول اسرا تنخواہ دار طبقے ٹیکس ورکول فہرست کے اول نمبر دے مالی کال 2015 شپگشتم پا دوران مجموعی توگا 11,10,000 ارب روپئے محصولات جمع شوی دی چے پائے کے تنخواہ دار طبقہ پاول نمبر دا دا ایف پی آر رپورٹ ترمہا فہرست کے برامد کون کو یوسل سلور اویا ارب روپئے ریئل اسٹیٹ سیکٹر یوسل یونوی ارب روپئے ٹیکس ورکڑی دے واضح دوی چی وفاقی حکومت نوے مالی کال 2018 اشتم لپر 15,275 ارب روپئے ٹیکس اصول کولو ہدف مقرر کڑی دے اوس یو نظر د نړۍ په حال
4: that happened coming into social
5: media. Now to the latest escalation in the Middle East.
3: د ایران شهید سپریم لیډر آیت الله خامنائی جنازې لمونځ ادا کړی شوی دی. لکونو تنانو شرکت کړی دی. جنازې لمونځ کې آیت خانی امامت کړی دی او د شهید خامنائی درې وړو بچو شرکت کړی. اول د ایران نوی سپریم لیډر مجتبی خامنائی شرکت نه دی کړی. د ایران شهید سپریم لیډر آیت الله خامنائی جنازې لمونځ تهران گرینڈ مسلح کمپلیکس کی ادا

0: باندې موږ ته بل مشر راغلی وي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ډاکټر صاحب، تاسو څنګه یې؟
1: شکر دی خو جی.
0: وی ډاکټر صاحب، زما خور دا هغه غوږ کې درد وی جی، عمر یې 8 سال دی
1: جی. بالکل، دا سه د غوږ درد چې کوم دی، دا راځي د مختلف وجوهات راځي، یا خو دا ارتوشوی غزارې خوړلی، یا دا الرجی وی، یا د کیچ کوم دی سپس پیک وی. دا اوس قتل غوړ داسې د غوږ مریضان موږ سره الله پاک، خاص کر ماشومان چې نو ته وبوت لې درد کو ډی علاجونه کړو، الله پاک موږ سره کړی دی دوی کو راتلی شرادی شي، الله بولا صحت ورکړي
0: جی. ډیره مننه جی، شکریا زو بمنګا. کله طرف ته ګورو چې لائن باندې موږ سره څوک دی او سبب ول وړي. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم جی، څنګه
0: ښه تاسو؟ وعلیکم السلام، شکر دی الله کرم دی، تاسو څنګه ښه یې؟ جی جی، او دا لائیو پروگرام دی جی. ہاں جی، سب پختن لرے ڈاکٹر صاحب سره موجود دی جی جی. رحمت علی شاہ صاحب، سب پختن بل رائی عمر بدی سم رہی عمر بدی سم رہی
2: عمر زمان تقریباً 50-52 کالا
0: دو خواب 52 کالا دے ٹک شلا کلا چھ روٹے اخرے بیا پہ سر بانی بوجھ رہا جی
2: سر بانی بوجھ رہا جی اٹھے رہا جی مالا دا سے دے آگے سر بانی جی دیا بوجھ رہا جی بس چکر رہا جی جیسے اللہ ہوئی گفتے
0: خواہ خواہ صحیح شو صحیح شو تاسو ریڈیو تو کیا ڈاکٹر صاحب دے بانی خبری کی خواہ ٹک شو جی ڈیرہ مننہ جی شکریہ تینکیو سو مچ ڈاکٹر صاحب دگا روز زمون راغلی او دوی چې مونږ ته په سر باندې بوجو کله روټي خورو خپې زمونږ سوځي د غشانته طبیعت خراب دي
1: جی. بالکل، کې دي چې دې دوی ته چتا ست بر راغلی وي نو دې د پټ ته بو یو هغه چې کوم دې دا معده خراب وي، بلډ چې کوم دې کمي، سر چکر راځي، تکاوت راځي، غوسه راځي، نو دا اوس قتل غواړي. دا چې مونږ سره ډیر مریضان ټیک شي وي دي دی دی تشریف پروڑی اللہ با صحت پور کی
0: خواہ جی. ڈیرہ مننہ جی شکریہ، تینکیو سو مچ. بالکل تاسو زمانگا کلینک ترات لیش انشاءاللہ ڈاکٹر سے بہو گوریز تاسو چک اپ پو کی انشاءاللہ صحت چکم جاگا با تاسو ملاو شیز کا دا سے ڈیر مریضان چا غوی پا داگا تکلیف کیو آگی تا کل ہم ڈاکٹر سے علاج خپل شروع کردے دین الحمدللہ آگی تا بہترین ریزلٹ ملاو شیدے صحت ورطا ملاو شیدے نو تاسو ہم دے ڈاکٹر سے اپنا فائدہ حاصل اولے شے ڈاکٹر سے مولا خپل دیر زیاد قیمتی وقت آگارا کردے دے بڑگرام خلقو دے پارا تاسو ہم دوینا فائدہ حاصل اولے شے دوی پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کوم چې په ګټ موډ میدان کې دی الته کې دوی خپل پیډی کوي تاسو هم راتللی شئ بهترین علاج د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو حاصلول شئ. ها جی، چې کوم دی بیا شامل وي تا وای زما مرګری دی اغه سر وخت سپنشي دی 15 سال عمر دی دا سو جنہ کې دی شي ز عرف شایم
1: دی بالکل دا د دی عمر کې چې وخت غشي
0: جی جی
1: دا الرجی دا یا سابې کمزوري دا نو دا اوس قتل غواړي 15 سال عمر دی ان شاء الله زم چې دی راشي علاج په وخت شروع کی دا به واپس تور شي دا څه نشي ګرځي څوک زما خبرې اوري او عمر چې کم دی نو 18-20-25 سال وی جراش دا کارو شو نه جی دا کله چې 12-15 پورې وی دا واپس راتلی شي او واپس توریږي ځکه چې موږ سره شوی دی او موږ ټریټمنټ کړی دی او دغه سي د سپینو نه تور شوی دی چې عمر 12-13-14-15 دغه پورې ښه
0: جی جی. ډیره مننه جی شکریہ، بالکل څنګه ډاکټر خپل په خبرو کې وی چې د دې ریکوري چکم دغه پاسیبل دا نو تاسو هو راتللی شئ د دې بهترین علاج چکم دغه تاسو د کلینیک نه زموږ د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک نه حاصلولی شئ. ډاکټر پروگرام وخت چکم دغه سر تقریبا ختم شوه دی جی، اخر کې موږ سره څه شریک کوی جی سره وڑی دی
1: وی حمزه بابا وی کنه زه تاسو سره لرن ستړی کوم بس ډایرکټ په لګو یم بس خوشیر غواړی کنه
0: بس نه زموږ سترګې هم دغه ته دی ډاکټر صاحب
1: وی سوک دا اختر لپاره ځان جوړوي او سوک واسکټونه سوک پیزوان جوړوي
0: وا جی وا
1: او دا چا سنگار وی رنگ پر رنگ اختر کې او سوک د زړو جامو گریوان جوړوي
0: ډیر خج ډیر الله
1: او دا چا نکری زبان دی سر لاسونه دا چا نکری زبان دی سر لاسونه سوک تصویرونه د جانان جوړوي
0: وا جی وا
1: او حمزه وی چې سوک د مستینا شنه بنگلی ماتوی سوک د مسته نه شنه بنگلی ماتوی او حمزه حمزه خپل ما زلت جانان جوړوي
0: ډیر خج ډیر خ
1: اجازه ترکه ده الله پمان
0: ډیره زیاته مهرباني شکریا بالکل اردن کو دغه زمونږ ډیر محترم زمونږ قابل قدر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی.

کوچ او موږ سره دغه پروگرام کې ناشته کوله. ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک کې بدوی خپل پیډی کوي. کچره کې تاسو راتل غواړئ دوی نه خپل علاج کول غواړئ نو بالکل تاسو راتل شئ ان شاء الله. د سحر اتو نو واخلا ماجیګر سلورو بجو پوری به ډاکټر اکبر قریشی صاحب په کلینیک کې موجود وي. تاسو راتل شئ دوی نه د هوميوپاتیک بہترین علاج چکم دیا گا تاسو حاصل اولی شئی. اردن کو مزید معلومات تاسو زمانگ دا کلینک دا ہیل پین نمبر نہ ہم حاصل اولی شئی. زمانگ دا کلینک ہیل پین نمبر دے 0311-84-33-878 0311-84-33-878 دا گا زمانگ دا کلینک ہیل پین نمبر دے. پر اگر باندہ سمانگ سرا رابطہ کولی شئی دا کلینک ایڈریس یا نور دا سی معلومات اگا ہم تاسو حاصل اولی شئی. اردن کو پروگرام وقت چکم دیا گا تقریبا ختم شوید انشاءاللہ سبا دا ٹیم تا پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضری گو. تر هغه وخت پر زست تاسو نه اجازه غواړم چې چرته کې هم یې تاسو خا د باد او بریالي اوسه. دلی الله پامان شپه مو په خیر.